0: أنلي يا ربي كن لي وخذ لي برد خردي وما التمست بجاه المنتقى أنلي سل وسلم على المختار في الكرماء وبذرا بنسمه أفضل الرسل.
1: Jerejef Serigne Modou, ma sha Allah, ma sha Allah. Am ya rabbi jerejef ñu gërëm lu baax Serigne Modou. Xamna kon sa numéro téléphone ku la bëgg dégg rén san nga daat koy joxe inshallah xamna ñu daal di yëkëti jëta bi xamna kon gërëm lu baax Serigne Modou. Waaw
2: manam
1: numéro bi namal jëte waaw.
2: Wa sax numéro téléphone bi 77 341 99 29. Ba nga def 76 549 96 72.
1: Tabarkallah. Ko ci wote daal dana la jot amo menacer ak yoy non.
2: Ku mo wote dang ma jot inshallah.
1: Ndaysan tabarkallah. Jërëjëf tabarkallah. Ñu gërëm lu baax ne sa Serigne Modou gërëm baati ñi nga ñu jotay bi. Gërëm te ñi nga am sa ñi nga tim ci tok téwlu di leen jaajeufal te di leen ñaanal taw fi xamna kon rek ñu sant leen gërëm leen jaajeuf leen baaba di ñaané borom subhanahu wa ta'ala gëna yokk man gi waye gëna li nga yotti xass di rek nga am ko ci barke Cheikhul Khadim. Kon gërëm nañ tim rek ñum gaati mbolé ñi di son ci joxe tim goxwaane duñu baye xel ñepp ñu leen ziaré baax ba xamna fank door fank tagu ñaan ko te di Cheikh Mohamed Mundakha Mbakam Cheikh Mbete Basir anako mbak yag ak wër ak na lek ci barke Cheikhul Khadim ak mbolém jabar Cheikhul Khadim gi waye ñaan bass ñam dexati fal ñaan ko fal yag ak wër ak na lek ci barke Cheikhul Khadim ak mbolé njabatu maam jégg ak mbolém talibé yi waftah lana kul babin kunt fatihu li salihin min al khairat ya Allah tabilla na warna shaehla na badana wa habdina rudda wa tawfiq ya Allah bamba fep yal ni fete fep ki nek ci war bamba nek ci war rom yal bon sal bare man samutum samuduru yan sam ñep mo man ar luma ar ar yan ar ñep dañ fa ndu gude wir ajfa salen batim de passe passe passe pour bila wa tribisa yalla non nok sun wona ci basel xalik mo jere ngeen def ane program jant pe xamna ci kanam tuti daka program jere ngeen def so jam inshallah rabbi ci benen jota animation inshallah
3: tariquhum qasdu

واسعد في كل فان بعده ورع مع توكل كل سف كل ساعاتي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من نصر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أهيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين. أعوذ بك رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ليا فتا كل يوم سعادة وبيا بصير خومي. بركة يا محمد المصطفى ابن محمد ابن أحمد. مكي جولي مكي تربي كنا بيو سنتا تي الله سبحانه وتعالى نيغي لين دي نيو نيغي لين دي زيارة دي جيتال كي نيو بك زيار بي سيغ محمد المنتقى. Yéen ngi déglu seen réseau DTL ci fréquence 95.2. Dañ ko roog leer gi ci Touba ci leer gi ci Louga ci 94.6. Waaye Kéñar ci Dakar ci 88.6. Kaddu gi bàyyi ko fii ci Isio Mam Diar radiallahu anha. Seen mbokk bi Abdoulaye Mam Balla Ndion sëñ Touba nee na ci kaddu gi. Wante ci xarale gi sëñ Abdoulaye Sambou. Ñuy am bekke di nuyu mbokk yépp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Mbokk yi xam ngeen ni waxtaan yi mooy sunu juróom benneel waxtaan ci xaaju ñaareel bi ci téere bi ñu tuddee Wasiyatu Niswaan.
1: Kéñar FM 88.6.
0: Mam Balla Ndion sëñ Touba nee na ci kàddu gi. Ñu ñaan yàlla yàlla na yàlla jéggal way dawla yi, saafara way ràgg yi, wuñ ñu njàqare way jàq yi. Di nuyu ñëpp, di siyaare ñëpp, di baal àq ñëpp, di baal ñëpp àq. Yàlla nu yàlla defal tawfiix te defal nu tey ci rek naataange. Mu mel ne ñu toll woon ci téere boobu waykat bi di wax ne jigéen ju ndaw xaraf yi faa yilee ca bon mat na juróom yetti araf bum mën a fen bum fiir te bum foor bum faroo bum faar bum fay ay bor bum fay nataal. Boo xoolee juróom yetti araf yooyu kon ba ci jiitu mooy mën a fen jigéen joo xam ne mar ritaali, waaye ba ca topp mooy jigéen joo xay dafa fiir bàgg ci lool. Bum foor mooy jigéen gi dis gann foor lool, waaye faro it mooy jigéen gi farantu, waaye bum faaru it mooy jigéen joo xam ne foo ko fekk mi ngi defaru te fasut yéene jëkkëram xam ko wala gis ko, waaye bum fayu ay bor ndax loolu dana ko dox diggam ak ay dëkkam. Kon bam fay ay waaye bum fay nag bum fay nataaw. Daal di wax ne arafi raay lee ca baax, naree ja neex, ràcc ba neex, ruum ba di set, ruqam ba fiix. Waaw daal ne rafet jikko ragal boroomam, rëy xol rëyub juddu, ragal borom kërëm. Daal di wax ne jàmm ak jikkoo juddoo waral ñuy tànn, jàmm ak jikkoo juddoo waral ñuy tànn, ne xur wi wenn la te jiw yi jann. Ne xur woo na la te jëm yi jam xoluna xur bi ben la te gem yi jam
2: teñeñ yeñ
0: te moy jigen rek guddo waral ngermé guddo waral germé ke gel war ya fukki fukki geber lañuy sano fukkar ya fukki genn lañuy sabo sago moy moy sano lañuy chaño sango moy mom lañu len di chané guddo waral germé ke gel war ya fukki geber te moy fukki jaamu jigen lañuy sano fukkar ya waye juddo ak tar yeb dunya la yem jiko ju bax ju rafetay maye ngarab ngok jigen gi fonku juddu fonku taram do am ngeureum do am ko doono baye ab say say lay jull ciep waye do am ko doono baye ndax li doono bayam sakku ko wutuko kon du ko mana am kon jibi kon jigen gi fonku juddu fonku taram do am ngeureum do am ko doono baye di jigen ju bax jikko wayef dib yaram ne soxna may moy am ko doono bayam soxna may bintu khadim rasul waye gis beug min bañ jikko ya sol tarba min beug gis bañ jikko sol nyaaway ba aw gis beug min bañ jikko ja sol tarba ndax jigen joxe dang ko gis mu rafet lol ma sha Allah ya gis ko rek beug ko waye nga min ko rek man ko sour lol lu ko waral jikko ja sol tarba waye min beug gis bañ jikko sol ñaaway ba waye wallahi amna ñu xol tay gumba am ñu gumbay xol ba teggi kamp naw ndax lolu lim bëgg wax fofu ñu ñaan na ko xamne ak ngumbam ñu yam ci tar bi rek la xol ci soxna ci way xolu ci jikko way xolu ci yenn valeur lolu tax ma wax lolu wallahi am na ñu xol tay way mo xane gis way am way wallahi am na ñuy xol tay gumba am na ñu gumay xol ba teggi kamp yeral mahajji kon nga gis la tahma ca ñaar yi wi nañu te ñaar yi wi nañ ñe fi dess ñoy ahma lolu alquran ma waxon lolu afalam yasiru fil ardi haa ya yanti bi xana do xol ci kaw suuf rek amna lu tax mu diko wax lolu afalam yasiru fil ardi xana do xol ci kaw suuf da nga ko gis ba bolé mi ay ba fami jexé la tahma qulubuhum allati fi sudurihim waye duté koy waré mom di waré ñi wedd mer lol ñëk gum di maré waye ku wedd yalla ak yonen ba ak gaayu baxi wedd sayyihi bamba ko manaté wedd lu tax mu saf ko manaté gëmit lu tax mu gëm ko waye ku wedd yalla ak yenen ba ak gaayu bax ya wedd cheikh bamba ko manate wedd lutax masaf ko ko manate gamit lutax ma gam ko yalla ne ya amruna bil mahrufi tekka wayanha tahul ñu sofé atamruna nas bil bir la wax lu way di wax bopam la war di gëna wax ni digle aw yiw di tere ma yalla ñoo fi neexal yalla te wootu yalla ñoy dimbalal yalla di ay khalifam mam da mak daoud sere nañ dam la yansurallahu man yansuruhu la yalla wax ci hajji jëm kim yow waruhu jëm yow waruhu lolo taxone cheikh omar foutiou di jajj fouta tora muy waliw taban liman mukina fil biladi walam yukhayir munkar al hibadi jamono ji budul kon ak jumaaji ak yermande cheikh bamba ak alaaji kon yalla falas royi falas jofi ngir mayi wacci fi bala kiyefi ngir lamno won sonu joxon ngir lamno won sonu joxon langnu joxon mbalu ko gën dootu def nanu defon amna raw ci dara jam lanu xamon te no ngi def lu gëna bon lanu defon waye da ngeen gisa lu raw la ngeen gisoon te dootu len amat ñeegan ñeegan amon lolu nak defena ni fi ni mom ko mana bayyi xel beuy wo setantal ko rek waaw waye da ngeen gisa lu raw la ngeen gisoon waye deetu len amat ñu gën ñeegan amon musibak balaayi liñ bari bari bu len ko sik gaafi moyi gaafi moy yakko ali nak moy may yalla yi moko andi way kat bu mag ba ko waxon ca bawon ko xam borom Touba ak borom Tiwawon Cheikh Bamba dane waxne roxalo bi ngir barke ge wërseek bi ak xolo bi amna ci ño xamne dana len yelbu daf ho ki yelbo ki dana len salbu ma wax la nak jikko jigeen ñu bax ña la yalla wax ak mustafa ñu bax ña ndax te nga roy leen ba ñu roy ñu bon ña yoolam ñu bax ña gën añu ñu bon ña a jarata don yaay ismaila mo ñëk dib tarab jigeen ju taru la mam sunu ibrahim moko dencion bam tabax kahbataka moko topon mu ambu ismaeil de kay son kero bamuy mucc gisul fa kenn fek bayam ñib ardu kanhan bay ko makkak maruri kenn du fa nan seen dom ja bënn teen ba samsam ndox ma di wal tarabi legi hamdam ta koku modi mami rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilal tanahi alih bil ali ma asabi yalla fewale tubab bi motax ba domi taram moy gel batin ak barke ak wilaya bundi xeb kenn Maritoy tarab rasulullah moy ndey ibrahim allah musdaham kutu rasulullah muslafanan allah wahal billah yenen ba ak mamsun ibrahima sen ñaar ñi lay fegal jigen ñi jangima tarab do mam ben biiru samsam bekewul ak ñi moy ñuna len cham jigen su bëgge tabe tay jigen su bëgge tabbi tay aljana da fay nango top ndigal tay son di muru tay lamsal do xol aw jambur du dox di jallantu ba wessu jambur way kat bi neena jigen su bëgge tabbi tay aljana da fay nango top ndigal tay son di muru tay lamsal du xol aw jambur du dox di jallantu ba wessu jambur jigen warul di dox di tukki faaru di feñal taram namuru haaru jigen du futte ko ba def yaramu neen fudul fu muy sangoti li du waxi neen mo xala tay la yalla wax ci alquran ca saaru nur kon do fi roy ay nasara waxone mom borom subhanahu wa ta'ala wax ko ci lam yonnte bi sallallahu alayhi wasallam wax la tay la yalla wax ci alquran kisaru nur kon do fi roy ay nasran
1: yene gi deglu tenir fm 98.6
0: dina tohna xamni dina tena khol lil mu'minin yaqulu min absari wa yaqfusu furujum wa khol lil mu'minati yaqtutna min absari wa yahfusna furujunna waye wala yabdina sinata illa ma sa'ala minha wal yadribna bi khumri hinna ala jubi'na mitam ay ba jeex nga xamni tay buñu xolé fi jamono toll nga xamni tay lolu sax boole wuñ ko ci seen diine jigen ni te moy sollu jot ak mur ak wacce seen kaddu ak nim ko waxe ndox ndank deug ndank di lamsal ya lolu mom da melni boba yaram ndax liko waral moy jigen ni ji ëpp ci ñoom dañ leena yëru dañ leena xey rek bayi leen ñu top barke bi top ki bi rek bayi leen non rek japp ne lu ñaf sañ nañ ko té lu neexut yalla do sañ kenn du sañu ko lepp luy may yalla yi kenn sañu ko lu yalla santane amul ku ko sañ am ko mu am ku mu waru lu yalla santane amul ku mu war am ko mu wacc waye bu fekke nak legi nak dañu fexé ba affaire colonisation bobu nga xamné mom lañ duggal ci suñ xel yi té moy amna xéet wo xamné japp nañ mom lu leen neex mel té dara duñ ci fek loolu ñoom té la té ku ci dem ci bammel da nga xamné du non té sëriñ bi néna won doom bu jigen may doomi diw fi la yam kon nak mo xla tay la yalla wax ci alcorane kisaru nur kon do fi ray ay nasara té légui bo xol li ñoom ñoy ray nasara nit yi luñu yor moy ay sovonetrel ñi di tatawasu ñi di xéssal wax tal ñi di mésu ñi def bopum neen té lool lu ko gëna aram ci jigen amut té amul ben xéet bu ko yalla tagal ko mëna doon waye lay yaq yaq ya moy ñay socé ñay dem ci ñom japp né ñom comme li wërta mëna lo légitime la parce que lutax moy parce que ñi koy def nangam ñu ko xamé waaw motax su doon ba diine dund kon ñu door leen wala ñu daan leen wala sax ñu ray leen te moy soxna yi nga xam ne dañuy wax moom ndax boo xoolee aaya bi waxal julli ñu góor ñi damm seenam gis waaye waxal julli ñu jigéen ñi ñu damm seenam gis waaye nañ wattu seen pay na ko góor ñi noonu la waxee wa yanfusuhum furujahum waaye jigéen ñi wattu seen pay waaye lu mu ci mooy wala yubdina siinatuhunna bu leen feeñal seeni taar illa ma sa'ara minha lu da nga xam ne mën na caa fee war na caa feeñ na ca te mooy xar kanam bi mooy cëlmaay bi ak li nga xam ne mooy li dala ci tikku jaraam ba ci ceti baaraamam ak li nga xam ne buy jàpp moom lay xas ci tànkam muy rek ceti tànkam ci misaal ñeen ñi teenga sax dañuy sol ay gant ay kawas bay sol ay gant waaye loolu nga ëppal la ndax yàlla moom gannaaw daf ne wala yubdina siinatuhunna illa ma sa'ara minha kon tegtale na la yàlla na war na mën naa feeñ rek loolu mën naa feeñ moom bala yubdina siinatuhunna illa ma sa'ara minha lu la feeñ ci ñoom dal ne wala yadribna bi xumri inna ala juubi mooy nañuy musóoru nañu wut musóor di musóoru léegi nag ngoom mi ne ci penc mi xam nga xam ni fan la bopp ne di wala bale ci ñoom mooy bu ñëkkee seen biir néeg borom kër ak ñoo xam ne ilaa li bon latihna aw abnaa nga xëy ñooy ñooñu nga xëy ñoom ay koj araamalantee la ñoo nga xëy ñooñu sax du yàgg ba ëpp sëy dox seen diggante ñooñu bu ñëkkee ci néeg loola mën naa am lenn luy feeñ ci ñoom ci xeetu bopp ba wala lu war a feeñ ci li yàlla dagam feeñ ñoom waaye du rek ni ngi ko miiri ci pinc mi léegi nga gis jigéen ñu ne dàng ak boppam neen di dox ci pinc mi nga xay lu ko gën a doywaat amul waxuma rek waaye lam ciy jële ci lu raage lam ciy jële ci ay lu raage ndax ku ne xam ne ni néew yi dañ leen di transféré te dafa am ay heure yu ñu leen di transféré yow mi xamu transféré nag mooy dañuy jëlim néew fi yóbbu ko fee néew boo xay dañ koy suul ci misaal Touba waaye Touba du suufam dañ ko war a jëlee Touba yóbbu ko fay suufam ne néew boobu nag suñ koy yëkkati malayka yi buñ koy yëkkati suuf say feppi suuf yay jógee ci néew bi bopp jigéen ba mu dal rek même góor sax waaye rawat na boobu jigéen gàttu fan dof deegu ñaaw wéridik bopp koo kenn mënu ko faj akee ci aju yooyu xëy na leneen la loo xam ne waaye ma loolu rek danaa ko ci mën a danaa ci jot a junj loolu ci li ci gën a woyof ci ay risque ci li ci gën a woyof ci ay danger mooy loolu kon nak su don ba diine dund kon ñu door leen wala ñu dal leen wala sax ñu ray leen digeen walu di dox di feñal yaramam ngir leppay awra ci kok dub serignam gis nga ci kok dub serignam lepp jigen awra lu tankam ya te waxna ko legi ñu tenqiy ak xar kanam ba ak loxay tenqam ya kel wuru ko gis xol ko lut fuk ak ñaar ma lim ko tay nga xamne ñeppay bakkar fofé la yalla wax khul lil mu'minina delote wax lil mu'minati ajma'in wa kon lolu gis ko gor ak jigen na ñepp gëm seeni gëtt bu kenn xol moromam lemu ko mebet Seigne Moussa ka lol la wax dal ne jigen borom kërëm la war di faaru muy xol yaram wa tar ba sañ ko xaar wa motax may la bu nekk ci biir kërëm biir neeg borom ak borom kërëm sañ naari bop neen ndax fofu mom legi dagan ci mom wala kan wala mba baye borom kërëm ba mu li borom mba dom ja mba jami jami mba chami ya mba borom ba mba domi mbokam yu mbokal ay bay wala jigeen nya wala domi bay wala jabor yam yilif di momel wala jabor gu amagul haaju ci xol gona yu gor yo xamewul yu balikhul sañef leena faaru yalla du ko xul ni la borom aras ne ñoy xolante ci alquran yalla rayu li jenti ak kon fukki ñaar yoyu moy ñi nga xamne mom am nga sañu tog ak ñom def bop neen ci biir kër gi baye bu len bu ngeen ko defon ba nit rax rek ba keneen assalamu alaykum rek bala tek sa bopam sa beutum sa bop rek keneen muso fi tek sa bop motax jigeen ñi yalla dogal ñu am farlu gogu sax ñaare bu ñu nekkon ci ab sal
2: seen
0: borom kër def yi bop ne nit musoor gi seen wet lañ koy tek fu nit ne assalamu alaykum rek musoor ga nga ca bop ay gis nga masuk mariam lu geek ñanta njaay nga xamne ñom ko ñu xam liti ñu mel bu la ko doon lett yow li nga lettu ay map la ay tres la ay nangam yoyu ndeysan te lettu dagam na ci jigen waye musur da cey farata mom waaw jigen musur da cey farata waye jigen ni mom kom ñom jangaluñ ne ndar mo koy waxe tour ngay gi sax ko xamni ci daire lay nek ci mbolom daire bi ay lay def bop neen nga xamne koku wax deug yalla lam xam bari wut waye kene waxuko dar waye ni mako waxe legi nga dem ci keur go xamne da nga fay dem difa siara ji tabarukan fek njabot ga mel no xamni wax deug yalla day doy wat amona ben soxna ci sowu yant yalla da ko defalon tawfiix ju tolne da don rassembler ay xali jigen di len defal ak tarbiya ni ngi musoro ni ngi nuyo di suk mu lay may ndox ñu yegg suuf ay wa duñ jox goor loxo buñu solo dañuy hijabu manam seen jol dañuy solo jot ci xet bu am solo waxe yalla dogal comme dafa bok ci yoru mourid mu am kenn ci njabotou serigne bi ci ñu jigeen ñi comme neewon nako sié nafa ñew sét ci ko siara ci ko def xalé yi and gonay té baba xalé ñi ay étudiant lañ ci ay universitaire lañ ñi ay ñu ci ñu ngay def premier mu dal xéet yoy rek ndaysan waye soxna ci lako yalla nato ciarop bi ñu wé ci kër gi sans badjane ñi fekk ci kër gi niñ mal kenn mënu la ko wax musique bi fi xal xal bop neen bi ñi sol ay kelor soxna ci bam ñewé ba gis leen and ak mbolo bu jigeen bi andalon dafa tit ba tension bi dafa wacc té ci dëkk bi di Touba lako defoon muy doy war té loolu moy li am kër go xamné da nga fay dem sa yaakar nek fa waye tay wour na yow na nga gis ni ko sa dom jigen gi nga yer ci sa kër fa so yene mel ko sa soxna fa waye légui sa soxna bu fekke yow yakoy xéetal mu dem ci kër señ ba waye loolu la fay fekk ñu wad ko day lu gatt ñi sol ay kilor yok musique ba di fecc ñu ko xamé ñi yok seeni xef yu melni xef yu seul ñi yok seeni wa wey melni wey ciali ñel ñi def tatawas moy lo melni mbind ci seen preg yi wala fuñ ko man dañ ko def sax seen loxoy han yoyu legi yak yoyu kon nak lolo waral legi nak li xew yi xew rek yi xew mom dal di xew ba da ngay gis ne sax nak bo deug bo fa des nonce man bo fa des nonce wala bo fa des dem wala di dem sa dom sax do bëgg mu yaro fa te xeyna nak du ñepp waaw du ñepp nak wax deug yalla waye da nga ci am fof bo fa demé do bëgg sax sa dom nak nga liko jox kilifa mu liko mu di la ko yaral ndax wax deug yalla nañu mel ak ñak kersa gaak ñak teggen gaak rewane gaak bañ la lay joggi duñ la nuyu so di may ma ndox ñu at dañu fekk poto weññe wala poto bo xey señ bi ñu may la ci ndox wala ko wax do ko gisaat ciol gu gatt gi musique bi fi legi te ñu ñu li ñu woy ay sa badjan kon jigen wërul di genn ay kaloram kaloro moy ki batam yi wala deñum bañuy janok ay wéram té loow ko xamna né légui moy gona yi di tuddé patial sol ñawlu sa ben taybas bo xamni say wén day aju ci kaw nga patial ko mu génn miñ ki piñ ki miñ nañ ko wax xam nga way kat bi bimu koy wax bobak li ëpp na témir at waye da ngay gis né gis nga ko jigéen wul di génn ay kaloram wala deñum yini ni bañuy jano ay wéram ngir kuko xol melna ne gisna hawram te lepp mo koy gaddu mo def lu haram jigen warul di julli bañ di muru warul di feñal kawaram nay muru tubu ila llahi jami'an ayyuha la yalla wax ci suru nur monuy bahal ke moy tubu ila llahi jami'an ayyuha almu'minu la'allakum tuflihun tubtu ila allah wa li rasuli ki dara jey bamba ma xam wusul mo wax la yo xamne jigen lum bax bax waruko fi dine li fek bamay nax te gor lum bon yo ya war ko abada mbaluko moy mukhat safti ahmada jigen du def yonen du def ab khutba jigen du def khawsu samanu dusal jigen du dem diwan di gis rijalya motax du len gis fi du gis abdalia digen du mom jamono def waliw lumu manu bayba def nabiyu digen du def khalifa fi din fi diwan lumu jang lumu wane ha la digen ñu fi xëccu ak khilaf ay gaay nafiq rek xey kala la ne la ya fi wutu diw sangam ya ko wara wutu ya ko wara nangam na ngeen xamit te daru xais rek ay xais toroxo suufi dafa bari ay nafiq toroxo suufi dafa bari ay nafiq yo xamni fuñ dund rek lañu jang seen bop ñan ñi lañu japp na yoon toroxo suufi mom yoonu lek la rek yoonu lek ak naan la yoonu solo la yoonu tabax keur la war auto bu rafet parce que fañ jëm señ bi defar loolu du deug señ bi du non demi wut non fañ jëm señ bi def na lepp rek dedet demi wut non de señ waxul loolu bindul loolu raja'ul jannati bila hibadatin bi sunnatil ma'i qururun yati la wax lolu suñ wax ko kenn sosal te mbollem ñi nga fi xam ñi ay waxtaan kan bañu di sosal walu di waxal lu bon bala ñoo de duñ am muju baax do ko gis mukk ko ci gis ñaari bala de son te bu leme bar sax yalla xam ndax nitu yalla nga diko sosal diko waxal lo xey lañ koy waxal dar du ci deug rek ngir mbolomi lañ la jox lolu ko jar ay wa ñi ngi siyaré mbokk yépp bay talafal yoonu daru ak señ cheikh mbay ñi ngi fofu mor ngom
1: xali tenir fm 88.6
0: señ djibi ngom mi ngi fofu ci madiana bëgg ciaré soxna soda fall wala bok bay serigne diop ñanka soxna soda fall mi ngi fofu ci darul qudus ñoo ngi nuyu mbokk yooyu yépp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ. Baye Moustapha Guy moom Seigne Ahmadou Mokhtar radiyallahu ta'ala ñu ko nuyu, waaye Baye Moustapha Guy beneen bi moom itam boobu ci Darul Khodos moog Seigne Fallou Diop, Seigne Fallou Seck moom Seigne Modou Takki ñu ngi foofu ñu ngi koy ziara. Waaye Seigne Saliou Kane Darou Mannaan, Seigne Moustapha Diang Khalifa, Seigne Mo Yassine Oumy Dieng, waa Kéré Mbaye, Seigne Bassirou Mbaye sunu Serigne ñu ngi koy ziare, Seigne Mbaye Soxna Adama, Soxna Maylook, Soxna Amissar mbokk yooyu yëpp, Seigne Ibrahima Mbaye, Serigne Mbaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara, ñu ngi leen di ñaanal. Serigne Amdou Wade mi ngi koy nuyu foofu ci corniche Serigne Cheikh, waaye ñu ngi nuyu Serigne Seigne Saliou Mbacke moom Serigne Baye Cheikh Khaty, waaye Mame Thierno Mbaye ak Baye Serigne Guy mbokk yi Alhaji Kombe looy ñu ngi koy nuyu di ko ziara, di nuyu mbokkital yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Soxna Fama Ndo Marse Guelle ñu ngi koy nuyu, waaye soxna foofu ci Marse Guelle Seigne Blaye Ndiaye Kani ñu ngi koy nuyu di ko ziara, ak mboole mbokkital yu nekk foofu yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Seigne Fallou Thiam bàccikatu Mourou la mi ngi foofu ci Garos Darou, ñu ngi koy nuyu di ko ziara. Soxna Amine Diaga Asalem sunu yaay soxna Khady Dieng, waaye sunu yaay soxna Fatou Tall Fray ci ak Jakkay Seigne Abdoul Khadar ak mboole mbokk yooyu ku mel ne Seigne Mbacke Cissé mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara. Soxna Yemmu Diakhaté bintu Seigne Babacar Diakhaté ñu ngi koy nuyu, soxna Boussa Diakhaté moom tam ñu ngi koy nuyu, Mame Antakan, soxna Mame Diarra Thiaw ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara, ñu ngi leen di ñaanal. Baye Cheikh Sow foofu ci Bordaat ñu ngi koy nuyu di ko ziara. Ñu dem ba Njàmbur nuyu mbokki Louga yëpp, rek di nuyu ku mel ne Seigne Ba Fall moom Seigne Moustapha Fall moom Mame Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy nuyu, Seigne Bassirou Guèye moom Mame Cheikh Mbaye, Seigne Amdi Sall foofu ci kër Cheikh Mamadou Dal Fadal, Seigne Bada Seck, Seigne Modou Diéry Sylla, soxna Issa Ndiaye, Seigne Alhaji Ndiaye ñu ngi foofu ci gannaaw raay ñu ngi leen di nuyu, Seigne Diaga Diop moom Seigne Diéry Wadane, Seigne Modou Ndiaye soxna Ngémi ñu ngi leen di ziara. Waaye soxna Issa Diagne Bëgg Fall fële ci yoonu Puutoog yoonu Pootu ak Seigne Adama Diakhaté Baye Fall ñu ngi leen di nuyu, di leen ziara. Waaye di ziara Baye Moustapha Mbaw ma ko foofu fële ca Santhi ba moom itam di ko nuyu, di ko ziara. Ziara bokki Njaam yëpp, bokki Daarou Kay, bokki Goyar, bokki Gelérlu ñu ngi nuyu Baye Moussa Sylla, soxna Maga Ndiaye Gelérlu, Adjaratou Bintou Fall ñu ngi koy ziar, Fatou Bintou Fall ñu ngi koy ziar, Adji Ndiaye mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu foofu ci Jëlérloog mbokki Jëlér yëpp. Ñu ngi nuyu mbokki nag Tabay Samba Guèye, soxna Kounaang mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara, di leen ñaanal. Mbokki Seigne Mbaye Diallo Khassaye ñu ngi koy nuyu di ko ziara, waaye di ziara mbokki kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn, fu mbokk nekk rek ñu ngi leen nuyu di ko ziara. Di ziara mbokki Touba yëpp, rek Seigne Daam Dieng mi ngi foofu ci Loyen moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziara, di ko ñaanal tawfiq tey si sant daari di wasalaamaaleykum kul
3: seen émission xulafaul xadim, xulafaul xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu, di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang. Xulafaul xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifay Serigne Touba Cheikhul Xadim yi, bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa, doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha, Cheikh Mahamadoul Fadal, Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke, Cheikh Abdoul Khader, Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke, ba ci Alhaji Mahamadou Lamine Bare Mbacke Fadilu, ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbacke, mbooleem xalifay Serigne Touba Cheikhul Xadim yi le seen émission xulafaul xadim. Bis bu yàlla sàkk dañ leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nu ñu mën a royal ci moom. Bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h, di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu, fii ci seen rajo Jant Bi FM 95.2 fii ci Touba Hossoul Mahab ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di xulafa.

خلفاء القديم يعني وقتان لين دلو بره لين دلو ور يوم دنيو تبا يالا تان لين دنيو فيتو يالا فيت لين فيت كلن توب يالا جندو كو كلن سوب يالا سوب بكو كلن جبلي يالا جبلي كو كلن جبلي ولي يالا رب بكو يجيتو يانو تر مرم يوكو لير كير مني تنيوم كيفين اكتا جي برم بس سبي مكتب شيخ منتقا يانا في عقلو توير دي سيار بباخ نكبار كالا شيخ سني شيخ باكي مدينة ak njabotou serigne mbacke medina ciar njabot cheikhul qadim di ciar serigne oxhamad mamadou chamadou fadal soxna mamareen ak njabotou baye bi serigne bisi imam gi yeb te ko ci loxone eladji bu so serigne baram bu so tbarakal al imam di ci ñepp di ñu soñ ci liggey bi di ciar soxna sodom serigne basirou suñu lepp tbarakal bajjel na xarit la lepp la soxna bintou xamna dana mako soxna bintou job dana mako jotal tbarakal ak moolam day jirim ni nak tbarakal li taxo taxway bu am solo ci keur mam jaar bi fañu taxawu jirim yi ndaysan di len yar di len taxaw bu len fa indi den len di lew jaxle lol bu len di denk wat seni mbok tabarakal ngir ñu xamanté ñom dañuy japp sen loxo ci kanam tuti ñu andi wat lañuy jang alquran ba amna ci ño xamné non lañ fa diké ci tay ñi mokal nañ alquran ñi wacc nañ tabarakal ñi jégué mokal kon lolu amna solo lol résultat la meññal la ney jërim yoy nak soxna bintu juut di jëwriñ ji ma ngi siar nak soxna mam mom cheikh mamadou moustapha fadal ci taxaway momi taxaway bu am solo di siar njabot gi ñep bayiwuñu kenn waye tubarkal di siaré seigne fallou ndjay seigne cheikh onalo tubarkal docteur ousmane ak mbolam ñi nga xamne rek ñoy taxaw ci liggey bi suma waxe non wax nañ ci dess ñep waxtu en juñ may leen waye ci amam bu sa mom dem semene ci ko ñaka tuddu tubarkal ak ñi nga xamne ñep ñoy taxaw ci liggey bi waye tubarkal itam di siar bu baax soxna may monum sepp xarit ngeen dig dajé suba jam ñu na ma jëre jotta jambar l'islam ki nekk ñaar ñu xalif cheikhul khadim radhiyallahu anhu muy wajur seigne ahmed rafay mom cheikh mohamed fadal al imam kon xana siar waane nako tubarkal la ñuy di wajur seigne abul baraka momi jëwriñ ci xana kon siar nako seigne bassim seigne mohamed fadal la xana kon siar nako kon bo bu mako waxe rek ndax ginaaw moy jëwriñ ci tuddu nañ ci dess te waxtu way ñu may li ci dess kon tubarkal la fi la ci jant be fu Touba 95.2 ci xarit seigne Abdoulaye Sam ñu ma andal ci ñi FM Dakar la jëm ci seigne Yadou Ndjay leer gi fu mu lo seigne la seigne Cheikh lo ñu ma andal ci ak jubal jubal jek ak jekku jëm ñu ko yene kep ku dëkk ma ngi dëkk lo fi suñu réew assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Largué FM.
2: Yal nanu djeg lol, yal nanu djub lol, yal nanu gën lol, ñepp te ñangulé, yal na fi sebbi, ci bo mu xeppé, ndam ba mu sappi te baña sonulé, ñu ci ñabbu, jotté ci ñepp, jito ci ñepp, jallé ci jallé, yal na fi barké, bepp ak ña barké, dal ñepp tekki, mu saf te saflé, ku barké wacci, yal na fi wacci. Te fara fi wacci gaayu nu seufle yal nañu wacce barkete wacce ñañu ko wacce ci nin ñi sewle yal nañu wacce barkete wacce ñañu ko wacce ci nin ñi sewle yal nañu jub lol jubum nawet lol gën ko ne mbay lol gën ko lewet le nawet bi yal nay bari ndox ak mbay lol ak jariñ tay deug ke degle ubil na buntu buy jariñ te daldi ubudul jariñ te may na tawfiix ak jariñ faw ak dugub ju bari lool xëpnu gerte gu bari bu werte yëkkati përe teŋ ca kaw gaa yu bari yu ràññiko ràññiku lool foo dem ña ngay watee kawat foo fëtewul foofa du wat foo fëte nag foofale wat wat nga ci jii jamono lool fun na yal na nga fa ne foo nekk yal na nu fa ne yal na nu ànd ci lu ne te bari jàmm ak doole lool yàlla la farle ba nga wat na nga mu farle ba nu wat teeg ëllëg bu ñu nu wat ci genn wet waane nga lool yàlla la farle ba nga wat na nga mu farle ba nu wat teeg ëllëg bu ñu nu wat ci genn wet waane nga lool na nga nu may wetalu biir ak wetalu biti wu wóor def ma ko buur ak gaa yu buur di dimbalee ka bége lool turikki def ma menn ngaax moo xam ne nii day wati ngaax faw te kenn du seeru ngaax mu ko watit diisal nu lool na nga nu may gerte gu diis ak jëfi yiw ju diis a diis te lu nu bëgg nee ko nuus jox na nu jël sant la lool adduna baaxal ma ci lool laaxira yéemul nu ca lool may nu ci yow lu jafe lool lu jafe yomb na la lool ña dee fi ñee teeg ëllëg nañu ni ñee teeg ëllëg te jox nu tey jox nu ëllëg lu ñëpp naw bëgg ko lool def nu boroomi sutura te def ma buuri laaxira boole nu def ñu faj dara teeg ëllëg ñu tekki lool def nu boroomi sutura te def nu buuri laaxira boole nu def ñu faj dara teeg ëllëg ñu tekki lool fala nu fii baajjana fabe nu fii baajjana ruse nu fii baajjana te may nu xol yu sedd lool seen munu ame ci yow teeg ëllëg mu ca ku yiw yal na nu yàlla tin ci yow ba ca kanam tin la ci nun seen nanu ame ci yow teeg ëllëg mu ca ku yiw yal na nu yàlla tin ci yow ba ca kanam tin la ci nun may nga nu jàmm ki ngërëm ak i tiraanga ki dërëm sutura nun daala ko am budul kono yow dana bon na nga nu may kattan gunuy sante sono yi nga nu may defal nu it barke ci mbay nawet bu ñëw nanu fa gën nawet bu ñëw may nunu dugub jubare ak gerte ku sëb ba kenn du day ni nun dugub ak gerte ak sëba ku fan fàggul nu wërsëg wu bari ak fan wu sut fan yu bari ak gaa yu nangu yu bari yoo xam ne lépp lañu mën mboolem sunuy pexe na jub sunuy biir yépp na jub sunu digg ak yoyut na jub faw musal nu it ci fen dakkul nu mboolem ku nu siis fegal nu sarwiis ak ku tiis bul bàyyi sarwiis ak ku tiis muy jëm ci nun mbaañi fi nun bu kenn am ci nun yoon ndare ko aw ci ngën ji yoon te yaa fi aw ci ngën ji yoon sarul ni medd ak mépputan medd nanuy soree sori ku cay masit nanuy sori faw te yow bu nu sori jigéenu def mu sangatan leeral nu leeral fu nu ne naatal nu naatal fu nu ne neexal nu neexal fu nu ne nuy sant kay fekke déwén li nu la sant sant ren cant gi yàl na raw déwén den di ñew nañu fa gën fop te téwé ko ni rem dal mu xam xam jariñ bu ñuy fegal luddul jariñ fa waka ñoo di li jariñ ak ngeerum jëme ci ñun yow yalla ya yaatu te yaatu yermande yaatal na yow mi ci yow ak sa yermande tabal na ñun ñepp ci jëpp yermande tamay na ñun ñepp sa jëpp yermande ku re nga yow ku yaatu njëggal yeram muy may na yermande ku njëggal ku re nga yow ku yaatu njëggal yeram mu may na yermande ku njëggal soxna ngi ni dooma ngi ni bijaaw ngi nu boole am tey fooka moy lu ñaaw ngi sopp na ñun ñepp te soppi nañu jub ñu rafetu tuuba ki jëf mu jëlu jub def na ñu réccu seeni moy ñu dëggal baraw ñu réccu seeni moy ña dëggal def na ñu dëddu la la neexul lépp fawte sax ci lu la neexit lépp def na ñu dul moyeti mukk lu la neex def na ñu dul jógati it ci lu la neex def na ñu lay sant ak gëm ñoo sant ñoo may sa bopp ñoo sa xal ci cant koo ji ci nun siram yaxar na xottiku xaral nu baaxati bu wér ba xotti ko xotti ni mbégu rafet ak xariinu ndam wuy tax mu sangu ba doyal tangoori ndam xottil nu càngaay ngeneel ak tawféex angaram ak barkete may nu tawféex sol nu luy teenu gërëm te sant tamanu luy tax nu gërëm te sant tëjal nu bépp buntu bu ay di bawoo ubbil nu bépp buntu bu yiw di bawoo dal nu yërmandee ki keesi warga aki peñ ak saako yi kafee ki surga ku nekk sant ko te sànni ko baluut mu sant bég ba sànni lak cant guluut ku nekk sant ko te sànni ko baluut mu sant bég ba sànni lak cant guluut luutal na mboolem sun daw yi ci sa géej yow ba yépp rem bat ak lu ñu ni ngéej xol yépp yàl na ñu ne dell ak yàlla cër yépp sax ca la war ak la yell yàl na sunuy yoxo ne dell ak xaalis bu leer ñu teg ca maynu diinul xaalis wet gu ne yàl na nu ca mat sa këtëriis ci wet gu nekk saqu yiw te bañ a ruus yàl na nu sax dàkk ak yaram bu sedd ak xol bu sell bu rafet bu sedd bani ca firdawsi yoxoos ak sedd ga tëdd ca faw ak sunu jëpp tedd nga di sant yàlla ak a gërëm ngërëm lu sax mu di nu sant ak a gërëm ngërëm lu sax nangul nu yow yàlla ci barkem ña la gëm ñëpp ak ci barkeb gaaya ngooy ca ña la gëm jëmmi sëriñ bi laafa ba mbootam ruur sama digg yépp ay ak méppum ruur baaxam nga laafa ba ki xar baaxam teg sama digg ak buur ak ku fis mbuuram teg gamam guyee mugg rafet galaa ñage sama kër ak sama mbayeg lu ma jige xam-xam bu rëy bu am njariñ ba ne ca moom laa wooye ñëpp ak seen yu jëme ci moom way gam way ca yàlla laa ñaan ak way ci ngërëm ak ngërëmam ak moom ak way ci wërsëgam wu rëy wu lew wa bari lool laa ñaane wërsëg wu ma lew wu bari lool doylu ga ak doyam gu wér gu sax galaa ñaan ak doy ak doylu gu àndul ak balaa ca doy ga ak doylu ga laa ñaan ak doy gu wérekuk doylu gu gën bàyyi nday ci gëpp keem ak yërmandeem ak barkeem laa ñaane keem ak yërmandeem ak barkeem ci yëpp yi wu mu defal boroomam ak yëpp yi wu mu defal moroomam laa ñaana tiime képp kuy sama moroom fa nit ñi ñëpp ak fa kay sama boroom baykat bu nekk ak la mu bay yal na ñu ñoŋ te sax ci jàmm ak yëpp yi wu dëkk ci ñoŋ baykat bu nekk ak la mu bay yal na ñu ñoŋ te sax ci jàmm ak yëpp yi wu dëkk ci ñoŋ buuru aras yal na nga wàcce barke ci nun bu rëy bu ëpp bépp barke may na lu waa penkoo ki waa soow diyéem faw ak lu waa suuf ak lu waa kawit diyéem te kenn du wax dara ba tax ma yàqu kenn du defi dara lutax ma yaqku musal ma man ci lor nit ak jinni ak lepp luy loré te jox may junni def ma ko lamagn ak beut ak khalima dul manal la fak shaytan la bumu ma dal buy wax bare bare bare bare bare ba man ci man dara lu neew ak lu bare bu aw nit bare bare bare bare ba man ci man dara lu tut ak lu bare te yoppay wuy man neew ak bare buma ci am dara lu neew ak lu bare wepp yiwit wuy man neew ak bare buma ca ñak leuf lu neew ak lu bare bu jangoro ak de ki lor bare bare belap xisaw ma ca lu neew ak lu bare sang bi yalna boole ñepp sang bu ñepp sang ku ne mel ne sang dak na marwi ba mu daw mu dak xif rafle wi it yalna ko dak mu ni fif santa ma war yalna ko def te sax ca sax guy waral yalla geureum te sax ca lepp lu ñuy bëgg defal nañu mako lepp lu ñuy bañit tegal nañu mako xewal yi wër nañu ma man ni ndomba ñew ma kuy falo ko takku ndomba lepp lu may aaju ñu jog taxaw ca lepp lu may digle ñu bokku aaw ca man li ma am ak may la waye du pay soxal na sax bepp bu liggeye ko pay kep ko man na dal di ñew sant lema begle ma la fu way lema la fu geureum lema man lañu may lepp ngeeneel ak yermande ngir baax ak tabang ngeeneel ak yermande man lañu may lepp ngeeneel ak yermande ngir baax ak tabang ngeeneel ak yermande mbolam ña bëgg sama ndam siggi nañu mbolam ña bañ sama ndam it segg nañu ma am lu reuy ngir fune amna fa ku wër kumay waxal lu wër kay defal lu wër yalla tegal na ma fu nek wayam jo xamni ji def na ma faw wayam ñepp ngi may waxal lu bax ka defal fu nek yene luñu am man lañu fal man lañu may xar bax mbek ci adina yu melni aljana sama xol sedna ma ngi ci adina di seenu aljana yalna ma sax ci mbek ba dugg aljana xol yalna talli sax ci but ak ñay banana bis ca kaw lalam ya ñay yalna ma am aljana faw ak rakam aljana nak barke bu mag gay rakam yalna ma ngab rak ja tay wut mag ja japp ci rak ke ja ba jot ca mag ja yalna ma ngab rak ja tay wut mag ja japp ci rak ke ja ba jot ca mag ja ku bëgg jal rak ja nak tek ca magam naxepi rakam ak moromam ak magam yar bu rafet te joxe bopam bu rafet ni xeur dunya ca ginaawam bu rafet waxtu wu nek muy liggey ya ka joxe te baña yokki baña naw lamuy joxe melni ku sebulu ni ca su wep juum tax ko ca tay farlu ba xey fasé kikom abdou ni jaasaku ndofam burujul juul bayul te nara dal di giijal ye ko ca ndof ga bam yew jar def nit te bañ ko dal di fam ni xeur dana pajuk aaju ca momako fal moko yeyo kaso namuy laaj ak fal xamal ni xam sa bop gën lo deg gën lepp lo seru li le deg deg xamal ni xam sa bop gën lo deg gën lepp lo seru li le deg deg tegal sa ñaaru tank ñi ci deg ta buñu teggi ko te bis ci deug ko xamni dencul ndare sen nas mbari gom te yari bor fune yu ken manu lamim ko xamni dencul ndare sen nas mbari gom te yari bor fune yu ken manu lamim du topando ak denci junni bari gom te yaralul ken ludul yermane mom yalla nu ko ka boole non ñepp yeeram yermande mak dara jey ñamu gërem te yalna wacce yermande mak sutura ciun musal mu ci moy ak ci sawara defar mu ci xar baxam ak ci baxam ci dara jey ñamu defar ci baxam xep nu ndimalam ludul xaja ka jeex ci dara jey ñam ludul xaja ka jeex yalna geureum yalla ay yonen basant seri touba geureum ko te doylo fawli ñu may kon yefam fap ci laf jebal la sant ca war ak doylu mo reey ku am ak doylu am ngalu reey te kep kep ku ñak doylu ñak lu reey ku ñak sant lu tutit ñak sant lu reey xamay juruk cient faw ak doylu yal nañu xam rewe juruk tawat ak bon faw yal nañu moy ak rewe bon ku ko def ak may du reey fi beutam ku yew nak ak mayam day reey fi mo maka doy bul tek sa beut ca nga seenu jur labal la nga am ci jur xara gay nda ñoyam ko ci gis dana ray tegal sa beut ca nga sa jur ep juru gañu am kon jamm am geureum ak santante am nga ni ci adina ken matu ci ñe ngir kalal samu am ña daddu adina wey ñomat di ñe ak roy adina ken matu ci ñe ko ci gis lamu am lu reey reeyit xaju ko doy ñepp bokku ni way ndaw ñepp bokku ni way mag ñepp bokku ni way ku de ak ñe ma nga na fi suruqu way sama nday kuy maslu fawu mu xul kuy masle fawu mu xul adina mo di keruk ay kenn ñekku ci ay nun ñepp yal na mu doylo yalla am lu nu doy ni dak ci cyant doylo fawu li ñun may xam yalla dal ak ragal ko mag deug taño warona jomba amit tay gaay gaay ko xam luy jombate am bi li jombul xamul gëna bon xamay la am solo bi rek bi ti yal na mu xam burup aras def moromam rek ka jomboludul def kemam lola man na ñak am mana am mudul di jemam ja lola may la jombula gis ciab laram gis laram buy moma jombu ndaxam mam gi nak limu reey reey reey amana nga am amana yit doko am digwaangi ñepp ci yam du yag yag ba yow ngay yalla mukkute kat du yag yag ba yalla yow wutal ngeeramam du yag yag ba yow ngay yalla mukkute kat du yag yag ba yalla yow wutal ngeeramam mo fete kaw fete suuf ak fep fete ko yow ci jam fawote sax ci cyant sax ci mbegam bu yotu mukk place bi yalla jombu na lar bu nek yotul nga neelam yow te ñaanu yiwam mo tedd mo tabe man na fa bi yiwam wu mu am jebal la lepp nga deb jaamam bu saytu yefam lu nek man nako bi rek biti waye du tax mu def la mukk kemam li man manam du ca jëm yalla man doy na sa kak barke yalla na mu jox mbollem lu jombu la am ci yuteful sunu gam mo mag mbir modi burup deug yal nañu dib dagam bu bepp dagam ñeemuy geureum di yeureum ñu ñepp yal nañu raw ay wub laram ma sa raw tam ci baxam gi nak yi wub laram ma sa am serigne bila ñage sa bop ak samay dekkando te yal nañu ñaga kay ñag lo kamay ñu ñak yonen bañang nako faw ak yalla gaayi badar ñew boole ko ki ñagam wërkëpp moo wiri ñag moo rey te suturaku may te moo rey yiw moo ëppi ndam gaaya am ndam yépp yal nanu ñag ñagam ba yal nanu wër gétam nga yal nanu wër te yal nanuy joxa jox xontam ba faw waka ñag nun ñëpp yal nanu jox xontam bu sedd ba xol musal nu ci dagg njël faw ak lu nuy xañ ñag xontam ba yal na fi tuuro tuuru tuuru gubir te xëpp fee xëpp sax fee sax ñu boole nu ñag moo saytu xont ya ak ñàkkat ya yal na ni cas xontam yu tedd ya jébbal noo ki bari yu nu ñag moo sedd xol moo seral xol guy yal na nu yor te saas ñëw yal na nuy dollee ke xont ak ñag gëtam ga yal na nu cay sax sax gu sedd xolam buy tax mu dollinu sedd xol gu wër ak ñag xolam ba yal na ne dell ak mbenn guy yi ci nun sunu xolit sax ci guy yek mbenn mu gën ñagi ñag yal na am xelam dal ci nun njortam rafet ci nun nit yaakaaramit roy ci nun muy bég ci nun dinu ñag yàllaa ko ñag faw ak yonen ba yàll nanu ñag moomit ñagam bu mu tee gis lor bu gën ñagi ñag ku tee ngi dikk balaa ñëw yàll na fekk nu am ndimal te bokk ca gaayey teewe ñëw gëtewu te kum teguy xala ñëw nun ñëpp yàll nanu koy teewee kawum faw wa kay sellal te yokku ca gëm koree ki kum tellu ci yëg seet yàll nanu koy teeroo ka mag gala kay teewee ka taaw ndamam te bëski ak tam xarit ak gàmm lépp lu ci ñëw faw yàll nanu koy teewee ka gunge mu dem rekat bi yàll na ni xettit lépp lëf lu nu bañ suulal nu cim kan mu deeful solli ñëpp wedam raykat bi yàll na ni xëttit lépp lëf lu nu bañ suulal nu cim kan mu deeful solli ñëpp wedam bu dee ki bëccag sa xaar ak waxtu yàll na ñu nuy yëtaale luy serallub xol dolli jàmmi yaram toolang ndigal jàkk newub tukki yàll na ñu nuy may may gu tax ñëpp ñeenoo ñee ba ñoo ni goram bub jant dee fenk mbaa muy sooti yàll na njariñ ba woo ca kay jariñ ñee kay musle ñëw ni jirim àll ak kërëg fu nu fuy tollooti yàll na nu fay mbooloo yu sedd sunuy xol guy wër nu tirim buurub aras ak xejjam yépp yàll nañu sax tinun te sax ci sunuy xol jox nu seeni ngërëm bañ yépp yàll nañu ànd ak wa ay wépp ni mes banoo ki cant ci kaw suuf ak yi saf ya xoram bañ yépp yàll nañu ànd ak ay wi wépp ni mes banoo ki cant ci kaw suuf ak yi saf ya xoram nun yàll na nuy teewe gépp kum te faw waka te teewe gépp koree kay taaw mbég mu ca am jumit ñi kooray nuyoo jóg fay ko war na ci yéen wutal ko it dal bu sedd xol rafet na ci yéen dalam bu sedd ba ab xol moo di wàcc lu bon bañ caa xalam lëf te bañ caa def lëfit mayu leen bàyyi ndox ak bàyyi aw ñam neeñu moo gën a sax woyof ci koor ak i sartam gaa yi déggati leen jàppal sa lammeñ wi ak say tànk boo umatee tey damm faw sa gis bii jopp lii tëna leen di wax lu ay niwul ak ay yiw gënul ci ku di wax lu ay nee ca yeesit lépp ay jalu leen koor ak lu dul koorayam foo tollu topp fa gën soriñ mo it moo fa gën daw leeni mooy sori leen yow boo umee amal bu yar boo waree amatil ab yar bu laf mën a am yow mii ba tàggale leen taxoo ki teggiina gën loo man di dégg ak a gis tàggoo ki teggiina yeesit lépp ràññiku leen teggiina gën lépp day yokkee ka feg lu ñu bañ te ñot di jàmman ndam ak barkeeku yiw yaru leen teggiina rëy ku ko am rëy moo rafit ku ko am rafet ba dee ku ko ñàkkit ñàkk lépp te neen teggiina gën mbaxanaa kiy dàll moo gën i sér kuy waaji lëf lu ko mooy doonam masaf ñala seen jullit ñi yàll nanu am nun yar bu mat bu rafet buy tax nu jël ndam fa peeyub yàlla jël ko feneen te soo ma buuxoo ma sii soo mas lëfit dangamaa yaatal xajal ci sa bopp ak sa yëf ak ci sa peey sa ruqi àjjana benn ruq caa gën a yaa diggante suuf ak i kaw say ruq yaa nañu teey sa jonga may àjjana xëy ñoolef ak te rafet leeru yaram neex a gis njaxlaf amul ku ca géey ndaw soo ca teg bët mu dal sam xel te sedd sa xol ngay bég ci wax ju mu deeyul bég ci wax ju mu deey garab ya sedd na sedd xol te fatt ca kaw taraj taraj duñu am ceeñeeri jant sa xëy këram ya kër goo ca gis day jag ba lëf du ca des biiram ba fees ak cant ak yëf yu sedd xolee ñuntam ya ñoo jëkk jub jag sigg yaatu rafet jargaaju jar jaayu jar sar xol la jar ba kënee lam yabo ca tonge yow fatelo masaton ci kaw ngorang ngeeramal burup araste mucce ñamam yabo ca musse le fatelo masamus ci ñam wone xul ku gam day sant bul tawate baykat budé bay ba angaram ye wër ko di wey jaagam ye wër ko di wey muy fatati su mbaye kuy top yalla ba dem firdausi xébi jëfëm ngir gisulu su xal jëfëm ak lum xelam jotulé labal mu faw ci yow dal ak sepé yi ngeerëm nu lat ci yow lat ci saw yi delu lat ci sepé sab sang yow bu ca dindi la bu ca def lafit mo sañ di dindi ci yow lu nek ka def ci yow lu mu def tani xulam baam wax ko tani xulit ba ca rek tay noppé ke muñ li gën ci yow sab sang saw sa sa bay ko bay mo xam ni mi dana sedd xol tay seenu jam ak wep yiw lo gis muñal lo dañ muñal lo degg yit bul faale tax taxlul ku raw ngir mi la aw ab xol bu tànge lakk ñor bax bay wañax lañ koy seral nag gu yi yërmande door a ñëw mburu sax bu neewul xamu kenn du ko mos ba bég muuñal te muñ muusal te rës roy gaaya raw loo dàq yow muusal ba ngëb loolee bu wér loo xes ngabit farlul ba loolee dootu raw bul dàq yow mii loo ngëbul bul ngëb lafit muy raw dawal ànd ak ña raw dul teeñu daw bul yokki bul daw yal na wàlla gëñëw balaa ñeexee xërët jam seen xel njombe xisaw seytaane moo bon moo waral ñay dem taxaw moo teeña jekkee jóg di wey bañatee taxaw mootee gonay màggal magam mootee magit diiram gone maka yéene jàmm ka fab ca kaw mootee jëkkër di yiram jabar mootee jabar di bëggal jëkkër jàmmay la am solo yal na xew ñun ñëpp yal na ma jub juboo ku ne raw loram jot ci yiwam faw ak mbégam jàmmam di law buurub aras nun ñëpp noo ngi def nuñuy gëramante faw aka sax ci jëf joo sant yow dundal na man dundal salislaamit ci man jàppal yiwam yëpp ak ndamam tàbbal ci man duggal ci man dugalal ci man barkeeku yiw jëbbal ma kun fa yekuun faw ak mbooti kun wëggal ma mboolem say njariñ ak say ngërëm ak say dërëm yët noo ki mbég yow daala man jëbbal ma yërmande jëpp faw ak wépp yiw ak wépp tàgg ak lépp ndam yaa gën ña gën jëbbal ma it géppug jub ak géppug juboo ak jëpp jëf juy tax nu am géppug yéwén dàkkul ma it géppug mooy ak géppug tawat ak wépp tiis ak lépp luy tax a def lu bon yàggal nu loolit nag ci kaw suuf ak ndigal rafetal nu tey lool ak ëllëg yaa tond jan gàddul nu fan woo xam ni moo sut wépp fan gën koo rafet gën ko mujjit cay woowa fan warlul nu jàmm ak jànnatul firdaw si ak sa ngëram lu dul dañ yow ki dul fiiroo ku fen àmbal nu taw féex ak tiraanga ju sax judul dañ mukk mukkati bis ju géppug cantron fetal nu yaa di dànn yow yaa dàqa jam mboolem ña sii wég dànn nun faddal nu ren fetalal nu yaa di dànn yow yaa dàqa jam mboolem ña sii wég dànn nun faddal nu ren rabu ndamu mboolem rab ya ñuy ngee jóoke wut na ca biiram ak muccug ren ak teewek déwén ku ne yal na am muccug ren ak teewek déwén te lu man di am may dund faw waka mucc ci man ku ñu dëddu yal na mu mbër ma wug jubloo ki ndam ak mbégte jébbal nuy kemam yu ko ëppi ndam ku nu sopp yal nañ yokk aw fanam ak gëmam ak wërsëgam seralub xolam dollik jubam ñun ñëpp yal nanu sax ci ak jubakug juboo ak jamm tay jammo ko jamo kay geureum ñun ñepp yalla nañ sax ci pul ak tek sa
1: sunu
2: tay geureum yalla ka jëm fa wit kanam ñun ñepp yalla nañ doli ko jup ak ñu jup ñu laf ak ñu seddu xol ñu am ndariñ ak xoram gëna yépp yalla nañ dundu dundal yoonu jup ba ku nekk bopam wéxé niu dër jammo am mag ñepp yalla nañ yokko aw fanaku ragal yalla ku yiw ak diine nak ku na yaram begam
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mag leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga delo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mi ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démetti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet
1: secondaire
3: rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñewal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñewal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek mu nta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetuk ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yégg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër
4: ko ma dank nak fajj mu wër na
3: 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci omi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye képp ko xamne am nga nerf sciatique te bëkk ko facc mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy fajj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañoo am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamné dafa fi xaj bu fekké na fatul fepp nak misama ay fatu ñu fepp nak organe bob mën na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie mën na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala hiatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna fajj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg fajj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax nature gro
1: mo ñeñ
3: ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagout ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekke ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mot de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bulletin de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral dérèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين بعد فازكى صلوات الله واتم تسليماته على سيد العرب والاجل والجن والانس محمد بن عبد الله خاتم النبيين وامام المرسلين. Ok, juliti, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes tous les gens qui ont été venus. Nous sommes tous les gens qui ont été venus. Ki nga xamne lepp lu sun borom bind tabaaraku ta'ala moy sangup lola mudi dom adama mudi malaika mudi jinne rawati na yi ci dess bisam di lu reuy ni ñepp wara fonk ni ko xamne suñ ko tuddé ñepp war nañu delo seen xel genné ko ci aduna genné ko ci soxla aduna génné ci bëgg bëggé aduna génné ci lépp lu mu doon dugul yalla tax suñu borom daf ko sak muy buntu yërmandem indi ko ci doom adama yi def ko muy doom adama tax suñu borom wudi won doom adama fi mu ko tek mune walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati fadallnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yermane sun borom la mu wacce ci kaw suuf bu yermane jo xamne boole na lepp lu yalla bind julit ak yefar ak nit ak jinne ak malaika mune innama ana rahmatun muhdati man duma dudul yermane ci sun borom jox binde fi numu yereme julit xam ngeen ko numu doone yermane yefar xam ngeen ko yama xiyam ci taxaway bu yagg ba moy tax sun borom atté jam ñi moy genné nit ñi ci njaxare loolu ñu taxawon juroom fukki jinné at ñu ñor di jant bi ba muy laal bop yi yoor nit ñi di xet ñi xoo ci seen ñaq kon jëm joju bu ko dé waxtaan kan ku nekk war nga fasiyene jëriñu ci waxtaan wi ben nga deglu nga deggalu la jëriñ bu am lu mu foot ci sa xol nga taxo ko ab diir delos gi muy delos taxel ci yalla tuyaba la ngeriñ la wala wala tax gi mu tax nga xoof say nelaw wacc say itte ñew tok muy ci yow yermane ci la sun borom defal mu dik nak ngir jangale dafa ñew ngir jangale li muy jangale ku ko deglu xam ko jëfé ko bu ëllëgé so taré mokal dugg ci kërum ngeerëm nga ku ko deglul topato woko bu ëllëgé so taré do mokal da ngay gatt bi mu diké dafa xam la yoonu yalla limu xam la yalla ndax suñu borom dafa tan ko xamni nit lay doon nu mën ko roy munu ro nun ci zahir ci lepp ba nga xamne lum def man lañ ko def koko lañu mëna roy waye bu malaika ñewon duñ mëna jaxaso mom duñ ko mëna roy te li ñuy aajo diko aajo ban xam buñ ci duggé nañ koy doxale bu sa kon dom adama fekkon ku ci nek daf la sak ciëppel la ci soof yermane du am nit ñi du am genn buum gulen yew bañu wala nek ben yermante du am dimbalante du am xamante do am bu sak rek liñuy wax al a'ilatu a'ila moy famille tém bi nga xamné mom lañu tan bëgg ñu waxtané ci modi ak mbokk ñu xamna kon ak mbokk moy lan ak fu ko yalla tek ak lim ñu waral ci mbokk ñu war ko top to xam lu ci manki ëlëk dañu ko laaj té dañu lor fi bala ñuy dem fofa suñ ko umplé wala top ñu ko bu ëlëgé duñu am lu ñu lay té yërmëna yalla ci ci nek dañu ko xañ la qadra lahu wala sama suñ borom deglu len suñ borom tabaarak ismuhu wa ta'ala ne khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha bindu mu jeelen ci ben jëm rek ndax lu xamne ben lañu lu yeureumante dimbalante xamante bok bëgg bëgg xamne no bok fu ñu joge fu ñu bëgg jëmit noko bok bi nga xamne kon lolu amna suñu borom gënëenu ci ben jëm ci nako fatale fu ñu tollu ci alquran di ñu xamal ne suñu borom daf no bind ñu joge ci ben jëm rek muy adama kon adam ak awa muy sunu ne ak sunu baye mu sakkon li wax aila mu am ay mambar baye ndey dom jëm ji ñew ci aduna kon gannaaw adam ak isa am nga ndey am nga baye yaay sun borom xar ci yermane ci alakhirah mu xar ci lu tuti indi aduna ci yermane joju la ndey di yereme dom ci la baye di yereme dom yermane joju sun borom saxal bimu ko bëgg saxal leral bimu ko bëgg leral ak nim ko saxale ci sun xol motax mu sakal nu wajur mu bëgg wajur wi nga xamne lu nek la daj ngir indi na ci aduna bi ñu ñewé mëna lu sun bop dara xamunu dara amunu dara mu di nu fété fu nek defal nu lepp ba nu mënal sunu bop ki nu bokkal wajur wi gi sunu mbokk mo xamne sun borom tagat nañu ci amel ko mbeugel ak yermane ko xamne ajuul ci sunu ciobare sun borom mako def ci nun nim ko defé ci bayima yi nga xamne bayima bi xamul dara sax bëgg na doomam bëgg di yam nga xamne bo laalé doomam bu la mëne lor la ñi nga xamne kon dañu am ku leen jur daj ci ñom lu nekk muy ku goor ki muy ku jigen ki mu waral ay haq yo xamne ya leen ko amel te bu ëllëgé ñu laaj la ko ki nga bokkal itam fo juddoo ngeen bokk nday wala baay wala ndey ak baay momit ngeen am ku ci nekk haq ak moromam ñu wara waxtane haq yi wara waxtane ku ci nekk li la war ci sa morom doom ji diko war ci ndeyam diko war ci baayam baay ji ak ndey li leen war ci seen doom ki bokk ak nit ki ndey wala baay wala ndey ak baay kenn ku ci nekk la la war ci sa morom ko xam ko ki nga xamne itam da ngay na bokk seen wajur dañu bokk nga xam la la war ci mom ak la ko war ci yow ki nga xamne itam seen wajur dañu am mbokk gu sori mo xam dekk ngeen wala dekkulen bokk ngeen dekk bu ngay nek wala bokkulen nga xam li la war ci mom mu xam li la war ci yow ki nga dendal keur dekk way nga xam li la war ci mom mu xam li la war ci yow ki nga bokkal dekk nonu la sun borom redde aduna tax mu tambale ko ci ben bakkan muy adama kon war gar yoyu nga xamne mom lañu wara xam lu mata itte wo la ñi nga xamne tan nañu waxtaan woowu xam giñu xam itte wo gu lolu itteel mo waral ñu tané ko non do ngi len ci gëreem di len stant ñu tambalé ci li waral nga xamne suñu morom bu ko soboon jëm ju ne daf lay bind rek nga ñew ci aduna kën du jot ak sa morom dara aduna yaqku kenn du yar kenn du sañal kenn lenn kenn du yene kenn lenn tax kenn ku nekk jàmbur ngay doon ci sa morom te kon gannaaw ñoo bokk lu ñuy wut xuloo xeex rek ak xëccoo moo fay dal di nekk bu mu sàkkee nag waajur ci zahir sàkk waajur ci baatin waajur ci zahir lu leer la ñëpp xam na ko waajur ci baatin mooy waajuru ruux moy ki nga xamne ni wajur bi daan samé jëm ci yaram bi du xif du mar du tilim bu tawate mu diko fajj ki nga xamne itam moy wajuro roh bi nga xamne kérok yawma alastu la tambali won koku itam diko xamne moy itéwo pouvoir temporel ak pouvoir spirituel pouvoir temporel moy nguur gi gi amé aduna bi di atté pouvoir spirituel moy serigne bi serigne dafa am haq dafa am nak momit yoon ak charte yo xamné aw melaw mu wara mel ngir mu met serigne ngir limu digalé ak talib bi man ko sotal ëlëk melaw bu ko melo dana melné wajur wi yërem té am katan té bëgg domam fass yene du son ci aduna kon du ñu delu kon ci famille moy aila famille bi moy ndey ak baye ak doomi ak ñi seuf ci ñom tak ci li ci war xamne ndey ci ak baye ci seeni waru gar moy ñeuk seeni waru gar moy ñeuk bi seeni waru gar buñ ko defé agalé seeni haq na ñew xam ngeen haq ak waru gar duñu ben haq mënu la am te waru gar mënu la am te haq amul kep ko am waru gar yo xamné war na la am nga haq yo xamné ya ko mom buñ la ko joxul bu ëllëgé bo la yé koko yé ko dina la ko jox buñu sét ñu ci famille bi dul limu l'islam sante ñun l'islam créelé famille ak lim ci santané ak niñ ko wara doxale la muy sét buñu sété lé jamono jiñu tollu sunu mokki sow yi nga xamne duguñ ci l'islam famille day bëgg tax ndax kenn sañalatul sa morom dara dom ji bu amé fukki at ak juroom ñett baay bi yirifatu ko bu ko nexé mu dem bu yi dem bu ko nexé du ko taggu du xam fu muy dem bu ñëwé du ko laaj ko demoon lu dëng ci xalaatam daf naan ku nekk am nga liberté sa xalaatu bop nga doxal ko doko mënal dara doko sañal dara té dom adama day balé ag fo xamné dootu adiwo kiliftef dana yag lool ndax mat ci bopam mu nek war nga am kilifa té kilifa ku nek ya koy sakal sa bop kilifa nak ben mustasu ci ñaar ci ben yima waxon kilifa gi lu muy jëriñ ki nga xamné dëgë jusa def li ndax mom bo xamagul yalla yit nga xam bo amé kilifa nga xam kilifa gi dana am lo ragal dana am lo rus dana am loy watandiku ngir mom naka nonu nga xamné kilifa gi nonu la lay aré ci lu mu yek ak ci lu mu yegul nga xamné xel dana la laaj fo nekkon ak lo doon def 17 ñi ngay andal ak bërepp yi ngay dem ak bërepp ya namu mel ak la ci wara juddoo yëm lay watandiku tok nga diko watandiku lek yek nga dogu ci lef do gis wañenta wa mom mu gis ko xam ko téré la ko bu mu ngeum ci ci lola te yow sa bop jégué na la ba yu bari mënu loko gis ndax waxuma kilifa waye xarit sax dara la génné ci lu bari budé xarit bu baax naka nono andando tax dañu né wax ma sa xarit mo wax la sa jikko fa innal qarina bil muqarin yaqtadi ndax lin al insanu ibnu bay'atihi l'homme est le produit de son terroir dom adam bi fi muy dund ni muy jaxassol ni muy nekkal rek ñokoy suup ciup gi mu melo ñu amé ñokoy jox kon nu wara set yan qawaid manam yan regal moy regal di dund ci société bi manam ci mujtama bi nan la ci nit ki wara nekké liko ci yoon may ak liko ci yoon mayul mu xam ko xam fu muy jaar ba ligé mu mucc mag ñi fi nekkon bu ngeen gisé ñu muccion seeni cieur mucc seen xol mucc ñi nit ñu bax te dara mënu leena yakal melo wi ñu melo won fonk kiliftef ak am kilifa mo leen ko joxon rak ji day deggal mag ji dom ji day deggal bay ji di deggal ndey ji xarit bi xarit bu bax la am daf koy genné ci njaaxum diko duggal ci lu bax bu fekkante ne nak liberté tel na am ben dom adam bu yalla bind mu mat di kale ci aduna ak mat do yonent amul du waliyu du siddiq du alim du abid du hafiz du ken ku dul bu yonent bi nga ñewé
1: da nga aaji wo yar ba tax ulama yi buñ ne nit ñi ñett lañu ñett xet ki nga xamne kuko yar mu jup kuko yarul mu jup ñu neew la ñi ngi joxe misalam ci yahya ibn zakariya ak bolam yonenti ñi nga xamne ku leen yar ak ku leen yarul lañu yemale duñu jup mukk deungal leen suñu borom binde ñoña tax ñu ne min ta'zib tahzib zib li yahtadiya bok na ci togo mbugal jema yar til ba mu yar wala seg ba mu yar ndax yalla binde wu ko ñoñu ñi ci nek ñaari xaj ñu ci nek yu neewal neewal xaj di gëna bari nak ta bari moy ñi nga xamne ku leen yar ñu jup bu ëllëgë ñu texé ku leen bayyi ñu texé di deung dugg ci lu bon ta xam ñene doom adam mom bané xam rek lay wut bakkanam mo koy bëgg jital ba faaw liko neex daf ci jublu liko naqari daf koy sip daf koy won gannaaw day bëgg itam li nga xamne moy intérêtam te du sét ndax intérêtam bi ndax dana lor keneen wala du lor keneen leg leg duko xam leg leg duko jema sét leg leg bëgg intérêt mi duggal ko ci lo xamne dana ko leer ne dana lor ñeneen kon famille bu fekente ne famille bi xam nañ seen waru gar bay ji taxaw tem ci yar doomam yi bañu jup yar dana am fo xamne gëdd mo fay doy am fo xamne yeddel mo fay doy fa nga xamne yara fay doy ñen ci nit ñi lay doon du ñepp ñi gëna bari rawati na jamono jiñ tollu waxtaan ak ñom yeeleen xamal leen li nga xamne ci nga bëgg jëm lim lay indi li ëlëk mo gën am solo ci yar bu fekkenti nak famille bi goor gi taxaw na ci lim wara taxawé jigen ci taxaw ci lim wara taxawé ndax jigen ji moy wala may jitu dal ko wax faral nañ ko wax nan al umm madrasatul banin ni ko sha'ir bi waxe ndey ji mo ñëk tambalé yar fi dom ji xamagul dara la tambalé yar ak jubanti yar danaka buñ ko sété ci ba nit ku juddo tuwab yi dañ dar mayo lahas yi dañ lahas seen dom bu juddo ngir ciiri jub bu jagata ñu bayiko lolu yépp ci terbiyé la bok terbiyé da fay téla tambalé day tambalé ba nit ki amagul xel li gëna am solo ci terbiyé ni ngui koy faral di waxe rek moy milieu bi xalé bi maggé mu gis ñom ñëpp ñu jup nek ci lu jup bu ko kenn waxul woon dara dina jup suñu mag ñi li taxoon ñu di ay tanef melawoon melawoon nga xamné liñ lay wax da ngay gis ñu melawoo ko mom lañuy jëfé non lañu mel ba nopi nga xamné buñ la waxul woon dara ci nga jiddo do gis kenn ku dëng do dëng mu ko do xam luy dëng da ngay continue ci jup kon ayina bi bu melé nonu ayina bi mu dëndal melni ba ca dess melni quartier bi ci bopam ñeppay jup bu ko defé quartier bi ñu dëndal jup xalé bi bu nekké ci kër gi lu jup lay xam ñi def lu jup rek lay gis bu jaaré ci mbéd mi ñu jup rek lay gis bu démé ci fañ koy jàngalé ki koy jàngal ku jup lay doon bu ñu démé ba fi jàngalé ci bopam sax yar manki jàngalé kat bi ñeen xam ngeen ko même li ñuy wax toilette vestimentaire ni ngay solo do débré lepp xalé dañ koy xol hygiène bi nga leen di won yi ci bari nak legui sagane nañ ko ndax ngeen bal ma amna jangale ko yu bari yo xamne gañu pain rek lañu def école lañu bo war bi rek lañu ñeen fay ay ci def seen amus bu fekkent nak xale bi bayam yarul xamul lu ñuy yaré xamul lu yar bu mu bëgg ken yaru ko yaayam nonu mag ji nonu mbedd bi muy dem ñepp lu yaqku la ki koy jangale amul soxla ci lu na xam la son bi mu yaro musaba kon bëgg dugg na ci l'islam kon mom lan moy yaru l'islam ak nan la santane nan lañ koy defé ak nit ki melé nga xamné ayila bi ci bopam manam famille bi kenn ku ci nek da ngay bëgg sa morom ni nga bëggé sa bop luy wañi ki bëgg nga sax mu wañi la tawacc ko mom fo fekke lu jëm ci mom ci lor wala fuñ koy waxé dara mu naqar la ba raw buñ ko tegon ci sa def nga am loy bañ am loy bëgg liñ wax ngor mat sekk ci yow mat ngor mom bu amé rek l'islam yobba mat tax dañ ne uqtu dini haythu faqilat la yajidu dinu kama al musabbat liko ci amadou bamba waxe al murua moy bañ lo wara bañ ci ñu yar ba mu am xam li mata bañ mu diko bañ nga xam ne ndey mat la sekk ndey bayam ma seuk bay magam yep nonu ñu jaarale ko fofu ëllëgé da nga watandi ko yu bari ta da na melo melo yi gëna rafet waye bu fekkenté né famille bi top mbirum yar xamuko ba sagane nako ba nga xamne commissaire yar wala gendarmerie wala kasso mu dal di indi yaq yaq bo xamne wacc l'islam ko waral ndax julit fu wacc l'islam rek yar bi dal ko bari na tis akit musiba akimetit yuy dal julit ñi ta dara waralu ko luddul ni makoy fran di wax rek ay yare sun borom yu mu faq diko ciaw nit ñi ngir wacc duñu wacc li leen l'islam digal ñe nak lan delu nak ci l'islam ak ni mu gisee ndirum wajur ak ndirum yar fu mu teurele haqq yi ak war war yi alquran ni wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana لما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دوم ادم بيغا خامني دا فا نيو سي ادنا سون بروم جارالي كو سي نياري واجور سون بروم سانت كو ليم كو نديك سانت موي نغا جامو يالا تا بوكو بوليك درا بول جامو لن لودول يالا بون ديغي بول جامو لن جامو اي خيت لا amna ci xéetu bëgg wo xamné ak jaamu la amna ño xamné seen bakkan rek lañuy jaamu moy li leen neex rek ci lañuy nekk am lo xamné nit rek lañuy jaamu nit ki ben luñu yëm ci mom wala luñu bëgg ci mom ta do lo xamné yalla tax wala lu koy lulay jëme ci yalla waxu mbirum serigne bi ndax serigne bi mom serigne bo bu fekkene bëgg nga ko yalla tax ndax bo amulon yalla mom serigne bi yalla do nga leen bolé koku loko gëna bëgg rek doyul loko lank ndax ni ngi ko gëna bëgge moy tax nga gëna mëna top ndigalam moy tax sa xel di gëna dem ci mom té serigne lañ ci bëgg muy ko xamné foko ci sa xel dem ci yalla té ko kon loxu gëna bëgg ya nga gëna bëgg yalla ndax moy wasila bi lay agalé ci yalla bi lay xamal yalla kon loko xam loko bëgg loko fonk yalla nga bëgg fadru khiyar al ulama was salihin wakhdimuhum lillahi jalla kullahi fa inma illa al alim an amil illa rabb al arsh fi ma qad nuqil kon ñi jaamu alal ñi jaamu xam xam ñi jaamu katan ñi jaamu fokat ni jamu way kat ni jamu lenen lu nek sun borom defal wax budulla wala shiku bi shen budin ci bolé dara ni ngeen tek yalla fo xamne du ngeen fa tek len seen xol ni ngeen ci defal yalla place bo xamne du ko bok ak len ni yalla disal lepp na nga yek yalla yek go xamne fo tollu mu melni boko don gis loy bëgg def nga set ci sun borom mi le bind te jallok sa lepp jallok sa njal bi nak sa mucc sa biir ak sa biti xamna lepp lo def moko dogal ya sabab lu mu dogal waxuma lo malaika yi sax nga tewlu senu weurle ci wet go nek fetele wet bu nek boko defé da nga jamu yalla te do ci bolé dara wabil walidayni rek la ca tek ihsanal lutax tudul serigne jamu yalla gi mu wax ci la ko bol tax serigne bi mo lay won yoonu yalla wi dila ko xamal bu la ko xamalul amul sen fum la fete dula ñaanal ñaan dula jeri du serigne bu fekkente nak mi ngi lay defal lolu munu lo ko fay haxam waye lepp lu mu ci meuna doon bokuy beug na yalla kesse tax kenen koy beug na yalla tax koy bañ na yalla tax loy xemem na yalla tax bul bolé yalla ak dara lepp lo beug day fekk muy wasila bi lay jëmele ci yalla muy jaamu yalla gën kay jaamu muy ci lay won yalla muy ku nga doxale ci digënté ak yalla ngir momat la ba agale ci yalla wobil baldini ihsanam la ci tek kon ñaari wajur yi ci rafetal du jamu de waye rafetal dan wax kon wajur lan moy sa haq ci mom ak yi nga xamne war nga ko defal yep ak lim la li nga xamne moy sa war gar ci mom mu tek ca wabitul qurba moy say jege ñale say mbokk yi la jege mo xam da ngayene bok nday wala baye wala seeni nday bok wala seeni baye bok wala ngeen and bu yag amna ay haq ci yow nga am ay haq ci mom mom lañu wara waxtan moy wabitul qurba ولي تعلموا المساكين الى اخره الى اخره يرتب صلى الله عليه وسلم ان ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه لي غنا رافت سي توب يالا اوب سي تيابا غن سي ام نجرين موي ني سوبانتي وناك سا وجور nga top sopante goge wulere wa nga sam ko inna abar albir ayati alrajul ahl wud abih ni sopante wona bayam naka non ni sopante wona ndem ba nit nga xamne amul ngeureumal wajuram te ko amul ngeureumal wajur tak dem aljana dana jafé ba seen wajur joge fi ñu bëgg am ngeureumam bok na ci yi ñu wara gëna def ku seen wajur fooy fonkol ñu top wulere wa lolou dana tax ñu am ngeureumam ci bamélam fa mu nekk ci barxa naka nonu julli yi ñuy diglé nga diko julli di leen jox tiyaba jé dañ waxtane inshallah neew bi nga xamné amna doom ci aduna té kenn duko ñaanal ak neew bi dem al-akhirah xamné jëfëm dagna té ko wamat nga wutal ko lu mu war wala nga boot ko yoon sant na la ko yoon sant na la fere yi ko war bu ko amul yow la wax nga yëkëti diko ko tek ci loxom kenn bañ ko yépp mu diko def fere yi ko war ba ci donte sax ci seen fête yi ñom nasaraan yi la bu fekkene dañ ko ci am luñ ko ci laaj wala luñ ci wara def yow bu ko amul ya ko wara yëkëti jox ko ngeen xamne kon wajur for wajur for la waye nak amna fu bu yëm dañ ko
3: mu soxla
1: legi église bi dafa mabbu ñu diko tabax do ko jox dara do ci dugg itam fofu mom yoon may la nga ag ca mbiri diine itam lu mu ci xamul bu na nga xam lu yoon tek na la nga xamal kako mbiri aduna itam nonu lepp lu ko ci meuna jeriñ yoon tek na la boko xame ta xamuko nga wax kako mu xam farata la ci mom wala sunna la ci mom wala ngeneel la yoon tek na la nga dekk mom dekkine wa gëna rafet naka lon la ko tege sa mbokk mi nga xamne ak lu ngeen meuna nga dekk mom dekk bu gëna rafet daan wax ñi nga xamne da nga dekk ñom itam ta amulen mbokk dere bu fekkante ne ñi ngi jëf itam jëf jo xamne yoon aramalu ko yoon tek na la nga dimbali leen ci buñ amé mbépp nga sekk bokk ko ñom buñ amé nakar nga bokk ko ñom buñ amé tiss nga jali leen sa wajur nak bu lerok mom di dox buy dox bu lerok mom melne ku dox koy and ak sa morom di dox la nga top ci gannaawam bu ñu ngeen di jaar ci lendeum bu ñu di jaar ci lendeum nak yoon sant na la nga lerok mom bo mene japp ci loxom wala nga jitu ko luy ñew dal ci sa ko baña dal ci comme yoon sant na la ko boko defulit am ci bakkar way nak la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq lepp lo xam nak ak moy yalla na amul bënd ñu def buñ cey top donte ab yoonent la sax bu yonent bi xasse xam li li aram na sun borom aram na lako doko def ngir mom amna nak yiñ ko jaglel amna yo xamne sharia may nako yonent may nako yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom do nga lañu may ngay julli mu wola nga wuyu ko dog julli gi du benen bindef bu mu meuna do waye nak lepp lo xamne ak moy la mu neex nit ki sañu la ci forcer jigen ji buy wor wor go xamne du fay ramadan wala du ramadan day wor ngir nafile manam ngir ngatt nga borom kërëm sañ nako ne dogal sañ nako doglo bala ko defit war na taggo waye bu de war farata mom sañ ko doglo bu ko doglo na bañ na bañ dom adama bi war na di jéggul ñaari wajurum mo xam ñu dund la mo xam joggé nañ fi da na rawat nak buñ fi joggé buñ fi joggé mom yoon tek na la nga di leen ñaanal jéggal nga di leen jéggalul suñu borom waye nak budé yéfer lañ won ta dé daganul nga déggalul leen daganul nit nga ñaanal leen fekkene nekku ñoon ci l'islam mom ba faatu daganul ganna buñu faatu mom daganul nga ñaanal leen wala nga déggalul leen war na kon la diré sa bëpp mbokk war loolu mom war na ci bëpp julit sam bo xamné rek xamal nga ko lu koy jëriñ yoon tek na la nga xamal ko bu ko xamul war nga koy la diré liñu wax nak silatul rahim moy jokk mbokk yamul ci ndey ak bay wala ci nga bokal ndey wala ci nga bokal bay kep ko am lo bokk ak mom rek war nga top to mbokk gogo war nga ko dox nañ nga koy doxé lo alquran ak hadith ak ijma'ul ummati al a'immati indi nañ ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kan yu'min billahi rabbil alamin silatul rahim kep gum yalla gum bis bu mu jiba na jokk na top to ak mbokkam te bu ko sagale top mbokk fu mu tambalé ziaré moy visiter dem sét bi bo amé mbokk bo togué bam yagg bala ko sam jot maye yoon tek na la nga dem nuyo ak mom tok waxtaan ak mom ci kërëm dem mom itam non la ko waré kon ziaré bi daal wax ci mu yam naka nonu bazdul mal liman ihtaja nga omal sun borom dimbali la nga am dara mu ñak yoon tek na la nga yëkëti diko jox diko dimbalé bañ ko sétan ndax boko deful sétan nga ko té kon bu ëllëgé dañ la top haq bo xamné dañ ko ko fay ci sa tiyaba boko deful am wax ju rafet seen digënté fa fekk ñu tek ci dëram lu jaadul taxawal wax bu ko dindi taxawal sang dëram taxawal rafetal ko la ngay laaj ngirum lu mu nekké ma mu ngi ci jamm na diw gëna ko ci fu mu nekk bok na ci silatu rahim bobu te haqam la jo xamne boko deful bu ëllëgë bu ngeen ko layo mu yey la kon war ngay laaj ba xam lu mu nekké ndax mu ngi ci wër wala nekkul ci wër ndax mu ngi ci lu dëng wala mu ngi ci lu jup topol di li ma def neexuma koku moy afu safu gën safu moy lan nang ko faté buntu waxé ci jëm tax bay yo amul solo way bay yo way koku moy safu mo am tiyaba ji gëna mag deug deug deug deug kon nga xamné sa mbokk ak li ngeen mëna bok fuñ ko tuddé war nga ci yow nga wax ci mom wax ju rafet bu keneen waxé ci mom wax ju rafetul waru lo ci and ta war nga ko défendre yim la togn mu tay ko tey ko war nga ko jéggal taw nga ko jappé ta xamné dana am ñeneen ñoy togn te ñoñe mën nañ la ko top ëlëk té li jikoy sang dëgg moy do togn kenn nga wax nit ko bok la nga mën ku la togn nga jéggal ko ndax togn lu mu metti metti ci la jéggal gi gëna amé tuyaba té nit ki da nga ko tey fo xamné jéggal rek kay tax ñu jéggal ko suñu borom nak na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku jéggalé suñu borom jéggal la ku yërmalé suñu borom yërm la yërm leen ñi ci suuf suñu ki ci asaman ni yërm leen moy suñu borom tabaraka taala suñu borom ñékul kan mënu na mi ngi fenn waye mi ngi ci asaman day wone né dafa no fété ko rek ci maana ba suñu lepp mu leen ko dimbali tam war na seen digënté bo mëne te mënul bu télé nga mën yoon tek na la nga dimbali ko ak no dimbal la mëna tollu bu yëkëti dimbal mukk romb ko di dimbali keneen da moy sa mbokk war nga itam bu fekke ni seeni dekk yi ngeen nek solo yono war nga koy bind mu dina bind ngeen kan ku nak xam li mbokam nek bu fekke ni solo ngeen solo go xamne bind rek ngeen meuna waxante wa in baudal mazar bu fekke ni itam jege ngeen te du loru ci sa tew ndax nit ki visite bi manam ziar bi man na yag man na ci loru ben def lay russe gis ndax tojon na la wala sa tew fis ko ndax da la lay rus rus ko xamne bo teye da na metti ci mom da na yakam ci nga dem yoy yep lu ñuy set la wala yow ci sa bop ngay loru ci tewayam niki namuy jëfé ak namu melé xajo woko sa tew ben mu diko lor wala yow nga di ci loru da jëg yo jëgal na la nga baña tew nga di jissanté ak mom nga di jokanté ak mom bok ci yeneen anam yo xamne du ca gëni bok tew du ca gëni visité ko ba ci yone ndaw bo mënul tew bu amé ñu ko neex war nga ko ndokel ndokel sama ku julit jaamu yalla la bu fekke ni amna lu ko neex nga yek ko xam ko man ko gis man ko ndokel te defu ñoko haq joju man la ko laaj ëlëk tax ñu tisle sax mu ne alhamdullilah rabbil alamin yoon tek ni la nga ne ko yarhamuka allah bokku fi joge sede janazam manam dem ci robam dem ni nga xamne non la jaal bi waré non la dem ci bij bi waré bu fekke ne amul lu la galankor hak la jo xamne mom bu ko nexé bu ëllëgé man la ko laq man la ko fay te bu kéroge dang koy fay te amul lu sa tuyaba dang ko fay tuyaba ci sa tuyaba dang koy fay war nga ko wattu su téwé ak su faddo wattu tek ci daram lu ñaan wattu waxtane lo xamne dana ko lor wattu wax baat bo xamne dana xamne moko mom téwé kon nga diko wattu diko fissal wala ala ne dagalul nga tongonté ak mom lu ëpp ñet fal suñu borom dañu yebal malaika yo xamne dañuy wacc ci suuf di balul jaam ñi waxtu ñu jël ku ñu fekk nga yew donte ne ko lu di julli ñu balul la waye bu fekke amna ko dëngo de du ngeen nuyo duñ la balal xoxe duñ ko balal bu ëppé ñet fal lan nak moy wara tax tongo bobu manam bañu tuddu bobu lan la fan la ko yoon di maye tax amna yo xamne yoon ba yulli ci nga tongu ci sa mbokk wala sa mbokk julit fan la ko maye it warul ëpp ñetti guddi muni nak tongu gi dagana moy borom bida bu kuy jëfé bida bida ñaar la bida bo xamne ci pass pass la ak bida bo xamne ci jëf la bida ci pass pass moy pass pass bo xamne deppo rek pass passu ahlu sunnati bida yoyu nitu qadar yoyu yi mu'tazili yi rawasidi yi shia yi murji'a yi ak yeneene firq yo xamne في الإسلام يا أنتم صلى الله عليه وسلم وقال الناس ستفترق أمتي بضعاً وسبعين فصلاً وكل أسرة والباقين أهل سنة من وضع قدمه على سنة في نصف الخارجين دعني تقلق ويجي جروب نعرفك أبن طب من كل ذلك شيء مجد ويجي فبتانكم تكتي سنة قدرية مويني خم دنيو ويدو قدر دولة مسلم برم وطخ يوتو لين قدرية bitagne dañu xass padar manam dañ ko wedd dañ ko dakk ne nit ki libre na lim def moko defal bokkam yalla santu manam forcé wu ko ci dara mom moy jëf mu dakk dogal yalla bi kokku kuko xass yaangi ci bida keul señul ne do julit fek yaangi djiblu kan ko di julli mom julit nga waye nak ya nit bid'i nit bida nga ko xamne dagal na ñom ñu tongu la ba bëggay tuup amu ta jahiru bil kaba'iri wala ko xamne day fessel ay bakkar ben muy nan ndox mu bonni te duko neub diko feñal wala da geneen moy ko xamne lu haram la bok ci kabair yi mu diko feñal te duko neub ben mu diko daganal wala mu xamne sax daganul waye mom ci bopam xamne ne daganul waye ni ngoy def yoonu mom sax lañ leena tongu tongu gi ngir dimbali len rek la ngir ñu xat bu len ko ñepp def ñu xat ba bayyi lola lañ ci jiblu nak bu fekkene nak mënu ko war ba mu bayyi lolu damul lu jaxaso ak mom ñaar yoyu nak bu ko kuko def tan du ne da nga jox boko waxtane diw de li muy def war na ko bayyi kuy mbokam war nga ci taxaw mu bayyi ko kokku du jox ku jëw ko jëw nak la ci sahih bukhari ak sahih muslim ne kuy dogu bok do dugg mukk ajale fettu bu lo xale ban waxto jot fi nek jox ko ñeneen suñu borom du nangu jëf jojale du ko nangu tay lu xam du la xol buy fa jëf buy fay jëf yi kon bu fekkante ne yow sebepp amulo lo dimbale ñi nga xamne ci say mbokk neew nañu doole nga di len ziaré di len nelu ko di laacc seen mbir da xam lu ñu nekké dal fa di top ñeene ñeene yu wala nga di len ñaanal itam sun borom dafa ne ana arrahmanu wa hiya rahimu fam wasalaha wasalt wa qata'a qata'tu qata'tuhu man may arrahman ak mbokk moy arrahimu xam ngeen arrahman ak rahim ñoom mbokk mustaq rahman turu sun borom la mom rek ko jago moy ki nga xamne moy yeeram lepp lu ma ci aduna moy nit ak luddul nit julit ak yeef rek nit ci yeeram dem jojo lañuy dund ci lañuy xewlo ci lañuy amé jamm ci lañuy faje seen soxla muni man nak may rahman momu rahim nak modik mbokk mo teggu mbokk muni nak gannaaw kep ko xamne jokk nga ko man dana la jokk ku ko dog man dog la kon gannaaw ci takusan lu waro nga def waxtan wi ñu top al mbokk da guddé ko ngir jëg dama dulo yag waye nak lu ubbi tuti buntu bo xamne yennati makhla yu yitté nit ñi ñu ko laaje rek wax ci lu xam lu su ngorom baxé lu tantu ci da defé ci karam tuti nak ñu fasiyene del na jam assalamu alaykum
4: comme ni señ bi wax rek moy kep ko xamne ci am nga laaj bu diine bo bu la ñor l'islam laaj bo bëgg la dal nga laaj ko mu tontu la ku bëgg nga bindu joxe ci tour wa kon ñu jox mor gay mu laaj ñu ke laaj jox
5: bismillahir rahmanir rahim señ bi ñi ngi lay gëreum di la sante di ñaan yalla guddal safar limay laaj nak dafa yitel ben way dafa neena dal dafa waccone soxna boba ak legui amna ñenti at wala luko jégué ndaw sa dak seyid won seyatul mune nak gannaaw gi dal daf ko bëgg delosi muy laaj ndax lolu lan nako ci yoon digël
1: barka la dina jëf jëna kala xéer jëna ay dikëna laaj bi nonu la l'islam mom dañ koy laaj ndax lepp dañ ko teural lo gis amna até julit nak du tañaxu du top itam bané xam day gëstu ndax li mu bëgg def yalla téré nako wala balé nako ko défé da nek dëgg dëgg julit mbir sey nak lu rañ la lu doy war ndax até bi dafa aju ci ka fassé ak namu fassé té li ci gëna bari ci fassé kat yi bi ñuy fassé dañuy mer buñu fa joggé buñu ñëwé duñ la waxé namu doxé motax
6: yow mi tontu da nga len di wax li nga xamne façon fasiyene yi bu ci nek li ci sharia wax bu ko defé mom ci bopam mu xam mom lamu fasé won gannaaw dafa ragal yalla bëgg watangi ko lo haram bay laaj ko xam bu ko defé bu dene ragal yalla bu bu ci wé dama xam ndax lool ko mom limu fasé won legi dagal neu da dagal fasé ay xéti fasé am lu fasé sunna la ñu ko ndax moy ñu diglé né lañ ko fasé moy sunna ñu la liñ koy def ndax ki koy def day and ak sagom day ragal yalla day xamit ak ci fasé moy ci sakra jigen ji mu bëgg fasé lap la mën na julli mi ngi julli mu yéne mel nak fasé fasé ko koku fek bu idé ji jéxagul rek takkar sax da ci war bu ko bëggé délos def nañ ko ñëwal rek mu ñëw wala mu yëmal ko ko jëli mu ñëw su togué nak ba idé ji jéx dañ koy takkat waye wagnina ñu neex ben passé ngor bu ko takaté bu ñëwé bam yagg mu fassé ci ko nim ko fassé won do délosé ñu wagnina ñaar ngor bu ñetté ci la baade zawji di wax lool moy fassum sunna fassum sunna fassum bida yi ci def fassé bida lañu batay ci daraaje fassé mën nañ né amna fassém raj'iyya moy fassém fay naxal amna fassém batta ak fassém ba'in fassém ba'in bu xé ba am takkat la xam ngeen bu musse ñett la bo fassé benn buum gi dagna bo fassé waté benen bi dagna bo fassé waté ñett yépp dagg sey ba jeex na ci la baade sow di waré fassal baata wala mo am nañ ci ay wax ndax moy nga tabal ko ci benn baat né fassé na la ñett fassé bo lé fassé na la juroom ñaari fassé wala jooni fassé amul solo ñett fassé ñi rek lañuy japp ndax yaangi dagg buum yu fa neewul kon dagg amu fa ñetti fassé rek am ndax ñetti buuma am kon bo né fassé na la juroom ñaari buum mo nga né fassé na la ñetti fassé ñoo am kër bo né fassé na la ñetti fassé nak ñu japp ko ñetti fassé fofu itam benn fassé lañ ko daan japp waye sidina umar radhiyallahu ta'ala anhu mo ni len suñu borom yomba na len juroom ngeen diko foy légui ku fasséti fassé mu dox nonu dañ koy jappé fassé batta té kon moy baax dañu def ci wax batay amna ci ulama yi ñoo xam dañ né sayyidna umar dafa yaré won rek waye saxaliko bal batay no mëna fassé rek ben fassé lañ koy jappé ñoñu waye ñi gëna bari ci ul sunnati dañu wax sa buma ngi sa ndogaré kula may xam nañ ko kula may guro yeey la jëngal tanlo na tan ak mom lo tanlo ak mom lo mom leneen la dañ ci jël ci ndax nit ñi duñ ko jëfëntété légui waye mayna sabat lañuy faral di jëfëliko té may baat mom ndax sétlu nañ ko bu fekké né may baat demon nañ fi ba jankat yi né waaw téru sét may baat mom gannaaw ñukoy wax fassé rek lañ ci jublu té xamuñu limu tékki ndax duñ ko mëna jappé né benn fassé rek la wala dét wala may baat dal dafa melni habluki ala gharibiki té loolu lañ japp won ñet fassé té kon baade sou djé ci wa wala kum gënaaw nit ñoom batay la leen sidina umar yaré wan muy di foyé passé dañu xamul lan mom moy may baat rek ñu japp ko fassé na la té kon ben fassé lañ ci djublu té kon bu idé ji jéxul dañ koy fayli bu idé ji jéxé dañ koy takkat du aade baade sou ci am ci ño xamné ci loolu lañ gëna jeng am ño xamné gënaaw baat bi teureul nañ ko dal ku ko wax nit ñetti fassé la bu dé ñetti fassé ba la zoujé ci wax ah li gëna am solo modi né ki fassé du muy fassé lu mu yéne ndax baat bu mu mëna wax bu ci djiblo ben fassé lay doon ak boba bu idé ji jéxul fay rek lay doon bu idé jéxé takkat ba la zoujé du ci wax fa kenn nak daf ci djiblu fassé ba faw fassé mbatta ñaari wax ngi ci la amone ba sayyidna umar féré gul fassé momu ak ñi nga xamné dañu wël ba sayyidna umar ba légui té kon baat yi nga xamné dafa leum tay tekki lepp lu dox dang koy jappé ñetti fassé té kon baade zaw ci wax yi ñu né mën na lo sét né gannaaw sayyidna umar dafa doon yar rek wayé kenn mënu lu wala fassé ñetti fassé ci ben yoon faaw nga fassé delu séti fassé ci mu delu séti nga fassé ci lolu moy li wéy ñu né nak té wa réew ñom may baat rek lañu xam di wax mu ko fassé na la té kon may baat bi ñu ci jiblu fassé kon ñaari wax ngok waji ba muy fassé mo xam na mu fassé won fekké né fassé mu dopp ba fawlé ci djiblu mom li gëna lëng ci wax yi moy abada zawji fa kat nak fasé rek la ci loon mel fasé waye fasim jahil de dañ ko jappé muy ba'in fasim jahil ba'in wa sété muxtasar cheikh khalil wala tafsir hukam wala téré fiqh yeb bolé nañ juroom fasé yi nga xam dañ koy jappé fasim ba'in nga xam na do nek raj'iyya fasim jahil ci la bok jahil moy ki xamul atay passé budé ba'in nak takata ci war waye baade sa gudi ci war ci kaw ne nangone ben fasel mom mo xam na mu fasé won tax ni fekk wuñu ko mën ko ne mënuñu ko ne mën nga ko takkat dagal mën ko ne dagal ci yow ndax xamuñu bam koy fasé nan la ko fasé won ak lamu yéne won lolu moy ngir fasé li gëna bari dal ci fasé kan yi dañuy mer buñuy fasé ba ñom sax buñu ko jige do ñu xam nañ ko waxé won xol nak lepp lepp lay doon waye fakké ne bo muy fasé ben fasé la jiblu won yéne won nako té bude baye nak budul baye yépp mom idda bi jeex na rek munatul am kon legi takata ci na wax la set nak bopum dafa am jigen ni liñ doon laaj ki dafa ni ñaar ñu tongo legi kenn ki mom bëgg na tongo bi dañ bu nuyo kim tongol du ko fay legi mu ni dal lan moy sen lan la ko islam gi nga xamne bëgg na tongo bi dañ mom genn na ci lam nekkon ba mu dalé di nuyo rek bëgg na jubo ko ko atté bi nga xamne mom lañuy tek ñu tongo lu ëpp ñett fan mom genn na ci malaika bu ñëwé dañ ko balul ki nga xamne nak mo fayul bañ nuyo mom bëgg continuer tongo bi mom mo dess ci tongo waye kële genn na ci bu fekkon nak bam ko nuyo fay nako batay jéxagul kon ci ñom ñaar war ñu yëm ci nuyo rek war nañu waxtaan waxante ñaari baat ki wax ki tontu ki wax dal lool la sey atrelé waye nak gannaaw mom mayu ko buntu lool lepp mom lam ñëk déma bay nuyo wala né mom lam jappon gën na ca kok mom amétul atap ku tongok sa mokum julit ka ca def nak batay mom mo dess ci loolu ku nekk ak sa affaire nak yalla
7: assalamu alaykum rahmatullahi sant serigne bi fasiyare al lima don laaj moy ñaari yar kat yoy serigne bi waxon ci waxtan bi ci yar yaram bi ak ci yar roogi ñom ñaar la don laaj kan mo ci upp ak ci yar roogi ak ci yar yaram bi kan la ci ak akum dal gëna war ci ki nga xamne mom lañuy yar
6: ñaani wajur wajur mom bu yarul won jur baye amna haq waye dom ci kon amna haq ndax yar bi mom la war top top mom la war bu ko amele ak jur ka amel nako ak yar bu ko rayom la xiyamé ken ku ci daga fay sa morom haq jang ko amé non bu fekente ne ki jur dafa jur ba nopi def la ko war modi sam ko ba ma ba meuna demal bopam bor la bo xamné ak ju mak la jo xamné ak lu meuna mel amé nga ko ké koko farata la ko la haqike nak du won farata ya ko warnul sa bop ngir beug mucc elek buñ sété li nga xamné non la wala ma way waxé ki nga xamné mi ngi lay fégal laago xif mar tilim tawat ci aduna lool la fégal waye fégalula elek safara fégalula mbugal xam lu for la waru gar la wo xamne su mborom daf la ko tek ci man la xagn euleuk ak tax ki nga xamne mom lañu tuddé ci yar roogi ko mom ya ko sakul sa bop ngir bëgg mu ci euleuk waye nak lim lay fagul mo ëpp doole motax sha'ir bi uqaddimu ustadi ala haqqi walidi walau kana li fil walidi dur wa lutfu fa hadha murabbi ar-ruh war-ruh jawharu wa hadha murabbi al-jism wa huwa al-sidfu jital na haqqi kimay fagul tax ak ëlëk mom la fat ket ci kaw haqqi kima fagul jammi tay teewul nak ki nga xamne mom fagul jammi tay arma yarma dundal ma fonk nako ba fonk diyam waye gannaaw jëm ak ro ñi ngi demene virus wi ak kayit bi ko ëmb ki nga xamne mo doon yar jëm ji kayit wi ëmb virus wi la doon sam ki nga xamne mo doon yar ro gi mo sam virus wi ci bopam te virus wi mo ëpp doole ñu nak aqi waji mom mu ngi melni tay ak haqi manam aji yar ci rogi manam muraqibi ak murabbi bi ki amel nga ko fukki deureum ke man nga am ci mom fukki jundi legi bor bi mom farata la daf la war ke rek bu la neexal nga bayiko ken dula ci wax dara ya mom sa bop du ak jo xamne ji daf la ko saña taxaw taxaw nga diko ko fay amelo ko dara yow ya fatimal sa bop ngir sañariñal bop sa taxe kel ki rek da fay farat manam bor bum la lebal la bo xamne fop dang ko wara fay mom non la xiwa jur demé donte kele mo upp njariñit ki mom farat la jo xamne munu loko teggi te munu loko baña def fokk nga def ko moy farat jo xamne daf la war mu melne julik farata gi ak nafile yi julik farata gi mom boko deful am bakkar nafile yi yow la sop waye nafile yi moy motli la manki won ci farata ja banop yokati tuya ba ji nafile yi sun borom da wax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ko netti hadith al-qudsi ne sama jam munu la jef ngir wut sama njeriñ sama ngeureum ak ngir beug ma jégué lu gën lima faratal ci mom mu def ko waye nak munu la musula dañ bu fekkante mu ngi def farata yi borop ci ay nawafil moy lepp lu dul farata diko def bama sop ko buma ko soppé may beut dama muju nek beutam yamuy xolé di nopp mu yamuy déggé di loxam yamuy jëfé di tankam yamuy doxé buma ñaané ma may ko bu muslo mu musal ko buma jéggalo ba jéggal ko kon nit ki bu yewon ci farata yoyu du am lolu te farata yi farata la xamne bu ko baye am bakkar waye nak limu top ba sun borom di beutam yamuy gissé nga xamne man na tok fi di giss la ca makka wala la ca amerik ndax gis sun borom amu yemi wul fenn loxom yi muy jëfé nga xamné mën na dal di yëkëti julli ton légui tankam yi muy doxé mën na jéggi benn jéggo digënté penko ak sawu loolu nawafil yoyu moko ko may boko taxa jégué yalla non moy ni no misalé won haqqi wajur ak haqqi murabbir ruh ya ko warnu ci sa bop.

0: limam bu nek amna jagle bu fekente da nga koy def téméri jinni bis bu nek ba ma juromi at da nga gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jahran ci luddul gent ak la ñeneen ñu wax lu gëna wayef lolu ñu gëna wañiko bu fekene da nga ko bari da nga ko man di faral di gis ci gent ni salatu ala nabi barkam dafa yaatu yaatu go xamne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la lay jégel nga xamne bu yobul xame nim ko waxe ne ki ma gëna jégé jotaay yamal xiyam ci yeen moy ki gëna bari lu mu julli ci man nonu nga xamne boko bari le non la lay soppé non la lay yëkëté tek ci cheikh murabbi bo xamne mo amé xafatko mo lay ubbi amna ci yi nga xamne murid sadiq yoy bar na ci wax dañu def li wax riyada riyada ñi dañ ko def ñaar fukki fan ak ben ñi dañ ko def ñaar fukki fan ak ñet ñi diko def ñeul fukki guddi yépp ñu ngi ko teural ci hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man akhlasa lillahi ثمانين أربعين صباحاً من ستين صباحاً فتح الله قلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام كيف كوخمنا سلا لنجسون برام دغ دغ ما لم نجي نسخال شيء نبلد ليالا نيل فك بديسون برام لنا أبي بنت لير تسخال رياض بابو نشني كوي دف نشني كده باري دف ملني خلوة تموت خلوة دعي ويت دجابو يالا do tago jang alquran ak salatu ala nabi wala istighfar do jaxaso nit ñi da ngay am régime dal ci lek manam do lek lu am roo yap do lek lu dis ndax day disal sa deret daf lay tayelo day le demal saxol ngay lek lu wess beddiko lolu bo ci yagge bu fekente ne ñeen guddu yoy ñi wax yoy su bop dina la leer ni ubbi nañ la ay buntu yo xamne ya ngi gis bu fekkente ne yaa ngi koy def ci at mu ne benen wala ñaar da nga dem ba mu wóor la ne yow da ngay toog ay nit di wax ca Dakar mu wóor la ne nga dégg ko xamee seeni baat xam li ñuy wax mel ni ñu ngi toog ci sa wet wala nga jagloo koo xam ne ma nga nekk ca Makka wala fu jege Makka nga teg ci sëbët gis li muy def ta àgg goo di ma goo fenn ndax limam xasaani ne nag wa min awaidi tarixi tartadiul mukasifat nga dem ba nga xam ne mu wóor da ngay rob batiment bi nga wóolu gëm ba attana waat ne boo ko roñoo mu yëkkati ko mu jóg wala mu wóor la ne nga mën a attana waat ci safara ak ci kaabil alquran ne boo tàllalee sa loxo mën nga koo teg ci asamaan
1: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Lergue FM. Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Lergue FM.
3: Sen radio Tianyar FM 88.6 ci Dakar di radio xewal di radio ngeneel di radio mbecté ana yeen mbokk yi bëgg seen mbir siiw da ngeen am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yëngu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bun radio baangi nekk fi ci Dakar Koloban rue 41 angle 38 len de keur Serigne Touba wala ngeen jokk 77 672 52 52 77 672 52 wala 76 328 22 22 76 328 22 22 24h sur 24 fo man di nek ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numero bi le dañu lako defal ci nang ko beugé te lepp lalu ci xewal ak radio Tianyar FM leppay lalu ci xewal ak ngeenel
4: mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtani culture santé société nek lu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fassantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyar FM ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
2: dalen ak jamm ci fiborsop ñakare jeexna ci walum électronique dañi ci ay mbolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañi jay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassax nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fi fiwor sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 40 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamunay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fi fiwor sok mo man ci walum électronique
5: Touba ci kanam
6: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
7: mislak mi abi jay khair man abad wajal ilahi maskani touba ba mislak mi abi jay khair man abad
8: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
9: jeureuf mbok auditeur yi waxtu ñu randak batu jambe kaddu ak magni kilifa yu bax jotna tay ji ñu ngi dalal ki nga xamni mom modi sayyidna usman gay tay sir lansir bëgg sekk ak mom waxtanu teunk jëm ci walu jamm señ bi dañu gis ni aduna bi dafa xawa jaxaso tay itam xol yi gaaw juk tay it lu mur xel yomb lol radio jant bi fm ak cieñer fm japp na ni jamm bokku na ci likoy safara señ bi ñu bëgg na xam no gisse jamm ak lu jamm meuna jur
10: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seyam lay ñi ngi lay gërem ci su laaj bi ñi la wax ne rek cheikhou lamay ngey mu baax ma da wax ne jamm gisul ko gën fi gisul lo ko gën fele tayit lu way am ta mo jamm da nga jaay lolo jinde ko jamm wax ne lul du jamm ko fere ko tayit ki lu bëgg na koy sakku ku bëgg jamm da koy sakku
9: ginaaw ku ko bëgg ku nekk dang koy sakku ci kaw sakku gogule kon nuñu mëna def ba am ko mom jamm
10: wa nuñu ma def ba am ko da ngay jaar ci subla salam subla manam ci yoon subla salam moy yoonu yalla wone wet ngir mi nga xamne ku ci na nol ban rek ak tak mom suñu borom amul ben baat bu waxe lolu dul jant te may jaar ci ñal aw ñal baaxu te ku bëgg jamm da nga jaar ci jup wa na setum sax fa tabi mo yoon yalla wone wet bo ci ne nol ban rek suñu borom amul ben baat bu waxe lolu dul jant lolu dal lañ war def tayit ñak ci jaar wurt aw ñal mom moy fital te fital kuy fiir ngay mujj kon te courier sawrale gindi kon nañ jaar ci njub wana satum saxim li rek la ci xamone ma ngi lay gëreem dila sante dila jeuf salatu wassalam ala rasulullah
9: tere jeuf sayyidna usman gay tay sir ansir jere jeuf mbokki juliti jere jeuf mbokki talibe yi kon nak li mo ne kon batu jambi ñu andon ci sayyidna usman gay tay sir ansir ngir rek xantu wat li nga xamni mom modi kaddu mag ñu bax ñewon dem tay dogo ñew ak li nga xamni mom lañu wax ci jamm kon bokki san nañ leen gëreem leen jox leen di leen inshallah benen batu jamm ci wenn waxtu ja ngeen jeuf
8: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar

sang jigeni ci dunya jaar fi laa.

0: Jaratulai.
1: Amin.
2: Kenyek FM.

Jara ya jar siare dera, isukute.

Xam nañu Amadou Bamba ma yombaat doju wir wir xam nañu kuy

I should go to get some.

0: Sante Diop de leg leg mom yalla xam doyna way ku jëm xeyna ngax bismillah assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa barakatuh
0: Allah di Seigne Abdou akay kan dire jeuf ni ngi sante yalla ba alhamdulillah amin kan amin kan deysan
1: mbolam def ko len lu radio
0: bi tabarakallah tabarakallah
1: yalla defal jam may la buñu fa
0: la amin yalla bo leñu ko kan deysan
1: seigne mamour tim bu fi jaare rek
0: seigne mamour legi inshallah taala
1: wa sidi bi rek buñu
0: sidi di yalla wa gor
1: xol mopam mbolam def ko tewlu ci rek
0: mbolam koy tewlu tabarakallah
1: wa di ci yaare bu baax wa di ci yaare wa tubaare
0: fan bo wa tubaare fan bo gep tabarakallah
1: ni def ci seigne mamour
0: Seigne Modou Diouf
1: Seigne Modou Mondaw ak mu mag ñep
0: Mondaw ak mu mag tubarkal
1: Seigne Mbaye Diokh mo
0: Serigne Ladji Mbaye si tubarkal Amin kan amin kan ay sa
1: bolom Baye Fall ya fa nek yep
0: bolom Baye Fall yep ak borom tuba
1: ak Yaye Fall ñom
0: ñu ngi leen
1: di ziaré bu baax
0: tubarkal la tubarkal
1: ñaanal jam ak tawfiq bu baax
0: wallahi wallahi wallahi kan alhamdullah
1: am di ziaré mbolom cepp ko xamne da am ci
0: aha
1: ñu la ci jox ab diar bu baax ba ñu ñaanal mak tawfiq bu baax
0: ba hakaza hakaza hakaza
1: ñaanu yalla sama kaddu jet nañ ci jël ak salam
0: wallahi kan alhamdullah
1: ci tuba jep bu ci am jafé jafé tan na ko sabu safara
0: amin amin way
1: jep ko xamna ne
0: sama kaddu ci
1: nek jafé jafé yalla ko sunu borom
0: yalla ko yalla wallu amin kan isan jere jef
1: ko wéré di tam yalla sama kaddu jet
0: defal
1: ci faaw yalla defal ci jam
0: amin amin kan isan
1: barki cheikhul khadim
0: amin ya rabbi
1: mon taxam ba di yalla
0: ko yalla
1: lol ci ande
0: ko

I'm not going to be able to do it.

محمد صلى الله عليه وسلم.

0: ñu ngi bayyi xel bu baaxa baax suñu mam suñu bay mam bay mbay mom suñu bakkan jaay ter ga ñu bëggin pa ku lambay ñu ñu suñu yaay adeer du seyna mutal serigne fallu ñin mak ak madina bayyi daw ñang ñing ko ci bayyi xel ba ju no xali mi soxna jekka sa
1: wala nabi
0: ñu ñuy say mu ndaw du ñu sama jar bar sax maam mari jabar serigne cheikh dar rahman ami gey bidina soxna stucham serigne mustapha samba kessa
1: ya khadir ya khadir
0: samba fall mam jara serigne khadim jey tawhid ci alquran serigne bi djouf chache le serigne jaga
1: qabla allah
0: wal jannah
1: sitra fal khasaini

0: angkat parlemen terbi gay xol ngam kers ndax affaire bi nous yalla bax lu ñu yalla dimbali assalamualaikum
1: ndiay ci saga
0: mbacke
1: ni lay jaar
0: allah di cheikh
1: waaw di la jox sa ci way
0: sen chaali naka xeymi
1: sante yalla bu baax baax
0: waxi na jam
1: du bari bari waaw
0: alhamdullah ma sha Allah
1: ñu xawona sori nak nak kon fa la ci
0: ko amu ñu am radio wi ah ya ngon ci kaw
1: ma nga won jam malika
0: ah malika
1: waaw o ma fa nak
0: da xaw xut
1: na lu ma raw de ci ba allah di allah ak de ni assalam dal ku ma ngay ñew
0: le eske très bien
1: waaw ma ngi lay jaar baax baax
0: jereje sen jereje sen
1: lafi allah di wax nga joxal mako sama yaay rek bu seddale
0: waaw waaw tabarakallah waaw
1: ya say dal kera may jema dugal sax bu ko ti me dugut na du ko
0: mu xaw jefe waay say li bi day xaw santu job de mom
1: waaw
0: ki man la kay
1: ni ngoy jaar baax di jaar
0: kep neena jerejef wallahi sen
1: ah ma ngoy jaar baax baax jox mako lepp rek mu seddale
0: tabarakallah sen allah indi sen
1: amani na solo
0: ok c'est pour toi
1: man ci kaw ci kanam bi lu baax rek
0: waaw waaw wallahi sen wallahi sen wallahi sen
1: ñaanal la sen cheikh mom sen
0: ali sen cheikh sen ali
1: ah yalna egal ay nalam yep
0: ci amin amin amin amin sen amin sen
1: ah di jaar bu baax sama bay bay abibullah ndjay
0: abibullah ndjay
1: ah allah rabbum mom daf ma raw jottu ma
0: tay ah mercredi ah waaw wax nga deug
1: ah ziaro xamna bu ñewé ci won mom nga joxal mo
0: rek inshallah taala
1: inshallah
0: hakaza hakaza hakaza
1: ziar na ñep bëgg ñep
0: waaw waaw ziar ñep bëgg ñep
1: li ma raw da ko ri
0: lool la ngi suñu xadim waaw
1: ah aja kon
0: ma ngoy paré
1: ah kon inshallah
0: suñu xadim ja jaar na fi allah ji baara jaar na fi
1: ah ke kon jallal na na yaatu
0: tabarakallah tabarakallah
1: no def nonu la kon
0: ak sa sa waji
1: ci kaw ci kanam bi lu ba
0: lay sen wala sen wala sen
1: adey ji nak dama la yoral kero bi sama la wala di niyo la kon di ne
0: adey
1: ah ma ci fi la de ma jeglu de valiou
0: waaw tabarakallah wa kay sen
1: jerejeuf ndjay
0: jerejeuf seigne cheikh jerejeuf sunu waji aladi serigne cheikh sen borom sande captas borom tali bi ñu koy gëreum baax dafa sargal te diko bëggé bu baax baax ci and bi ak ñun rawti na sa su nekk woni mbéktum jerejeuf sen ñi bëggé bu baax seen chaali ñaanal ku wër ak wër sang dama ki ndam baay ci kaw ci kanam ci lu baax ay ci muccok mos yag ak yok ak wër barki borom juma ji jerejeuf serigne cheikh di nuyu mbolé wa zone de captas sa ci basab jangeen jëf aladi kay dañu koy nuyu baax jëng ndongol dende seydina amar mbub Seigne Hassan Diouf Soxna Fat Ndiaye Ya Rabbi Mille Soxna Pende Ndiaye Seigne Fallou Diop Abias Seigne Omar Fay Taxi Man bi jeureu jeufati Marrakech ñu koy nuyu mbolem wa montagne jangene jeuf Seigne Baratal ñu koy nuyu
2: Ya Rabbi fi hurufi
0: ni wa tawa
2: barakteli Ya Rabbi fi hurufi
0: Seigne Hassan ñi nga bëgg fal Serigne Nar ñi nga jëre jëfëti Ibrahima Tim
2: bu ko ñu tel karim
0: sama nogay ngom yaay fal aja nogay juuf
2: ma xadu jëmshira jëmshira
0: bu ko ñu
2: ampedu al khalba al khalba ansa ku la ma baalu du halu sama ma maalu yepp fan
0: Munna ala kharij al-hurab
2: munna

وجل جميع ناسخين وجل جميع

زاد المسافر وقت عادل حبنا لمن يفر كل ما أراد بخولي كل فيكم

Bilatari, Mutakia, Kuvana, Zirkuvana.

Allah wa ta'ala kullu

0: Rubina.
1: Tu Rubina. مخزلة لخلب وباقة عطس والجوع يا الله خلة لخلب وباقة عطس والجوع يا الله Alhaji Serigne Abar Ngall Sow sunu waji ñu ko ci sargal bu baaxa baax te diko ñaanal ba ci guug jamm Serigne Moussa Yadd ja ñu koy nuyu Yaay ji ma ci gor yaay yu xex ñu koy baye xel ñu bolé wa Touba goxe ja ngeen jëf Serigne Seynou Ndiaye borom waru ci diwanu Bakam ñu koy ñaanal ba ci guug jamm ñu ko ziaré ko bëgg mbolé wa Touba Bakam ja ngeen jëf Serigne Pape Serigne Seyar Sambou

0: taxaw ko magal xasaay
1: bi Allah
2: Allah
1: Allah Allah

0: diko ñaanal taw fi ñaanal ko mu ci xewal ñaanal ko mu ci ak mos yag ak yok guer barke borom juma ji dañu mar ji rejo topul akhdu borom nag ak mew wi borom borom gettu ga ja fas boy kon nané seyna bu kama borom gettu ga ja bakam ay borom gettu ga ja fas boy kon Seyna Bouka borom gettu ga ja bakam Seyna Bouka ma ñu koy nuyu ma nga kaba ndaysan nuyu ba kaba
1: tabiyul muntaha rasada
0: fan ok

واشكرته المقدمات ربي. وهو الذي سميته بالبدء يا من خبر

والآل وصحبه يضيئوا. وانصر علي بركات.

أزي به كسوت سلما وهو الذي سميت بضيائه والآل وصحبه.

عمران في الحال وفي المآل بخير آفة وخير

Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki auditeur auditrice yu residete ali yep ñing leen di nuyu. Nuyu leen nuyo bi nga xamne mom lañu borom bi tabaraka taala boole te moy assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Xam ngeen ne gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté rek japp ñenti waxtu ko ñi ma ngi yeglu bu ñaari waxtu joté japp ñetti waxtu ak genn wall da ngeen di am émission bi ñi wax waajal waye waajal ñi waajal xalé yi ngeen min lool borom jotaay bi sunu baye Ousmane lo ñi di ko and sa bu gaawu jotee nak mu nekk ci yeneen rek waaye dara du ci génn liggéeyam kër gi ba waxtu yu jot te teew si wut léeg-léeg nag mu ñëw làqu ma ci biirëb ba ma door mu yoxal ma ba ca kanam mu door ne xoñeet bu jombut sax tey loolu la def. Bu ko dee bu ñuy fekk lu ma yàqate rek mu jubanti bu pare mané ko doxalal mu xalaat nonde ko ak yeen rek bu ñetti waxtu joté nak nu yaatal jotaay bi ci 88 628 06 18 bu ñewul nak man may wéy rek di nañaxu kon ñong koy nuyu di nuyu njabotam yépp way diko siaré fu ma mëna nek man namit mu nekk fu bu ko defee nu nuyu bu baax waa daara ji waa tool bi ak waa liggéey bi ñi nekk fii ci Ndakaaru ak ñi nekk ci Touba ak ñi nekk ci Louga ak ñi nekk ci biti réew ñoom moomat si géñoom ak waa biti réew yépp rek àddina wërngal këpp ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñépp waaye di leen siaare. Kon ñoo ngi nuyu mboole waa daara ji waa tool bi ak waa liggéey bi noona doo def groupe dem ci Serigne Cheikh Mbacke Serigne Alli noona doo dem ci Serigne Moustapha Mbacke moom sunu maam Serigne Bassirou nuyu ko siaare ko ñaanal ko gudd fan lool ko ànd ak wér ñaanal ko yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéey maamam bi Khadimal Moustapha maam ci lu koy njort lool lu yàlla man la yàlla na ko yàlla def. Buñ jógee foofu dellu siaat ca daara Khoudos kër Serigne Aliou Mbacke nuyu te siaare Serigne Cheikh Mbacke Serigne Aliou moom itam nu nuyu ko siaare ko ñaanal ko gudd fan lool gu ànd ak wér ba nga xam ne moom it yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéey maamam bii sama borom defal ko ci lu koy njort waaye lépp nu ànd ko ak moom nuyu mboolem njabootam bàyyiwuñu kenn nuyu boolem taalibe yi bàyyiwuñu kenn dellu siat ci daara ji nu ko doore CNR FM ci Ndakaaru ci Colobane ci ri 41 angalam ak 38 tax mi di pie Cheikh Moustapha Al Karim ci néeg sunu maam soxna Aminata Lo fas yéene ànd ak yéen ci émission bi ñu wax waajal waaye waajal ñi waajal xale yi Alhaji Abibulahi Ndiaye ni ci kàddu gi ci wàllu machine bi noo ngi ànd ak maam Cheikh Lo waaye fekkoog Serigne Aliou Ndiaye yónnee nuyoo kookee sunu coordinateur Alhaji Ibrahima Cissé kon noo ànd nun ñëpp nuyu mboolem ñi xëy ci daara ji rek mbaa ñu defi gont kon nan kuraan defe lan koy defee dañuy jël mboolem ñi féeti fii ci sawu jant gi teg ko ci yoxoy yaa oustaas maam Cheikh Lo bu ko dee mu siaari leen leen ñoom ñépp doore ko ci sunu yaay Aram Diop sunu baay Abib Gueye ñoom Diop Fallu Ibrahima Gueye Moustapha Sey soxna Aïssa Sall ami Diobbeek mboolem ñi nga xam rek ñi ngi yëngu ci kër gi ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñépp
jàll ba dëkk bu sell Badi Touba nuy leen ñoom ñëpp doole ko ci coordonnateur Alhadji Abdoulaye Samb waaye nuyu bu baax Serigne Khadim Sok Awa Oumi ak jeex tàkk ci borom Tawfeex Sim Safa Koli nuyu mboole waa Touba ñëpp rek jàll ba Louga nuyu Serigne Cheikh Lo ak ñamu fa nekkal ñëpp ñoo ngi lay di nuyu bayiwuñu kenn ñoom day faatu ñoom ak ñoom day xaar ak ñañu fa nekkal ñëpp daal di nuyu nag mboolem ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel daara ji tool beeg liggéey bi doole ku ci sunu yaay te yaay rajo bi soxna Mère Seck ak njabootam yépp ak mboole waa Anne Maris ñi ngi leen di nuyu waaye ñu ngi leen di siyaara jàll ba dëkk bu sell ba di Touba nuyu sunu bàyyi te bàyyi rajo bi ñaanal ko gudd fan lool gu ànd ak wér bàyyi Balla Dieng di bàyyi rajo bi noo ngi koy nuyu di ko ñaanal gudd fan ak wér siyaare nan ko siyaare njabootam yépp mu nekk ca connu su daara Jolof tali ba jëm dindi mooy borom sànke bi kuréer mu gindi ñu ngi koy nuyu te di ko siyaare bu baax nuyu baye Mame Diop ca Tindoo di nuyu bu baax Ablaye Lo ca Tindoo di nuyu Baara Ngeer moom Serigne Moustapha nuyu bu baax mboolem Tindoo di yépp rek ñoom Khalifa Diop ñoom ak ñëpp bàyyiwuñu fa kenn nuyu bu baax Baye Fall set setal ca Jumaaja nuyu Baye Mortale Gay marché Mbousobe nuyu waa Touba yépp nu Baye Bassirou Ndiaye ca Touba Sam Baye Modou Sylla ca kër Kabou ca daral ga ak Baye Ndiaye Khassida nuyu ñoom Cheikh Mbodj nuyu ñoom Lay Diop Sène nuyu ñoom Baye Mor Diop Talla Ndiaye ca daru Khoudous nuyu bu baax Serigne Saliou Ka ca Touba Jannatou Mahwa nuyu Serigne Papa Ndiaye ca Oumoul Khoura waaye nuyu Ndiaye Touba ca dëkkub sell ba di Touba ak njabootam yépp Ndiaye Touba ca gël tàppe waaye Ndiaye Touba ca Ndindi nuyu waa Kéré Mbaye yépp nuyu waa Ndindi yépp bàyyiwuñu kenn nuyu bu baax bokk yi nga xam ne dañuy bàyyi xel daara yi tool beeg liggéey bi kon ñu dem ba Missire Mame Balla nuyu Serigne Abdoulaye Anne ñu ngi koy nuyu te di ko siyaare bu baax nuyu Baye Njaganyang gëj nañ ko dégg lool nag waaye nuyu Baye Bàcci Diabaye Baye Cheikh Kewe Baye Ibrahima Cissé ca Daara Kamil ak Baye Cheikh Bey Baye Moustapha Mbaye Longor ak Serigne Khadim Longor ak mboole waa Daara Kamil yépp rek ñu ngi leen di nuyu te leen siyaara jàll ba Njaamor siyaareat Serigne Massaer Ndiaye ca Warag nuyu bu baax Mbaar Fall ca Xelli nuyu Soxna Arab Yaali nuyu Sëñ Jegege RTS ak mboole waa RTS yu diwaanu Louga yépp ñoo ngi leen di nuyu Oustaz Ayoba Lo ca Ñomre Yaay Oumi ja Kër Aale ak Baye Ousmane ñoom Baye Serigne ñoom nuyu Adjaratu Kodou Diouf Alhaji Birane Lo nuyu Baye Dame Ndiaye ci Kër Mame Cheikh waaye Baye Bassirou Gueye ci Kër Mame Cheikh waaye nuyuwaat Baye Bassirou Ndiaye ca Touba Sam ca Touba waaye nuyu Serigne Ibrahim Ndiaye ca Ndindi Serigne Ibrahim Ndiaye ñoo ngi lay nuyu noo ngi lay siyaare bu baax gis nañ yitte jeeg cofel gi wane nga ko barki démb rek ñu lay nuyu nuyu sa waa kër yépp bàyyiwuñu kenn nuyu bokk yépp rek nuyu waa Dakaru yépp nuyu Serigne Assane Sok Serigne Soy bu Badiane ñu ngi koy nuyu soxna Amine Tambay Touba Daru Minane Adjaratu Koura Ndiaye Amine ak soxna Ndiora Ndiaye waaye soxna Ndey Ndiaye momit ñu ngi koy nuyu nuyu waa Touba yépp rek bàyyiwuñu kenn képp koo xam ne daal yaa ngi bàyyi xel daara ji tool beeg liggéey bi na nga jàpp ne nuyoo bi nuy nuyu ci yow lañ doore te weesu wunu la moo tax rek salaamu aleykum ji wa rahmatullahi wa barakatuhu ji daj fépp ak fépp te bàyyiwul kenn di nuyu Baye Ousmane nag waxoon naa ko léegi waaye lu baax du doy
di nuyu Eladji Baara fii ci Koloban, ba Eladji boobu rafeti wax ak waa Koloban yépp, waa parcelle yépp, un ba 26 soxna Maguette ñoom, soxna Fat ñi ngi ñoom ak waa parcelle yépp bayiwuñu kenn. Nuyu Baye Maguette ba ca diwaanu Yarax Table Feray ak Baye Serigne Diop ca diwaanu Yarax Table Feray ak waa Diadior di yépp bayiwuñu kenn, soxna Wëlti ak soxna Serigne Pape Konté ñoom ak soxna Njaw na ñoom ak mboolem rek waa Touba Diadior de ñi ngi leen di nuyu, waaye ñu ngi leen di siyaara. Siyaare waa marché Tilien yépp, rawatina Serigne Modou Samb, Aladji Biran Sis ñoom it ña nga fële ci marché Tilien ak Serigne Moutaxa Seck, ñoom dañ ni bàyyi xel, ñoo ngi leen di nuyu, waaye ñu ngi leen di siyaare. Siyaare waa centenaire yépp, ku ci mel ni sunu Baye Cheikh Diouf Taximan la ak Serigne Mafal Tin ñoom, Baye Thiam ñoom, ñoom it ñu ngi leen di nuyu, waaye ñu ngi leen di siyaare ak Serigne Babacar Diouf ñoom ak waa centenaire yépp rek bàyyiwuñu kenn. Di nuyu daal mbokk yi waa ka Serigne Touba gi yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu, sa jiili yum ñoom ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ak Allah Diop muy nekk fii ci kër Serigne Touba gi, moom moo gën Mbaye Diop fuuf. Ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp, bàyyiwuñu kenn fenn ñenn. Di nuyu nag Serigne Modou Badiane, ñu gën koo xam ci Modou Mboor, koy ànd ak ñun la, ñu ngi koy nuyu te di ko siyaare. Siyaare waa këram yépp, ay soxnaam ak way juróom Serigne Mbaye Badiane ca Thiey Thiey, waaye mu nekk moom ca Gati moo ak Thiey Thiey benn lanu. Ñu ngi koy nuyu waaye noo ngi koy siyaare bu baax, di siyaare waa kër ga yépp rek. Ñoom lamit Badiane ñoom ak waa kër ga yépp, ñoom Adama ak Mariama, ñoom Dior dudut woote moo tax, waaye noo ngi koy nuyu. Di nuyu bokk yépp rek, xam naa ne dañuy teg rek sunu baaraam foofu, dana wiyal siyaar yi buñ demee ba ca kanam rek, ku xel mi jàpp nu fekk la fa nga nekk jox la sunu loxo, bu dee jigéen ñu taxaw màggal ko. Kon daal bàyyiwuñu kenn, bàyyiwuñu fenn, waaye bàyyiwuñu ñenn. Sëñ Allah Diong ñu ngi lay nuyu bu baax, sëñ Siaka Mboub, Ibrahou Dieng Ndiaye, Baye Modou Mamoun Niass ñoom, sëñ Assane Ndiaye ñoom, Am Thiaw Pape, Thiaw Pape Mbaye Sène ñoom, Mam Gour Mboub ak Assane Ndiaye ñoom, sëñ Mbaye Diouf, kenn du leen fàtte. Ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp, waaye di leen siyaara. Kon xam naa rek nu doxal ba ca kanam ci waajal, waaye waajal ñi waajal xale yi, mu nekk waxtaan woo xam ne léeg-léeg mu diis ndax daanu ko xam, ndax buggoone melee na mu war a mel maga tax mu mel ni, buggoone melut na mu war a melit ci ñi ma ko war a wax, càgganteeg ñenn la ci ñi ma ko war a wax ci mag ñi. Moo tax sun mag ñi nga xam ne ñoom dañoo seen xam-xam dafa landi, dañ ne woon gone moom ku ne la akay dëgg. Moo tax ñu ne ah yàpp barmol la de moom gone, biñ ko tuddee ku ne, dañ ne woon ku ne la ndax yàpp barmol la, lu mu duuf duuf jombut mu ratax. Boobu luñ jublu woon ñu bañ a teg yar bi, donte bëgguñu ko yitti te mooy ku dóor, waaye ñuy mépp te di ko xaj ci léeg-léeg ne hëpp xongal seen i bët, wax la lañ bëgg, tere la lañu bañ, boo ko defatee bu ëllëgee danaa la nangam. Ba loola di dox de yi ñépp gisoon na njariñ la mu amoon, ndax daan nga dox sa ba dajeg sa morom ñu yónni la nga fekk ko fa mu nekk, wala mën naa am sax nga dajeg moom moomit ñu yónni ko moom ak waaye di ba neexee jëmi ko ci gone yi, mu ne la kaay gunge ma, daal lay dëppuloo moom ca la nga lam doon doxi moom, te fekk ndigala la yëkkati
waye mo ne la kay gungé ma nga da di baye lang lañ la yoni won nga diko doxé nga né wañet and ak mom da nañ ci duma goné duma yu metti ndax da nga da dem ba koku yakamti la jog di la séti dajé ak yow fo dem no diw la gungé won mo ne wa ma gungé won la ma yoni won la ngay dajé diw diko yoni té man ma yoni la a da nañ door mu rep ñaari om ye da nañ jubanti bu baax ci yoyu yep ba nga xamne tolna jamono bo xamne kenn ñi mi wuko bobo ko ne ko dajal ten yoni ko mu waxu ñek te xip wala muy waxu tankuy deugar bo day ak mom wala mag ñu tok ci garab ci ñenn ci ñima ko rax ci ñaka waaj gore gi waxu ba tolok yow lu mu jëloko eh kay mu ne dañ ma yoni nga gëdd ko kay nga dañ ma yoni bu de ku neewu fit la day da di ñew dama ci kër ge bo de mu may sa bajjen gi wala sa mam di wala sa yaay di nga ne ko mam ne wala bayne na nga may ko ndox mu nan baxu degeunut ken wuru ko def bu ko de gone ga buñ ko waajale da dañ ma yoni de nga ne way boko waxate da dina nangam fitnal ko bam doxali la li nga don wax ba tax lañ ko don yoni yeexa soti bu deme ci kër ga ñu diko jubanti diko duma diko door ay katchire yow ya ko ko tek ak ju dis gan la te amna ci ñenn ño xamne dañuy jëf jëf ci mel nonu budé gore go xamne nak go bop la mu na dañ ma yoni de nga gëd gëd mus ndax xeyna ci jaaroon ci jubanti ko ba nga xare boko bëgge def la wat mu lank ndax jaaroon amon na ci ay bis nga daadi doomi diw ci dafa xamati dafa rew ku ko yoni mu lank wax joole dem bay wër grand place di wër birab yu bari diw ñu ah koku di da baña bi yonen te goné mo baña yonen do am wërsek baña bi yonen ak teunku ci ndigal da bokut man nga bañ yonen ba fekk da nga teunku ci ndigal au lieu mu lay xagn wërsek day yok so wërsek ndax ngeureumal kilifa yi la yoni nga leen di defal ñu bëgg sagi yoni leen yow di leen xagn diko xagn lañ ko deflo yaakar naane koku duñ ko yalla du nang yu melno yalla du ko def kon ku ci yoneeti goné rek wala nga ne ko kay bam ne la dañ ma yoni santal yalla ci lam la wax te nak waw goor kon nak waxul bu le jigen nga nak waw kumba waxul bu de goor te fam jëm soriu te xeyna fo dañ ko yënon mu depp te kërëm la jëm te soriu la yeen fi ngeen tok da na am ci buntu jaaka mbari pinci ak garab yi da nek ci pinci nga ne ko nak bo egge nga ñew ma yoni la boba it mag ni dañ daan bañ netali bu ko de bu exé bu de bayam la mu jox ko lam ko yoni bu de mu koy jox la bu de yaayam nonu bu de magam bu goor ba par nak ma ngi dem bay di wax na ma ñew mu yoni nga xamna ci en sonu xana di ñew sant job duñ nangul leen ump te loolu la mag ni daan bañ ko de mu ne fum lay yoni mu na xawma ko de dax na ma rek na ñew mu yoni ma suma ñewé doxala li nga ma yonun ba paré ma ñew mu yoni ma bu de ko ñu wajal mu xamne ndaw li wajal nañ ko kon nak waxul dem ci lam la yoni doxal gël sa tank yi bu baax so démé ci lam la yoni ba nopi da nga dik légui añ bi nopi te ku wara wot yi di su ko wo lool yëm mag ñi dañ ko daan dolé goné yi bu ko dem waxu da ñu ak ñew nga ah wa gore way man ka lima la doon yoni sa man na la ko wax nga def ko seen dama bu ko nga dem ci kër gi mom ndam la sedd la ñakam la sedd na legi la ndoxamu sedd bari lol way bu jekk bo dema ci pinch ma ñi nga xamne dañu am ndaayu ki duko duuy diw jël ay sagari sa ko duko ko gawé diko toyel ak ndox mu daan sedd guyu boba filisdier yi bu amet bari wut bu mag ñi kiya ba bëcc ci lañ daan dem di ñaan ñu leen ci jox ñu di ko naan bu ko dee demal ca diw mu may ma ca ndaala ma naan bu ko dee mu dem def loolu bu ñee nga ñaanal ko yàlla ne ko jërëjëf waa kumba waaxul nag bala ñu añ ngeen ba noppee bu ko dee mu ne añagu ñu de mu ne waaxul kon bala ñoo noppi di la woo bëgguma ñu lay duma ci añ ba noppi te demoo te fekk man maa la yónni kon nag na nga waaxu dëggal sa tànk yi bu baax ba balañ lay woo nga hàgg mu ne waaw waaw góor ñaanal ko yàlla lii dañ ko daan jubbantee waajale gone yi
waye mag mu wajj moko daan def yoyu man nané bayi nañ ko légui kay mom té bañ tuddé goné kuné mu wara mel noné day roy rek di romb té lo wax ñu dégg ko nga def ñu gis ko newna goné duñu roy ci loola da dañuy topandu lo wax mu dégg ko mu né ayut té lu mata def la kon lu bax la fekk la nga wax bam dégg ko baxut té matu la def way wax nga ko mom ba goné dégg ko ndax mom koné la rek li nga wax rek la dégg bo défé mu gis la itam day daal di wax né li nga def ayut ndax def nga ko mu gis ko su ayon yow do ko def kon def nga ko lu def lo may na ko def fekk la nga def njaajañ la kenn du ko def kon ñu dolé wajal bu baax suñu bop dolé wajal bu baax goné yi té xamna ka nu goné mel maga tax budé yoll la mag la budé safan bat mag la ci ñima ko wara wax ndax légui bo gisé légui li xew ci réew mi ci yëngu yëngu lum ci doon lu ne fi na ndaw ya ci ëpp ma la wax lool dé demb rek ma ngi di gis ci émanci jappum nak demb la way lu mëna am rek mom Touba la amé ñey wax né fokk ñu defal leen ay do daan ci digënté Touba ak Ndindi ndax soxna su baax so xamne wax ne jambar la won lol ci daayira mam jaara yi yalla dogal ciak ciak mo dal ci kawam ba yalla dogal mu jaare ci faatu ñen ci mag ñi nga xamne wessu nañ neeku ñu mag lol waye ñu nekk ñu digg doomu yu mel non foku fekkir classe ak ku gañu waye nak da dip sama jam lima ci wax dama ci jublu yalla yeureum ko class Ousmane Kage ñu mel ni ñom daan jité yu mel nonu daal di yam na leen dem bari yon ñu defal ñu do daan wala fi kenn dootu fi jaar ben wata dootu fi jaar ay do daan la ni defal mba ben wata dootu fi jaar ñu jéggal ma rek ngir yalla ku waaj waro defé nonu bari na accident yo xamne day am wallahi yalla xamna ko nit ki moy toñu wata bi epp ko dole dal ci ko mu faatu kon ciak ciak woru la am ñu setan ko ñuko setan mag ñi ndax bu fekke bam ne ciap ñew nañ taxaw ci tele bi ni fi ciak ciak du fi jaar ba buru bobu mo am ko borom ñepp kenn bañ ko def kon buñ ko mënta ñaka ju ñukoy def ci mbéddi suuf ya way koy le gëna bon ndax kuñ dajalé gañ la kon du bari ba nga xamné légui japp nañ na lu dagan la lo xamné lu wara am la lim yaq kenn xam num tollu gis na photo soxna ci mi ak man ni ma sha Allah nga gis ko kon mew touru na fofu waye yalla ko sunu maam je teru ëlëk yowmal khiyam ak fi bobu nek ci guyar ne ko baye suma lodi waxe waye fi ne bo fa demo tay ni ciak ciak ya ngay daw ci taliba te waru ñoo daw ba reey nit ko am jariñ lool te dañ ko doon setan bam def ko dañ koy setan ba wiyat diko defaat kon dañoo yeb borom auto yi te joxuñ leen cër yi bi nga xamne borom auto yi joxe nañ ko ba tax ñu ne auto dootu fi jaare auto yi defu ñu dara auto yi kenn mënu ko ñak bis bobé ma gis mo xam linguer mo xam dara mo xam fouta mo xam fu mu mëna joggé njariñ rek la doon indi ci réew mi ndax ñam and ñi ca nek muy ñi ci dox ci ay yité ah su auto ba ñu seeni aajo tardé dé man na am ku jëm hôpital ne ca té mo doon koy doxirandi wala koy dem di ñaani soxna wala koy dem di lému ci soxna wala lu ne la mëna nek ci lu am njariñ
ñu largué len né du gën fi awé yoyu lu yu maddi bayyi xel la ci ñi wajal goné yi yoyu bu koy mag jité buñ ci xirtal goné yi xam jangalé la bu ko dé goné yi japp né lié wara am lié bax lié jaaru té fekk waru la démé nonu ndax kilifa lumu amut lu kilifa nekut batab kilifa neku ci wajtaayo am solo neku ci buñ ko defé rek bu don mbubula dana upp mbamu ciëk yoy nañ ci baye xel yef yaangi bëgg jaxaso kenn xamutut kan la dekk bu melni sun dekk bu sel bi nga xamne nun mom dong lañu am amu ci ñun ñi kenn ko xamne ñaan yalla ginaaw ba kanam bu wacce fula way sul te du Touba da nga jog dal ci koom do re teudat lupp gañer lolu amunu ko kën kiro te tiaxan difa jëm kën warta fo difa jëm kilifa nga xamne mom la yalla tecc ci kanam ci ginaaw dogalu yalla ci Khadimul Mustafa mi nga xamne mom la yalla baxela ko ko ginaawam Seigne Mourou Mustapha ñi topante ba Seigne Muntaha mi yalla yag lol tewer deug deug ben baat mo fora am de ben baat fora am de legi nak yalla mal nañ ba kenn ku nek ngay wax ku nek doon na kilifa ak bopam kenn ku nek doon jettigel bopam kenn ko nek di wax na mu ko beugé kenn ko nek di teko ko toro ko yoyu buñ ko baye day dem ba dañuy mujju rek yam ak ñepp neexu la wax nak waye dañuy mujju dañuy yam ak ñepp ki nga xamne de dano gimmi lool nga xamne boba ak legi dara luñ fi fatte bari wu donte Seigne Fallu sax lu ci bari fatte wuñu ko waye suñu mam bi Seigne Abdoulaye Lahad Mbake mi de su nara wax sax ñaara daan wax ci radio Senegal ne waxtu sangam Seigne Abdoulaye Mbake dana wax loy def su waxtu jotté fu radio am da nga fa dem tok deglu len kenn daw ko wax ci wax jo xamne Seigne Abdoulaye moko daan wax amu deglu len wala neewon na bu ko dem wax baat ya du guddul lol te daana de ba daana ko tije mané fu mané nek nak mo ne du fa am njariñ du fa am place su waxa rek korité gi njangal lañ ci def ba kéro ñuy tebaski buñ déma ba walu waja roc bu woté jëm ci liggé ci tool yi wax njabot ni la dem ci tool yi digle ci lamuy digli ci lañuy waxat ba diwenati lañuy waxate ci walu dem ci tole ci walu rojje ak wajal ko bu ci waxate rek dañu dem ba ex ci jamono ji nga xamne li ëpp ci liñu bay li ci wara ñor ñor na bu ko defé mu waxat bu day ben xew xew bo xane mbolo mbolo mi dajena mu digliat ne nañ ci guéné li ci yalla mom walu yalla wi té moy asakaay nga xamné mam cheikh lo ñom ñi dañ cey taxawé ak mam balla ñom ma sha Allah bu ko défé nak mu daali waaj na li ci sa ñu bañ ko yaq ndax yeen ñuubé ni nga xamné bay mam job nak waxumako mom heure yi boba xaaliss bari wul nga dé jaay nangam ci pep jënd ci bénn kilo ciép daanako téré daanako aya daana wax né boko xamé boko xamul xam nga né lolu yaq la té dugub ji gën ci ñun ci ciép bi fuf yoy yépp da bu ci tola daanako wax daana wax ñu moy tu jaay dugub ji diko jëndeb ciép daana ayé mbapat arén ji diko jëndeb ciép nga xam daana ayé sepp wi ñi diko mbappé diko ñëdëp ci yépp nga xamné daana téré ci fann yépp rek lépp li nga xamné sonné non ko ci tolé ba yalla dogal mu soti waye mu tek ci sontu
daana wax nan ci wagar ba den ci côté bañ ko yak yi seigne abdallah da ko dan wax walu asaka yi gis nga dim ci dan tekko ñep ba wax arenam jo xane fukki million ak ñaar la ak arenam jo xane juroom ben fukki million ñett la won waye am ci at mom fukki million ak ñaar la nga xamne da bami wax wax jojja xamna ne at mi sax du at ni at waramel bobo mi ngi tekku ne ñepp yi genné asaka asaka lo bëgg mu jariñ la lo bëgg mu sorti lo bëgg mu sontu dang ko cey genné bu ko def la ca dess yu so yaqku waxnañu ko ba tay way fi ne tay bo demone ci albi lenn ci njobeen yi tay ni di gaaw bo demone toubatul wala nga dem ci dëkk yi nga xamne seeni marché gaaw la suba di diwer bo demone fu melni ay koloban salum ak dëkk yi nga xamne seeni marché diwer la alte nga dem fu ñu wax mbar ak dëkk yi nga xamne seeni bisi marché alterné la nga dem ndiarém alxemes nga xamne marché ndoubé diop fo xola ak saret yi garé bu takku sané ba ñëpp tak kenn ku nekk la ci ëpp ci ñom li ñuy jëlé ci marché bi diko yobbu ci kër ya li ci ëpp dañoo jaay ci lañu bay jëndé ko yoy yëpp señu abla daanonu ci wajal na nañ ko moytu légi nak mu melni yoyu da amatu njariñ ndax lool la ko meuna wax nak ngeen djegalu ngir yalla kenn ku nek nak lettu ay degumako diko defé na nga ko bëggé waya nga diko defé na la neex lool ba kañ waxna ko kérok dana ko waxat té nañ ci bayyi xel sëriñ bassirou mom sunu mam seigne abdou khadir mbake lepp luma wax rek seigne moutakha ko wax te do rewut ci mom da dox ba ak ci mom ci ndjel bi nak seigne sidi mukhtar te denga la waxon ci mom moy samay beut moy samay tank lool rek yarna normal lolu waye fimne limi wax te degguko amna yuñ koy wax yo xane bu ko deggone bo sagude dara ñaan digal ngir ñu soppil ko digal nañ defone serigne cheikh mbakam serigne aliou ci ndoxma mu ci daj lo xamne gor mënuko nelawut guddi fananut guddi bam dem ba sakku ji ñu soppi digal serigne bassimi buñ moytut lola dañ ci ag wala ya subhanahu yaalla buñu ag fofu amna ñoo xamne limi wax dañ ne da nga digon señ bi waxuko de malako wax du limay inventer de xamna ci touti lolu nak baxut mourid ndigal lolu mo doon suno bak waye nak buñ maslahé bañ masalé ndigal li su boba yaq li fi biji waye dootu fi rek defar xay seigne man xaa daam yermande da yiram jamni dani ba parti yow bu amé yermande te yow amo yermande lumi jariñ bu yereme jamni te yow yerem moko yow lumi jariñ lum ne nañ ko def lepp di bax di jariñ waye nga deg ñu fegal ci wet ga ah lol kat mom nan waaj ba setlot setantal ko ci suñu xel bu bax ndax lo wara am la wala wurulam amul len lo xane ma ngay ay ci dekk ba fa ne difa xew te amut luñu roxal te masla mu bari mi do nga ko def masla bañ masale la nak amna ño xane dañ ko nan ay de ndax ñi ci epp ak manayam yalla xamna ne fi ci teru yi suñ demé ba lolo ñu na patante jot ku ne gis na maire yi ñi ngi liggéey lolu sama mbir waye ñi ngi laaj liñ leen wara jox
jox nañ leen ko joxuñu leen ko saa bu jotee ma xam ko lu ko waral dañuy ànd ak police dem ci magasin yi yor kanaar yi dut jeex def seen oto ba mu jomp magasin buñ egg fekk ñu fa borom mu war a fayte fayut ñu daaj ji bañ fa fekk jël seen yooyu yoo xam ne yóbbu la daaj ji def ko fa tëj ko jël seen i caabi yóbbu seen opération boobu du weesu ñetti fan ñépp fay ku leen ca may doole police préfet gouverneur mën naa dem ba ca président de la république institution la ay ndigal la yu ñu fi fekk di ko dox jëfe ba ak si foofa su loola jàllee police bi bu ñëwee ci magasin bi day jënd wala mu leb wala mu ñaan doonte ñaan gi bariwut waxin la rek dama bëgg nga xam ne loolu amul police dafay ñëw yem ak ñëpp jënd la ma soxla dem yoona waaye bu waxtu dem ca magasin booy jeng mii war naa fayte fay egg si anasoru ci muy nakkal génnal la ñuy wax ñu daal di wàccee buntu bi 150 canaar yi ne ko bu Ibrahima Cissé ñëwee jox ko ko jël seen yooyu bopp def ca jël seen i caabi yóbbu ku xam Ndakaaru nii lay doxe te jàpp naa ne ni muy def fii itam noonu lay def ci réew mi yépp waaw kon lu ñu nekk ci Touba lan lan ciy nekk camp gendarmerie bu mag Kaar commissariat police bu mag Kaar ak la fa di ay poste police ak la fa di ay poste gendarmerie te benn dañ koy woowee police ak ña fa ne Baye Fall yi Kaar nga xam ne ci Cheikh Ibra Fall bu fii mu nekk luñ ma sa song laalut suuf mu mel ni seen kàttan dafa nekkatut mel ni pas-pas yi daa tuxu maslaa mu bari bi doo nga ko waral bu fekkoon ne bi suñ jógee ne jóg leen ñu ànd ak gendarmerie wala police fu ñu egg benn baat la ñuy wax ak yow du ñaar bu dee fu ñu foo war a jóg benn yoon lañ lay ko wax du ñaar mbedd mun gala noonu la nga dem ca yoonu ndindi wane wata doot fi jaarte dafa luñ nu ay doo daan am na ñu ko war a def ñoo xam ne yow du yow te doonu lu ñuy xëy tëb def ko ci benn bis nga ñëw di ko def ngir ñàkk xam waajoo mutut warul mat juróomi minute police war naa agsi jàpp ñi nga xam ne ñoo ko dirigé jaar ak ñoo xam ne bu ëllëgee ñu xamal na leen yoon daa am yoon dafa am nuñ ko war a doxale ba yoon jóg def ko ñi ko war a liggéey ñëw liggéey ko xoola gaar su daara jëlaw bëkk démb Abdoulaye Samb ñëw bañ fa ne xoola na gaaras ba mel waaye bañ jëlee oto gaare ñu ko ci digg tali ba de gaare wuñ ko fa de dañoo gaare à côté libéré yoon wi yow nga ñëw donte soxta sunu yaaya sunu maama sunu lépp te dégg naa ñaari yoon la li yàlla jël bakkani doomu aadama yi ci wàllu accident buñ jugoon tey tey man ab quartier bu doon ne loolu daa am ñu dem di tàggoo ji wax ko suñu Abdoulaye Latka wala ku mel ni Baye Mbaye Guèye ñoom ñu dem ci Serigne Cheikh Ali ñu dem ci Serigne Mountakha ñu topp ko ay procédure la yoon par yoon duñ leen ne mukk dem leen baara yoon wa duñ déedéet dañ naa dem leen toog ñu lijjanti ko te dañ koy lijjanti waaye duñ dem leen baara yoon wa waaye mu mel ni rek yoon daa amatut mel ni kilifteef amatut kenn ku nekk di def na nga bëgg a defe loolu buñ ko continuer fa muy jëm du neex te néeg bu jàppee digg bëccëg digg bëccëg ngelaw li riddi safara jàpp ca penku lépp dim ñax aw wuud bu yaaka naa da nga fay toll de waaye fay ga du yomb de te mooy lii ñu bëgg a duutal biir Touba du yoon tey te du yoon suba te maslaa mu bari mi rek moo ko waral te Touba mooy sunu ganjar Touba rek la nu am yaa xeyti mu laana Touba lan am amunu feneen ni jégglu kon ñu fàttali ne yéen a ngi déglu seen résidente al division triangle de lumière daara ji tool bi ak liggéey bi
yene gi deglu emission biñ wax wadjal way wadjal ñi wadjal xalé yi borom jotaay bi dama daw suñu baye Ousmane Lo diko taxawé ma wir ci tay man kep Alhaji Habibullah Ndiaye nek ci bu éggé rek ba ñetti waxtu jot bu nexé yalla nu yaatal jotaay bi ci 88 628 0618 de ngeen lima jota wax ci tañaxu rek waxna leen ko di nuyu bu baax suñu badjan Fama Fall Touba Djémul ak suñu badjan Awa Thiam Touba Janatu Mahwa ak mbolim ñi deglu su boba fofu lañuy jaaré deug deug kenn ku nekk indi li nga xamne dana am njariñ dekk bu gën ci dekk yi ndax bo ne Makka ne Madina dekk bu ko gën nun xamunu ko ci adina dekk bo xamne yam na ni mom ci dayo ci barke amut ci adina ndax fo deg Touba fa la soqi ko fo deg Daru fa la soqi ko qadi mo deg fa la soqi ko mba cheikhuna mom njit lo xamne amul retraite ku fi tok dañi ñaan nga dund ndax lo def njariñ la su démé bañ koy bëgg yemalé ak xayan damay toñ wa xayan nak war na ñoo sét bu baax li ñi def li bu dekkul leenu yam ak fep leenu yam ak ñepp ci lolu gënut li ci borom bi daj natt bi ko ci yalla natt ginaaw mbacke jaak daru salam jaak mbacke kadior jak dem ci geejgi ba dik ak wala lata lolo sañ ci Touba bag te bam tuddu Touba di mbafar dekk fa at yu neew matut fuk yakana juroom ñaari at lolo la deg oustad ci di wax te mbolam dekk bu mam dekk bobu gënal ko ci fuf yalla natt ko bam manane xagn ko ci sayir ba yalla dogal lako sop ba wacc am ñu ndiku fa di xol juma ji diko seen mu nekk ci wet ga kuy ormal war ko ormal waye da nga fay deg kaddu yu jip yo xamne day melni serigne bi nekk fa te tay la fa gëna nekk tay ji la fa gëna nekk lam dom jeriñ ci nun sair ci sunu ñak xam ak ñak gis tay ji la gëna jeriñ lu ko fuf ci batine bi ndax du daw do day waye dafa mel lu doon ko xamut di foyé dekk ba rek diko foyé rek lolu nak luñu wara wax la war nañu wajj ñun ñepp ba xamné Touba gën gi dekk ci ñun té mo moy gën gi dekk kon nak ñu dé bi gëné doon ay goné daan dem di siaré ji bawa ñaar ku bayam ama astout sax lañ la daan bind ci auto bi nga yéek waye suusi doon ko daan tibbu bu ñé ci dëkk bi ngay ciof diko jox ko jox day melni adina nga ko may suusi rek dañ ko daan mak suusi dañ ko daan mak mu nekk ak sigari ci ñun tay ji na gis nga ko lu neex way def ma ngi gis ci image yi ci fofé ñu tuddi won buntu pikine té kérok bañ ko tuddé buntu pikine ñu waronal ku ko wax top ba xamné di wo ko wax wala ñennant ko wax ñey jaay fété ci ko bané ñoo euh bi fekk le ñu nekk ndiarém mbakk sax day jégué wala sibi khoutane ci kasso ba duñ ko ñëmé té waxati waye gis nga ma gis ci ben nar nit ko xongol yakana nar la million am bu tek ñu ne ko fa dembok jël nga deg muy tuddu yalla di xusba be ka sanni koku ñaawna ci nun dong yi ñu ne fuñ ko defé ñu ne Touba tay way ma ko gis de muy tuddu yalla di wax yeb ñi wone ne million
nangam ñu jël ko fa wa parce que tuddi dem nañ ba ñu fay def naka sudul nona ñeppi setan bañ xeyutul ko tour newuñu daru muti newuñ daru marnan motax kéro ba baye bi gay ngoy nakarlu man koy nuyu tuddewuñ ko tindodi tuddewuñ touba belal tuddewuñ tawfiq tuddewuñ dal ko tudde buntu pikine nga xamne ñay signal fort la bop ñang fay def lu way bëgg def ci naka sudu nona def ko fa pourtant buntu pikine bi de defuñ fi lolu pak lambay bi de so deme seigne soulay diop ñom ak mam mbay ñom ak seigne cheikh sar ñom ak ñi melni ñom bo fa demon tay nga xamne mouride sadiq baye dam mansour ñom ay tiyani sidi assi malik yu sel ño fa nek waye mom bañ démé ba taxaw nañ ci tém fi bo fa jaaro ñu yele fi ni la lepp setna wécc ma fa dem dem ci ngor ndax bëgguna buma ñëw fi di wax limay wax bu ñëw bu yantene bi kenn duko tébbi ma fa dem dem ci ngor ma nga set wécc fa nga xane bo fa taxaw buñ kefe suuf ñu fa bari dugg lu wa yor ñu keuf ko lu wa yor ñu tafu ko di defi tapalé xawmu ñu bayyi ñu del ci dé waye né di bu continuer légui say sa tuxu ndax yaaka na né koy reub ku nek da ngay jëm fa ami rap kon légui lutax ñu bayyi nak buntu ci Touba tuddé ko buntu pikine ba nar bobé ñew yor alalam ñu ne ko fa demb ak lo rek gatch la ci ñepp té ñuy néw ci genn nak té baye faali mat ko man ko fajj waye ko wax na ñu leen di jabuli ci na baye faal bu doon cheikh ibrahim dañ ko ñëmé cheikh faal baye goor deg na ci ruuti bu doon ñu dañ ko ñëmé nga xamné san ramadan ko arrêté dong mune sa loxo nacc départ wota bi wëndelo yow ba ngay appan mune la yalax nga né nem waye légui ñi bëgg yamalé baye faali ak lu mo mën la wax lu jara set la non la démé ba nga xane tak der ya fa nek di suñuy mag ñen ñe bari wuñ sax lool ñen yi suñuy jarbar suñuy dom nefa luñ fa nekké légui di xol rek virement yi dal lañuy xol virement yi su virement yi wacce dal ñu dem ci bank ba jël lañuy jël yonne soxna ya lañ ci yonne ci ñafa dekkut jox leen ci bokku ya rek di def masla jikoy tak ndeer rek buñ la yano fo jëm ñu jëme fo buñ lay daan ñu tak ci kaw ndax amuñu autonomie ci fajj ko man nañ ko fajj waye dañu téssé ni loxo kuy waxal yalla xamne lolo xam té lolu waru la nek dafa melni tak ndeer yi dañu mënut dara dañu xamut té ma sha Allah ñom kuma na jëme ñoma nga fa nek waye bawuñ leen ñu liggéey bu ne ñu wada def leen ni bu ñe non yo bakkañ kon bokk yi nan waxali fi ne kon waxtu na ubbi antenne bi jotna ginaaw bi yeggulo ñepp ñi nga xane dañuy bayyi xel da ci tool bi ak liggéey bi ci réew mi ak biti réew dono amul lumay Touba amunu lumay réew mi té am ño xane dañu yog tém taxaw fas ko yene salfañé yalla buñ xam ndam nak am ño xane buñ sa yon yoonu mourid wi fay lu yagala nak

0: rek.
1: Waaw, man la Moustapha Dieng.
0: Hein?
1: Moustapha Dieng.
0: Moustapha Dieng.
1: Waaw, waaw.
0: Baye Moustapha, bismillah, xamna kaddu gi de ma soufé, xawma fi dañ ko wara yott, xawma ci mom.
1: Waaw, réseau bay léxul rek xamna mo tax waye ma ngi wax ci kaw.
0: Waaw, bismillah.
1: Waaw, waaw, baye di émission bi baax baax baax.
0: Baye Moustapha fo ñuy woyé.
1: Ah?
0: Mané fo ñuy woyé.
1: Bodé bodé jël.
0: Bodé.
1: Bodé bodé.
0: Ah, bodé.
1: Bodé bodé.
0: Waaw, dégg na bodé.
1: Waaw, bodé waaw.
0: Bodé ci ban gan wét la fété?
1: Waaw, ci Touba la.
0: Ci Touba.
1: Waaw, waaw.
0: Kon bismillah, ñoo ngi nuyu wa bodé yépp Baye Moustapha Dieng.
1: Gannaaru Seigne Moustapha bi.
0: Hein? Bismillah.
1: Ba ngi koy def rek ci watu watu kelel kelel job la dana rek moy saw saw kelel.
0: Waaw waaw waaw saw kelel.
1: Waaw waaw
0: waaw. Xamna fofu bismillah Baye Moustapha.
1: Waaw waaw ma ngi deglu émission bu baax li wax ji bu baaxa baaxa baax li nga wax lepp lay deug la lolo ni bu ñepp bu ko ñepp jëfé day dana baax waye nak loli nga wax ci ci maslami day mo mo yaqal yop
0: motax ni rotu dara
1: ah
0: bismillah Baye Moustapha jarul ngay deglu sa radio wala telephone bi waxal rek bo waxe day am bété déclence yow bo danélé li nga wax lu bari dang ko deglu wat
1: waaw waaw
0: voilà bismillah waxal rek Baye Moustapha wa deug la bismillah
1: ndax liggey lu kenn kudul sen bop bu fekkone te dañu ko tek bismillah bu fekkone dañu ko tek ci aw yoon kon li lu am ñi fi nek ay tax ber ci defu yu tagle ci yoon kon li lu am
0: deug la
1: ndax ñom ci bare bare mu ci bodi yek ci tafu kare yep dañ ci japp ñu
0: jerejeuf Baye Moustapha xamna wax ji machallah amna njariñ lol xana mu soufé ci nun lol ba li ci ëpp dégg nu ko lol xeyna ci téléphonam la mëna mu yor kass mu tax wala waye xamna né rek lima mëna xam moy rafet lu na waxtaan bi té liko waral li ci ëpp mom xamna ko masla mu bari baxut amna mag ñoo xamne neenañ ne day masla bañ masale la lol day mom gënut kon nak fi lañuy jaari ubi antenne bi kon ñu jaar ci 88 628 0618 ni bu baax sunu yaay te yaay radio bi soxna mère sek waxon nako ak jabotam yep ñu neugandiku ko ak baye balla jeng di baye radio bi waye di nuyu bu baax suñu badjat awa cham ñom ñom ñu de neugandiku ak bokk yep rek man nañu jaar ci 88 628 0618 ndax réew mi di wax deug yalla kuy waxal yalla bu la nexé nga né dafa melni dañ leen né mbala ya fi ñu nekk mom di Dakaru kenn waxali ko mom dañ leen mbala ya lu neex way def lool lañ fi gis ñu diko def té loolu yaakar na né Serigne Bassirou Diomaye Diakhar yaakar na bëggut loolu El Amin Lo yaakar na bëgguko Serigne Ousmane Sonko yaakaar naa ne bëgg ko ak El Malick ñoom ak képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi te bëgg Sénégal.

0: Sénégal réewam teranga la djéñ ko do wax dembu delu ci na kenn ku nekk jugat jaajuat fiñ jëm baxut deug deug yalla gis ngeen rek dembu li xew fele ci wetu kadior nga xamne dafa nek ba nek ben phénomène nga xamne legui fiñ tollu ni ko gis da nan xaaral li doto ko wax wala li doto ko def wala dana jexal sa dundu dana lepp sa fan te xamne du dik dara ndax gannaaw ko ñu ray ken du la ray ku wolul sa bop la nexe ray nga gis ku ray ñu dem lijeenté lijeenté lijeenté tapalé tapalé bu ay kayit yo xane man nañ ko daté bam juddo ba bis bay laté dil ci ñu na day say diko top diko top diko top ba demu bi mu defé njaajan yi ñu ne kon abdof la nga dem ray sama doomi baye jo xamne ma sha Allah cheikh jaay xamna ko sofru tata la won fi ku xam pikin tek sako wallahi asim xamna cheikh jaay mom ñu jël ki ti ñew 88 628 0618. Allô maalikum salam ñoo gi sante yalla sante la iliman dis touba bay iliman ñoo lay siaré siaré wa touba yépp bismillah jere jëf bay iliman
1: wa man day digënté touba bogo ak dindi señ walu rek lay wax
0: wa bismillah
1: waaw juroom na man na juroom bënd benn kaddé té kan mu ko doone do doone wuñ ko dé
0: jaadu wudde
1: ab carrière do nga fa nek dé té carrière ba tassaro na ba danaka do xamé suuti sax
0: danaka dara nekatu fa
1: waaw
0: jaadu wudde
1: nañ autorité yi nañu dimbali way bo doore nako
0: té fi né bu campagne jotone ñu né bu soobé yalla
1: waaw
0: wala ñu téggi fenen ñu dooyé ko bañ fa jaari
1: waaw waaw
0: day di ñeppan koy gis
1: ngi li touba bogo 19 km la
0: le ka xam
1: da ngay xol warna ma 60 ans de ñu ni té kan ko to rew ko kan du waxu ci dara
0: waay dañ ko goto rew way Seigne Fallu lim def
1: waaw dañ ko goto def won ci abrana dal danaka xéer yépp tassaron
0: hmm sétal li rek wax nga dëgg dé bay iliman
1: daw lay ni baaxa lu ko baax la siar bu baaxa baaxa baaxa
0: ma nglay délo siar bu baaxa baax bay iliman
1: man conducteur la iliman du tuba
0: waaw xamna ko waaw xamna ko
1: baana
0: jeufati bay iliman bu alarba rek na nga déglu dañu ci wax bu baaxa baaxa baaxa baax
1: waaw baaxna waaw
0: ci la vitesse 3 mort sur 5 insha Allah
1: wa rajo bi yepp ken tay yepp dem contane dam ci baaxa ba
0: alhamdullilah jere jeuf bay iliman diouf aha kon bay iliman diouf touba conducteur la kon ci groupe bi la bok te waxna lo am jeriñ bu soobe yalla bu alarba insha Allah bu ñu ubbé antenne bi fofu lañuy doré wala la tañu ubbé antenne bi sax ci lalta yi fofu lañuy doré ndax man touba boga dey bama fa ñëké dé ma ko ñu ablaye ngër sama doomi bajjan wali ndjay njaxat jang xamnako ay goné lañu dan don tar baba ci kuñu asan sogu baye asan sogu mo nu yobonde auto yakna baye dama sen wala baye ciaka sen ci auto dangay dal lañu mom la won kon xamna touba bogo wallahi kon ba legi même pas 20 km waron na fek heure bi mu nek aller le tour dem fa rek fu Seigne Fallu daan jaar ñu daan fa liggey di indi ci juma ji suuf sa donc fa dem tibbu ci mekk njariñ lay doon kon wari su ko bayyi mu nguyaay deug deug kon nako ñepp def mi seen bir ñu defar ko yoonu wër ñu difa dem di siaré dem ci garab ya tok rek té ñu dé bañ fa démé ñi dékk ba nékk ba nopp ñi tar ba tar ma jeex dañ né bu ndigal li moy nak kenn ku nekk ag suuf Seigne Fallu day ñëw sant ci mbolo mi na ñepp defénu jël seen ñaari loxo tégalé ko jël sepp ci kim def ko ngégenay ñepp né léw ba yag ci seen sibbi di ñëw sandra may taxaw tim serigne bi bobu auto yi sandra may da nek ay sib la daan don serigne bi tok ci digg bi sandra may wër ko nit ñi teud ñukoy def xal par xal bu jaaré ci bëccé wé di jaarat fé li serigne bi wax nak dang koy dégg bu tollok yow man walen gor jërëgen jëf waaw ba wër tool yi bañu jeex ñu ne batay bu kenn juk nañ bayyi bam ag Touba wala mu ag Nindi nit ñi dooro juk fatliku lo rek jarana def ak mangal kon yelut ba nga ni ñu jakko ñakko defu yoon deug deug yalla defu ñu lu ko solo de ci Touba kon ba Iliman Diouf wax nga lo am solo wax nga lo am jeriñ yalla yalla fay ci barke cheikhul qadim bal ra bak jam rek kon 88 628 0618 Louga gep ñu ngi leen negandiko baye Ousmane Ndiaye ñom ak baye Modou Djeri ci la ñom baye Yad Massar ci ngeen baye Mustapha Mbaw ñom ñep ñu ngi leen di negandiko ñom ñep mëna ñoo jaar ci 88 628 0618 Yaay Oumi Dia ci kër Alé Alaji Biral lo badjal soxna Diouf Massar Ndiaye ci warak ak waaja Jordé yeen ñep mëna ngeena jaar ci 88 628 0618 fu way jaar da nga mëna aksi kon ni mu pecc xugué melni luwa dafa amatut té réew mi mom sareha ci walu ko roy ñu roy la atti wuñ ko fi ñun ñep nangu nan ko xeyna bu ñu jaralon mëna wuté waye xamna dafa no jaralu lol la ko meuna waxe waye fi de bima fi doora ñew nu jël ki ti delu ci 88 628 0618 allo
2: assalamualaikum
0: alaykum salam
2: Habib Lay Ndiay
0: Mbacke Bari
2: Ndiay ñu lay salu bari bari
0: ñu lay delo ciar lu bari bari
2: di
0: la ko ñaanal bu baax
2: amati na solo de machallah
0: ku bax ki tour wi ak fone yi wohe
2: abdullah yad aslam
0: billahi werna abdullah ñogi siare wa aslam yep barke seigne chaliw
2: waxtani amati na solo machallah
0: jere jef yad ñu
2: ñaara ci mom dalen taw bi bax bax
0: amin barke seigne bi
2: do do ñu degal top
0: amin barke seigne bi
2: degal na degal ci pass pass ci mbolam lo xamne luy degal la rek nek ci ngem ak pass pass ak yeen ak bëgg lu bax rek
0: waay amin waay ya bax amin yad
2: bare bare nak
0: delo na la share lu bare bare
2: bare wax ne sa sunu mom ni ngi tewlu wax deug yalla
0: machallah lol kay xam nan ko
2: ni ngi di baye xam sa sunu
0: xam nan ko de yad
2: wa ci jang nak lu bare bare bare wax deug yalla machallah
0: alhamdulillah
2: la ci tewal rek
0: amin yad
2: rawti na borom dara ji
0: wa borom dara ji serigne cheikh mbacke serigne aliou yalla na fi yag tewer
2: allahumma amin ya rabbal alamin
0: barke serigne touba
2: jere jeuf
0: yaa jere jeuf yaa
2: baana tawfiq
0: borom cafe gi yalla ko yalla barkel am ngoko serigne abdoulaye yad marché assalem bam jappé batay bayiwul barke serigne touba yalla ko yalla fay yalla yalla barkel ko li nga nu ñaanal yalla nako yalla nango waye li la ñaanal nit yalla nako yalla nango ci barke serigne bi di nuyu Aliou Sey mi ngi fofu ak serigne Soyou Badiane ñom ak boole wa ars marché aslem rek ñi ngi jaar serigne Abdoulaye Yad momu siaré len dokkel len nuyu len amin ci ñaan yi di nuyu baye Modou Mamoun Niass ñom ak bëgg Seigne Bassir di Baye Fall ak wa Asalem yépp rek wa ñaari tali waye wa benn tali ñoom ñepp ñu ngi leen di nuyu waye ñu ngi leen di siara kon man ngeen na jaar ci 88 628 0618 lé xew ci boori mbaleen dembu wala lu mëna am de xamna kon man dembu la ko dégg xam na goor gu am ci wërsegam wala bo wërsegam sa mom ciofel rombu kër yu bari ba ñew ci yow xeyna yeet am nga ñoo gantal nangul ko bokku yeup na waw ñu fas lañu fas nga fecciye ko ni su la baxone bañ la wax tara yalla na la halak kenn mënu la musal cheikh ndjay momu dañ ko xam bu bax baxa baxa baxa bax kummi xam station texaco bu pikine xam nga cheikh ndjay mu jaan dawal tata ligne 10 nga xey jexal dundam gi ni rek te ku jëlone pak tek ci seppul beug la rendi wuy sama nday ja ngay wax nu jël ki te delu ci 88 628 0618 ku bax lu bax du yomb ñoddi bu deggul dik jaaratal rek defatal 88 628 0618 boko defé rek da nga aksi bu soobé yalla bismillah ku bax
3: assalamu alaykum rahmatullah
0: alaykum assalam wa rahmatullah alhaji hasan
3: ci nak docteur
0: bu ah askay way ya bax way docteur serigne touba bi ak dongoy
3: waaw alhaji hasan sawi nang ni
0: waaw mi ngi lay deg ni da ngeena xawadi ro cadeau touti
3: wallahi ci sa dañu bok nak ci rew bok
0: xamna ko
3: waaw di ni bax ci fi nekul te serigne ousman te nek
0: waaw serigne ousman dem
3: jami rek
0: lay mi ngi non rek waaw
3: xamna na mom fofu nek ci gessu rek ko fete
0: waaw lool nak amna mom
3: alaaji ay def na ni sante ngeerum yaa ngi ci lu baax ci bit
0: alhamdullilah
3: di wajal xalé yi ki nga tere te nak ki ni wara tere la waye ki ni wara xolat la ni dekk bi xel bi ni wax bu baax
0: deug
3: borom bam koy ut li nga wax do ñaar at la ko def buñ ko delu ci watu ci ba ñu wacc liggey
0: deug
3: ni mu ci dekk pour jot ko ken xamul ñu nam
0: ken xamuko
3: jang ak jangale rek ci ko taxone do
0: kep
3: waye bu mu delu ci bu ngereñ bi ñew yaakar na ne mom sax mo wax ni borom ñu nekk ci jeer bi yépp ñew leen
0: wallahi
3: mo ngi koy wacc na ñi nga xamne ñoo fi ñew nak ñu ñoo def ci jeer
0: ñu na de
3: wax kenn ku ci nekk do fi ñew ak talib rek la fi indi wala ak julit
0: kep
3: nga xamne dekk la bo xamne jaamu yalla dong moko taxa jox
0: deug la
3: ndax Touba moy dekk bo xamne man nga ko dox ba jeexal ko segar bi la xeyn
0: deug
3: segar bi la xeyn lenen li ñuy def ci gonani do ko fi gis
0: deug la
3: man na meñ nit la ko ti ko def ku la xamne mom la ko ngi mom
0: ay ñu
3: tan mom mën ci amu li bëgg yaq dekk bi nak moy manam économie waaw ndax dañ na won du amé joom fukki at ginnaw señ nit mag bi def xaliss dina wécc yalla ci walu bokku
0: wécc na ko de
3: waaw nit ñi gëna tuñu dara lu ñu alal
0: lool de wërna
3: alal joju nak lepp lo gis tay ci dëkk ci ak sene moko waral
0: dëgg la
3: ndax buntu bobu ñu gudd ñu tudde nonu bëgguma ko tuddu demb rek ben waye ngi wax ni ci ben radio nan dafa jaar gis ñaari xalé yu tuti yar ci ben bitel di ñen lool ñu wax gens
0: waaw
3: di def lu doy war waaw te kenn waxu len dar
0: kenn waxu len tous
3: waaw kon nak dañu wara taxawat xolaat dekk bi
0: baxna
3: ndax dekk bi dotul village dëgël ville du Sénégal dekk na ci ci jëri ci tax na ko
0: dëgg la
3: koku dañu wara xolaat ba xam nan lañ koy tërele ak ñi ci nekk
0: jot na de
3: waaw ndax bu dul lool ñi économie rek lañu sét ñoy mëna amé rek
0: kep
3: waaw no mëna amé dal noko ana nak bax na ci wat agression wala nga sacc ko wala nga ma nax nit en tout cas noko meuna am
0: noko meuna amé rek baxna
3: té lolu mën nañ ko wax ci benen dëkk bu ñu di nak
0: wax dëgg yalla
3: ndax borom défar nako ci batin ba dara dara neku ci ñu yalla gën ci dong mo fi nak
0: dëgg la
3: bañ ñu ko bu ko ñu tan jëgé nga dem ci dëkk nga na Touba la jëgé dañ lay jox warma bu reuy
0: wallahi lasim
3: naam ba légui sax mu ngi am nak am na ñoo xamné ku leen gis xamné Mauritanie ni
0: ah way waaw
3: am na ñoo xamné ku leen gis xamné Touba lañ dëkk
0: hmm
3: am na ñoo xamné dañu waxé nga xamné ñi ñi ci ginnaw Seyd Touba
0: hmm
3: waaye nak tam ñi nga xamné dañ ci dëkk ci ngir alal ñi tam ñi nga xamné dañ ci dëkk ci ngir lekk ndax ko ci nekk nak lekk naan ko sonu ko dëkk ba son da ci la nga utti
0: dëgg la
3: waaye do lekké ba naan jël la dang ko waron jamo suñu borom
0: dëgg dëgg
3: waaye ngay ci nekk di def lo xamné woor na woor yalla li yalla santane ko yalla ci santane ko
0: hmm
3: ante nak amna borom alquran de bu waxé né musa wax né famal yahmal ni xala salatin khairan yara
0: hmm
3: famal yahmal ni xala salatin sharan yara
0: dëgg la
3: boko yaakar na né ustaz ci xam nañ lu muy wundu
0: wallahi werna
3: amul dara luy reer
0: hmm
3: yaakar na li ngay def dina reer bu ëllëgé
0: hmm
3: dang ko récupérer ci day wéx
0: dëgg la
3: ndax du boba di nga bëgg del ci te doon
0: dëgg la
3: té ñaari kër rek fa nek
0: hmm
3: aje nak jahannama
0: rek
3: bu mu dibi nak yalla ñu ci yalla mussal
0: amin
3: té yalla léral ñu bu leer nañ ñi nga xamni ñu ngi ci yoon
0: dëgg la
3: ko xamni woor na yaang ci yoon wacc ko bala suba
0: hmm
3: ku nek ci yoonu baax continue
0: dëgg la
3: Rafael dem ci aljuma ji dafa daane ñepp ci juma ji
0: ah waay yalla na guddu fan
3: ndax dafa ne yeen ñi fi nek ci juma ji
0: hmm
3: ana kan mo fi yaaka ne di nek di ngat seen at
0: amut
3: ñepp ne cial momit mu ne cial mu ne ba ci man ni
0: hmm
3: seen seen at ñi ñepp gëna raaf
0: sétal li
3: ñu ñi amone ak li andon lepp kenn ci ko tudd
0: deug la
3: ba tax ne kon nañu tok wala suñu bop
0: jot na de
3: jotna bobu la wax
0: hmm
3: kon Allah di ay xamna ne ma ngi bëgg guddal waye ñu ñu xolal seen bop
0: guddal gi baxna yow li nga wax baxna
3: seen bop te xamne aduna bi bëre bu fo kay
0: hmm
3: bëre la bu ñu fi yalla andi ñu wara liggey delu wat
0: deug la
3: lepp luñ ci def diko neub day feñ ëlëk
0: wallahi
3: te luñ ne ci kenn ku nekk du ñëla seen bëre gi ni ñaanu bu baax du baaxul de ah dañ ko réccu def assalamu alaykum wa rahmatullah
0: alek assalam wa rahmatullah ah docteur serigne touba bek dongo yi serigne ma samba tour wi rek moma jeka danel waxna lo xamne day meune ci tek dara lo way akasa rek yalla yalla fela yalla doli xam xam bi doli la ar ci bark cheikhul khadim ba kep ko yaram nakari rek su lo jubé rek sa bañ feñ rek bañam feñ mu jaare ci wir pelek lu yalla man la yalla nako yalla def ya rabbi bark cheikhul qadim kon mu don docteur serigne touba bi serigne ma samba diagne daara ji tol bi liggey bi duko laaj ken ñing koy nuyu bu baakha baax te waxna wax ji te ni rek la li rek la wa nané su serigne bi ne won jasset ci sayir da na am ño xare duñ xaar ñuy leen gënd leen de dañ bu seeni dal di dañi wey wala buñ gisee ten tabbi ci ne mu jeex ben yoon li meunta wey koñ nak di fi nek ku ne diko buux sa morom kenn duko ku koy diko buux sa morom duko defar qualité bu done fuk ak ñaar nga xane lo ci doli meune def juma señ bi daana akasa quantité bo xamne lu way bay nga rur ko amun jeriñ kon 88 628 06 18 ci ngeen di jaare rek vraiment def nonu baye Samba Diagne def ak baye Ilimane Diouf nu neugandiku nak sunu mbokki njambur yi jaar xol lañ ngi lay nuyu bu baax ante jom barom gej nañ la deg nak baye Cheikh Magat Diop ak baye Diop Ndokh yi nit gej nañ leena deg ba Ousmane Ndiaye ci lamdu man ngeena jaar ci 88 628 06 18 nu dolente ka soññante rek ndax fi ak Touba même pas 200 km matuko 88 628 06 18 allô allô
1: 88 628 06 18
0: allô Kobar
1: waaw allô waaw bismillah
0: waaw dama yakarne réseau bi mo neexul
1: Wow, Moustapha Dieng.
0: Wow, da ngay bañe diglu radio bi.
1: Wow.
0: Bañe diglu sa téléphone rek wax li nga wax mi ngi ñew bo paré dina ci am lool dang koy mëna diglu day am ben déclass.
1: Wow.
0: Baye Moustapha foy addo.
1: Wow.
0: Foy woté.
1: Bodé.
0: Ha, bodé wa, bodé wa. Wa, bismillah.
1: Wow. Li ma doon wax légui rek dama koy renouvelat pour yaakaar ni dégg bi neexul
0: waaw légui rek ñun de ñu ngi lay dégg bu baax fimné
1: waaw waaw waaw comme li nga doon wax rek légui manam masla bu upp bi Touba lool rek ko yaak
0: ah
1: ndax manam ni nek liñi def bo dañ ci japp ni dama mo bëgg ni bo yara suut ñu la koy bayyi
0: hmm
1: ko ko la bu def kat xam lu mu doon
0: lol de baxu
1: bu fa ko ne ko japp te nga ci yoon muy ci sante lepp lol do lol wax ci buntu tigi buntu tigi lu lay ko dañ ko fi def
0: setal li rek
1: lol lay ko fi doon def xala legi la xawa wañe ko tax waye bu ñu delu soat
0: setal li rek Wow. Barakallahu. Baye Moustapha Dieng duguna dugat leral. Don addo fofu ci bodé. Ñi ngi nuyu wa bodé ak polé ak tundu wo yépp rek. Waxna wax ji dé. Mané dama fogon né gannaaw ku yaq duñ la yaq ndax Seigne Touba amul luy yaq ku def lu bon duñ la def bon lu bon ndax Seigne Touba amul lu bon waye kon nak bu nit defé lamu def ñu dello ko li lu toll ni lamu def alma dekk bi temi deug cey buñ ko déclarer on diw alma dekk bi bu la fi beut sété bala ñetti fon ñepp na ciocc noy limbi limbu bari bi amul ndariñ do am solo koku mom dañ ko waxte dundu ñu nak dañu bëgg dundu ni yeen duñ ko wax di dédé dañ ko bëgg wax di dundu kon bokki 88 628 06 18 bay bal mang lay nuyu bu baax te dila siaré bu baax dila ñaanal bu baax ci bark Serigne Mourou Moustapha Mbacké bark Serigne Aliou safar gu and ak dundu moy bay radio bi kon man ngeeno dab rek kumu sop doli ni ci waxtaan wi dano jaxlé te mag ñi dañ néw na ku xamut fo jëmeuti da ngay delu fo nga joge won boy dox ba xamato fo jëm da ngay delu fo nga joge won motax way kat wa ne limay geulem geulem du téma wote waye limay nelo ne lewit du téma yété kon de lol day wané né 88 628 06 18 allô lu bax du yomb ñoddi bu deggul dik ñaatu minute lañu déssé ben kon nu def ak tagor rek gudu tekliko kon mu don wadjal way wadjal ñi wadjal xele yi ni lay amé rek ci daara tol bi liggey bi té moy centre CDTL division triangle de lumière gaaw bu jël lay am ñaari waxtu japp ñet waxtu ak genn wal ak sinan seunkum ci li nga xamne mom la nu cëreloon té bëggu no xababal yeggulu kaddu yi xeyna am nañu xalé neenu ñu jubut waye nak daara ji tol bek liggey bi dal dafa mu lumay serigne touba serigne cheikh mbakem serigne aliou mi amul lumay serigne touba wat nay bu señ bi ñewaton ci shayir fekk ko famu tok man na ne beurit nuyu ko ag sox de waye du ne waxet mako te lool nak kenn ku nek war na ko ci roy jege gi nga taxut li dama ko wax parce ngir yalla parce cheikhul qadim du wer la yalla yalla guddalu fanam yalla ar ñep yalla defu ñuy xewal jubantinu jubanti yak kat yep te yedd len bañ xamne fi ñu jëm du dekk te ku dem te mëno ñak dem bo jaaru ci aw xal do yeeg ci dekk de kon na xamna dañuy wacc rek suñu baat fofu dig daaji alraba bu juroom ñaar waxtu jotté japp juroom ñent waxtu baye liman juuf lima la wax bu soobe yalla buñ ci agge dang ko xam ak bolem ñi deglu rek kon ci mam cheikh lo lañ nek lon ci machine bi alhadji abdoulaye ndjay ci kaddu gi nuyu wa luga nuyu wa touba way nuyu wa dakar biti rew momit cisse ñu lay nuyu bu baax gis nañ fonku gi nga fonku daari tol bi ak liggey bi wax deug yalla sante ñep gërem ñep rek kon wa salatu wa salam ala rasulillah jam ak jam jeere gene jëf ba benen yoon
4: ومسكني لك وديه اللبات وكذا

على محمد.

أحو ربي ذوي القرب والقربى.

0: bayante fas yene liggeeyal qaddim rasul ci dekkam bu tedd bi di Touba nga botam ko tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di Touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxawu ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko Touba ci kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mouride yi jaayante serigne Touba wer wu de ñu joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggeye lepp lu ñu bëgg Touba tanu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu Touba ci kanam di serigne Habibou Mbacké Ibnou Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mënal sa bop sañal sa bop Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jaayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyel serigne Touba dañu amaat ndigal lu bayiko ci serigne Mountakha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ak Touba Darou Minam ak Touba Khaira dañu fassiyene liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mourid sadikh lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mak ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu Touba Ndam fo man di nekk ci région yi ci Sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application Wave fa ñu bindé paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Bassirou sun borom yok fa nam ak wërëm bam agalé ay mébétam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolém jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolém member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am ci jappandal ba laq ci ngeerumul Yalla ak pajju kañu
1: ko gam bamba jaayante tay jëf liggal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox te bax daara ñuy jang kuy jëf du wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ci défar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cieur la qualité fait la différence
2: wajalilay mastani Touba ba misrak mi

0: Yéné yéné l'infirmière sur Dakar
1: 88.6.
2: Je suis venu à la maison.

0: nañ fay ñëw di maye ña fay maye nak wax dëgg yàlla warañ leen a teg foo xam ne ku ñëw xam ne ñii ñooy maykat dër di donte ñun li tax ñu koy def Serigne Touba do nga tax ñu koy def ak 10,000 suñ bopp waaw loolu tamit kon loolu tamit nit ki tamit loo ànd ak moom ànd ak moom tamit dafa am loo xam ne tamit ñàkk maam waxati dëgg day am foo xam ne maam day am loo xam ne dañ koy leeral bañ xam ne association bi ci ay jafe-jafe la nekk ndax benn émission boo xam ne santé mas ñu ko jëndal amut benn émission ñu mas a jëndal amut fu ñuy dem ak fu man doon ñooy jël ñu suñu maayo bopp yaakaar naa Mag Mbaye Diop mi ma doon waree ñëw tawtal nañ
1: bàkkee fu ne ci ay rajo ñooy
0: paasal suñu bopp ñooy tawtal suñu bopp ja loolu ci poste ànd bis la jógee ak loo xam ne benn ak dërëm ak ñaari ñu ak dërëm yoo xam ne ñu bokk ci ànd bis ñoo ko joxe nit ki nag di ñëw di joxe temps di joxe dëretam maanaam di joxe alalam dama jàpp ne am na foo ko war a jàppale ndax dañu mag ñi sax dañuy wax ne maanaam kat kaar sax ci sot la bokk kon loolu tamit ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax xam na ñun kat dafa am lu ñu tax a jóg mooy jàppale suñu dëkk waaye jaamu yàlla waaye jàppale malade yi nga xamee ne dañuy ñëw soxla ko ndax dañuy wax ne ñun dañuy far di wax ñun ànd bés ne gàcce la ci nit jóge feneen ñëw Touba bëgg déet amul déet loolu gàcce la ci ndaw dëkk Touba ja loolu yaaka naa li suñ Modou Diakhaté waxoon boo xoolee kuréel bi nga xam ne ñoo ci tax guddeeg bëccëg nga xam ne buñu leen fekkoon ñuy nelaw ñu wóoleen duñ sañ a bañ ja dara taxut lul yàlla jàpp naa ne Modou juróom fukki nit ndax Korigee Diall rek yaaka naa keroog biñ jullee ba ñëw am na kuréel mag bu nekk ci dëkk bi moom bi ñoom am na koo xam ne dafa soxla woon ci ñoom yàlla dogal maanaam comme ni ko suñ Modou Diakhaté wax loolu tamit dafa nañ ci am ab leer tuuti ndax nit ki mën naa woo fukki mbokkam maanaam fukki mbokk yi kenn mënu ko ci am ay déet ndax juróom benn yi seen déet mën naa bañ a baax ñett ñi seen déet baax maanaam groupe bi mën a ñoo bañ a bokk kon loolu tamit nit ñi koy bàyyiloo ñu leen koy bàyyiloo xel kooke ab kuréel la boo xam ne wax keroog bi ma ci am ku ma ci woo ne ma ñu ko dañoo am suñu mbokk moo xam ne ci koor gi ba léegi mi ngi hôpital mënul foo seeni waaye déet ji ñu ko jox dafa amut yóbbu nañ fa lu mat fa nee kenn mënu koo may déet léegi mën na ko ban groupe la mën au négatif mooy au moyen ma am ko ma woo bi ma ko waxee kooku mi ngi dëkk ci côté hôpital Diant kooku moo dem may ko dem xamu ko xamul kuréel ba li ma ko wax moo tax mu def ko ja li mu bokk ci association bi ak li muy liggéeyal suñu borom dong moo tax loolu tamit am na benn bu ci liggéey boo xam ne sax madame Ndiaye na ko def comme li sëñ Modou Diakhaté di wax nii comme au négatif yi nga xam ne ñooy gën a jafe ku mel ne sax na madame Ndiaye di jël ab carte boo xam ne dinañ ci tënk nga xam ne maanaam bu day xool ñi gën a ca jege maanaam ña fa gën a jege suñ mënta ñëw ma xool ñeneen am na ci koo xam ne rek yaaka naa Mbacke lañ ko jëlewoon benn bis booba man maa ngi jëm Mbacke maam biñ ko indee jënd maam jigéen gurul mucc la bi ma madame Ndiaye woo ne ma moom kat au moyen la ma am ku ma woo ku ñu wax Marie Faye ku nekk ci jumaa ji fekk booba moom mi ngi doon dem kër kàbb dafa dagg ay soxlaam ñëw may ko wañu ko war jët dara taxul loolu liggéeyal sëñ bi kon damay jàpp ne jaamu yàlla yi gën a màgg ci la bokk waaye nag ñi ngi tàllal loxo ñëpp ndax jàpp naa ne bari na ay kilifa yu ñu dem ci ñoom ci dëkk bi jox leen suñu baraaxel bu 14 soins yi ndikkee waaye kenn ku fa mas a taxaw wala kenn ku ñu mas a fulaal amut waaye am na kilifa yoo xam ne ñu ngi suñ kanam ku mel ne sëñ Moussa Moussa ndax jamono yi siyaare ji sëñ Moustapha sëñ Moustapha da ko wax ne ko kuréel bi kat yaa ci sama jëmm yaa ci sama lox yaa ma fa nekkal kon nag loolu doy na sëkk waaye nag dañuy bëgg maanaam ñi nga xam ne ñoo koy dégg ñu gën cee jàpp ñi nga xam ne suñ borom leen dénk alal ci dëkk bi tamit ñoom ñi ngi bëgg ñu jàppale association bi ndax am na ci ku mag koo xam ne tey ci su ma ko tudd ñëpp xam ko ànd bis ñu dem fa di ko yëgal maam di ko yëgal sonna bi bañ demee leer ba ci boo xam nañu ko delluwaat dañu ko delluwaat jë ñun yaaka naa li ñuy def nii gëmi yàlla tax waaye bëgg alal taxut ndax damay wax ne mboolem ñu bokk ci association bi kenn ku ci nekk dangaa dem bokk ci mbiite yële santé yi nga xam ne maanaam yow maam wékkuwo ci hôpital donte am na loo xam ne di nga solaal hôpital tamit waaye dangaa dem wékku ci mbiite yële santé pour maanaam mën a faju sa njaboot faju waaye soññ sa njaboot ñuy may déet ngay may déet loolu tamit ñu ngi ciy bàyyiloo xel bu baax a baax bokk na ci tamit ñi nga xamee ne dañuy bañ a maye déet ngir maanaam bañu génne seen jàngoro loolu ak dof la ndax dañuy wax ne jàngoro boo ko weeree mu faju ndax man gis naa ñu bari ñoo xam ne dañoo amoon koo xam ne soxnaam dafa amoon doom benn bis bi biñ ko waree may déet bi mu ñëwee ñi mu àndal mënu ñoo may waaye moom bi mu mayee dañoo noppi gis ci moom jàngoro bi ma ko waxee waaye fi mu toll da ko traité ba fi mu toll ni moom bokk na ci waaw bokk na ci ñu may déet kon loolu tamit am na njëriñ ndax boo demee di boo mayee di nga xam sa wér gi yaram xam sa santé xam la nekk sa déet ba noppi tamit maam jaamu yàlla gi ci nekkaat kenn mënu la ko wax kon daal dañuy xam ne daal jafe-jafe yi moom fi mu tàmbalee mooy ba nga jógee ne damay maye déet rek waaw fa la jafe-jafe yi tàmbalee kon daal ñu ngi ciy waat ñëpp xam na ñi nekk ci assurance bi ñëpp dañoo am seen i métier di liggéey wékkuñ ci kenn maanaam ci seenu ñàkk lañu wékku. Kon nag li ñuy wax li tax ñu koy wax mooy bëgg maanaam askanu dëkk bi ñu jàppale leen, ndax Toubacar bu ñu demee ba ne mooy deuxième banque de maanaam deuxième banque de sang de Sénégal ja maanaam ñii dem di maye ji te yàlla tax boo leen xooloon bariwut. Kon loolu war nañ ci gën a xalaat baax a baax a baax. Kon daal képp kuy dégg suñ kàddu, dama bëggoon képp kuy dégg suñ kàddu nga xalaat ne tey jii kat bu fekkoon tey yaa ngi IRSA ñu war laa may déet, wala tey jii da ngaa ne jële si ñu war laa may déet, wala
2: nekk
0: kaasiyeer ñu war laa may déet, wala nga accident ñëw ñu ko yàlla ñu war laa may déet, sa mbokkum julli ma fa tëdd, wala mbokkum doomu aadama fa tëdd, nga xool sa bopp. Kon yaaka naa kon nit kon yaaka naa kenn du soññati kenn ne ko ñëwal may déet. Kon loolu tamit ñu ngi ci bàyyiloo xel ñëpp di ñaan yàlla ci yàlla defal ndam barki siol xadim.
3: Jërëjëf macha allah amati na solo lool, jërëjëfati. Ma daal xam naa ne nit ñi daal bay boo ñuy séq jàmm rek di am jàmm tey joxante war ma, ndax li ma ci jàngate mooy léeg-léeg nga tasik nit xotti war ma am coow xulóog moom lu ne nga ñàkke ko lene te fekk na boo demee sa soxna seewa sa mbokk maa mi moo tax mucc ndax moo ko tax moo ko may dartax moo ko. Kon ñii def liggéey ak ci suuf nit duñ ko wane moo tax li ñu lislam sax bay boo ñu mbokk rek te doon benn jéem a doon benn. Waaye sëñ maam gis dafa am nit ñoo xam ne dafa am borom xaalis yoo xam ne gis na fa muñ taalul caméra yi amuti lamp ñuy baati ngi ñu leen waaw laay doon nañ fa jox seen àll. Xam nga loolu nag mooy tax am ñoo xam ne moom seen àll bu ñu ko jox dañu taxaw ñu xo ci micro yi nangam waaye ngir yàlla ji woo koŋg la nag loolu nag la. Kon bala ma ubbi téléphone rek ma jox sëñ Maodo ndax xam naa ne foofu tam surtout ci li sëñ Maodo doon wax war ci am loo ci mën a yokk bu baax a baax. Ok bisimilah waaw.
4: Waaw sëñ Ahmadou naa li sëñ Maodo doon wax day moom maanaam matale na lu baree baree bari waaye da ci am yu ma ci tënkoon yoo xamante ni xam naa ne bëggan naa jukki ko
3: bisimilah
4: ba mu leer ci boppi nit ñi. Bi ci jiitu mooy li sëñ Maodo wax ne ci ay jafe-jafe lañuy dox. Jafe-jafe yi nag nekkut ne ñun ci suñ bopp ñoo am ay jafe-jafe personnel amuñu loolu, mooy kuréel gi dajale ngir bëgg moo dox ba noppi ñu am fu ñu sowi doxin wiñ bëgg mu doxe ko wóolu doxiwul
5: ba ñu wax jafe-jafe.
4: Bi ci jiitu mooy lim doon wax léegi suñ diggante ak hôpital yi da nga fay dem ñoom ñu xam ne yow mii ab cër ga yor ci hôpital bi te kenn fayu la weer kenn joxu la aide kenn joxu la motivation yàlla nga nekk liggéeyal ba noppi boo ñëwee léeg-léeg nga dem ci ñu xëy dañ lay këllëgalee
3: négligé
4: ba ci am na carte yu ñu defaraloon yoo xamante ni maanaam booy dem ci hôpital yi moom ngay ŋàbbu waaye léeg-léeg sax da ngay dem ci hôpital maanaam ñu baare la ngir nga dugg. Waxuma nag ñuy dem ngir ñu seeti malaata yooyu déedéet ab liggéey nga fay am boo xamante ni day am ñoo fa war a yóbbu wala seen këyit yoo fa war a jëli wala seen mbir yoo war a lijjanti ci banque tout ça ba ku ma day wax foofu lay waxe.
3: Ok
4: li Maodo Mamoun wax it ne maanaam baaxoon na chaque ñaari weer ñu boole ñoo benn agent boo xamante ni day liggéey ci santé bu lu mel nii amee ñu bokk ak ñoom teew waxtaane mbir mi waxtaan gu leer naa ñi su fekkante woon ne maanaam émission yi ni am dafa jar sponsorisé wala ya ca aju lay tax émission ba mën a am ñu mën koo dajal ci rajo yëpp ndax am na rajo yu nekk ci dëkk bi yoo xam ne ba fi mu nekk ni ànd bés taxawu fa di waxu affaire may dara ndax ma yëgul leen ko fa ba tey. Léegi nag loola moom day mel ne li sëñ Maodo Mamoun wax ne dama bëgg a dem tool ba noppi te du ma yóbbaale ay liggéeyukaay la ndax boo nekkee ci tool bi it man nga nekk ci tool bi waaye boo yorul ay liggéeyukaay maanaam bay fi wala defar fi ji fi dana la jafe.
3: toogoon ci kër gi da koy gën.
4: Li ci toppaat it mooy lim doon wax léegi ci ñi nekk ci dëkk bi nga xam ne da ngay soxla ñu jàppale la nga dem yëgali leen bis bi nga leen koy yëgaloo leen ko ngir ñoom danoo war a ñëw ak i moo yëf yi déedéet da nga leen koy yëgal ngir ñun bu ñuy def doo de sang dañuy soxlay sées dañuy soxlay rajo dañuy soxla dox mu sedd dañuy soxla café dañuy soxla sandi suñ jox nit ñi dañuy soxla toogukaay yoo xamante ni nit ki maanaam placement yoo xamante ni maanaam bu nit ki tollee benn état bi dana fa mën a nekk. Waaye ci li may jiital mooy ñaari société yu mag yi nekk ci dëkk bi lay jiital mooy Sénélec ak Sonatel. man bima duggé ci andobes ba légui ni musuñu def ben do de sang bo xamné la katos bobu la yobulu ñu leen lettre te musuma yek fuñu tonto ta ku ne xamna né mom ñi ngi jariño dëkk bi ba yitt né ñi ngi jariño dëkk bi
3: am nañu fagu lo xamné fofu la waron ci
4: waaw xam nga kon nak jaadu won na ñom message bi may wax ni ñom ñaar ñoko mom nan xamné ñi ngi ci dëkk bi waye nin yoré genn wala mbir ci yefi nit ñi ni lan xamé né nak ci lan wara japp ci wër gi yaramu nit ñi ndax gandang kandang ngay ko wanjang wanjang ngay ko ciumaay tu manam ba bokay jox sindi sax da ngay xamne danaka bayoko ci ay loxo tayit xana bu fekante won ne simple mu du joxate kep la mu jog dem bindu lettre adresser ko maire maire man moy sama maire dama wara tontu buma soxla dama war buma moy tontu dama wara wo waye musuma fateliko fum wowe ando bes ci lum jëm ci walu maidret mi ngir taxawulen ci kon nak nan xamne dëkk bi amna lu soxla ndax fimni ki ni amna lu ci war état bi waye Touba mom leppam spécial
3: leppam spécial
4: comme spécial nak heure bi waran na mëna fekk maire bi wutal ñu ap pack ci biir dëkk bi ci corniche bi biir corniche bi ta wërta doon ben sax ñaar ak ñett la warana doon ndax manam bu ni liggéey manam duñ occuper dar ray mbéd mi su ko défé centre transfusion sangen ba nek Dakar ta Touba nek deuxième ville de capitale Sénégal Touba da ko waram
3: barkala machallah
4: tayit moye yi mi ngi fi amna fi xel mi ngi fi lank gi mo ci top amul la ne lu ci top lank gi do mo top bagn mo ci top bagn nak bu ci topé da no wara xamné amna lo xamé tini munuñu ko bëgg am luñ tek ba no pi li ni bëgg di soti koku mën da nek mu dess mbolem commerçant yi nek ci dëkk bi man de sa yu may organiser do de sang seigne daray duma nek di wax fi nak ne nangam la ci dépasser waye duma laaj kenn ben deureum ta les fay soxla lepp makoy genn ci sama poste def ko sa man yakar na kepp ko xamanteni nak dara ci ful la wala dara ci fayda wala dara ci lu bax mi ngi ci wuruma la gëna bëgg yalla
3: wallahi
4: wuruma la gëna bëgg yi serigne touba
3: serigne touba xadim
4: tayit man ñaar yoyu kepp la ci debu debu mo ci la ne ta buma ci debu yit manam ñu bari yeg nañ ndax fi ne amna commerçant yo xamanteni bu ko temps bi maye won ministère tuddi seen tour ben par ben bind na leen lettre ñeneen ñu tuddu deng seigne mourou mamoun ko xey da nga dem yobbu ko lettre mu delolo ko mu melne yow dang ko tudde ak ndaw rabbin wala dang ko tudde soirée wala dang ko tudde lamb wala dang ko tudde dedet woko ci yoyu ñewal ñu liggeyel seigne bi la kon li bax mom moy manam mu ñew jappale la ci liggeyel seigne bi legi nak mu dess ci li tax population bi yi dox gi wara dox ci mbiru maye deret du yomb moy sun kilifa yi ñoo ci doxul sun kilifa yi ñun genn kilifa lan am man bu neemal ñan nga xam ñu sante mbacke ñuy ñew di assister doore sang bi wala ñuy maye deret ñaar la seigne moussa mbacke mi nga xamanteni manam moy mo nekk ci sun biir di ñu taxawu ak seigne saliou mbacke mi nga xamne bu may organiser doore sang yi manam mom lay andal lanen lu ci dox man ay ben lu yini ci biir ta jaadu won na buñ organiser do de sa ci dekk bi di Touba liggeel Seigne Touba lañu def waaw legi amut kenn koy dajel ci mbedd bi donte len da tekkali ko ak sogom nga laaj ko mu meuna wax ci xelam nga ne ko ndax bëggo Seigne Touba lu lay wax waaw do nga cey tege ndax nu nga liggeel Seigne Touba waaw do rek lay tege waye kon kilifa yi nga xamanteni ñoy setti Seigne Touba yi nekk ci dekk bi amna ño xey seen as mayatu len ko amna ño xey seenu wër mayatu len ko waye image bi kep day am lu muy def
3: deug la
4: te ci keur seigne cheikh amadou mbake gayne fatima gi lan koy def at mu jot sun ñewé xey nga bu sa course doxantu ñew ñu image bi gënal ñu xamne seigne diw ñew na fi mais loolu lu reuy la ta ma ngi la koy wax legi amna fi certain talibé yo xamé tini japp na ni lu seen serigne defut baxu ndax seen xam xam fofu la yegg legi nak bo day japp ne ce serigne lu mu defut baxu gisoo ci serigne tax do ci yeungu mais lolou musibala te fi may waxe yow ni bu yalla dogalon nga meuna waxtan ak madame ndjay banque de sang hopital matabul fosseni tam nungula expliquer wala nga wax ak bu ndamat wala nga wax ak bu cheikhul khadim
2: mu expliquer le sun kilifa yi ñi sant mbacke dama lay dutu ñi fa am ay poos yi mbuus deret ca banque ba ay bennat bennat lay doon ndax man banque yi duma ci jóg te ñun ñun bu fekkante woon ne yàlla daa am juy dox ci suuf dama na la ñoom ñooy suñ jos
3: daa dëgg
2: waaw ñoom ñooy suñ jos comme ñoom nag ñooy suñ jos ci ñoom la ni royé lépp di ci taatanoo lépp di ci lijjantee lépp lii ñuy def nii it dëgg la liggéeyal yàlla la waaye man jaxate mii moom saa yuñ ci génne woon liggéeyal suñ tuba ba daa ci génn
3: wallahi ndeysaan
2: comme nag liggéeyal suñ tuba la ñoo ngi leen di ñaan ci kattanu yàllaako mbaaxam ci barkib Serigne Touba Khadim Rasoul min amadul moom
3: daa dëgg la
2: doode sang bi bu ñu ko wootee tee na ni ñëw jëmmal ñu
3: maasàllaa
2: ndax jëmmal ñu gën ñu jëmmal am na solo lool li ma ci daaneele kàddu yi it mooy àndobes ba mu dalee dox ba fi mu nekk nii ñàkk mooye googu tax na surne national nga dégg ñu di ko wax loolu kon Sénégal gépp ko moom
3: yépp ko bokk
2: Touba ba léegi ni amagul surne boppam
3: par section rek cellule rek
2: waaw par cellule rek Serigne Mourid Diakhaté mooy organiser Kër Saint Blaat Serigne Mamboul Sadiang hôpital polyclinique bu Soxna Diar keneen def noonu keneen def noonu rek waaye ba léegi ni surne boo xamee ci ni Touba moo tax a jóg
3: amagul te ñàkk mooye ko
2: waral déedéet ñàkk mooye doo nga ko waral te xajuñu bu ñu ko wootee li tax ñu di ko def barab yooyu xajuñu Cheikhul Khadim xajuñu hôpital Jannatu dañu tol tolaan rek fenn fu nekk maanaam ñu nekk fa di wëndeelu maanaam mënu ñu am benn point bu baax bu ñu koy defee boo xamante ni ko ñu soxla fa lañ jëm ñoo ngi leen di tàllal loxo daal de xam ne lii doonul lu ne lekk doonul lu ne naan liggéeyal yàlla laag yonente bi Serigne Touba ñu ngi leen ciy woo jërë ngeen jëf
3: macha allah appel boobu de moom bu
6: yéemee la
3: Serigne Modou Diakhaté jërëjëf kon ma daal di wax Serigne Blaye Samba su ko defee naa ñëw ci Serigne Mbaye Diop ah moom day soog a ñëw waaye dem bi kon mu ànd ak téléphone bi kon mu ngoog kon Serigne Blaye mën nga ñubbi rek téléphone bi su ko defee ma wax mbokk yi ne 88 628 1337 ku mel ne Serigne Cheikh Lo Maré ma ca Louga mi ngi teewlu jotaay moom kenn la ci jotaay bi teewlu point com maa ngi koy ziare baax di ko baax a baax a baax Serigne Imam Niang moom it c' est Thiam bari na mbokk yoo xam ne ñu ngi teewlu acca 88 628 1337 salaamaaleykum.
7: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
3: Ah mbokk bi.
7: Touba Lo Touba Kër Niang.
3: Serigne Touba Lo Touba Kër Niang.
7: Waaw ñu ngi siyaare ñu nekk jotaay bi yëpp.
3: Waaw.
7: Serigne Modou Diakhaté. Serigne Modou Mamoun. Ñeeru communication moo fekk soxna Mame Bousso Diagne.
3: Soxna Mame Bousso waaw.
7: Waaw di siyaare ku mel ni Aliou Sam ñeeru organisateur yi. Soxna Kouna ñeeru social. Soxna Ndoumbé Dadiaga ñu traité bi. ñu ngi siyaare soxna maam Issa Ahlou Kaffa moom it kuy jàpp la ànd ba sa wax
3: ni ndeysa
7: xam naa sa ñuur jaxat na ko xaw faay
3: tudd na ko sëñ Mamoun tudd na ko xam nga soxna
7: waxtaan na ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax
3: ndeysa
7: daa tolloog dañ koy mun ca bañ a tabbi rek waaye li ñu war a li ñu waroon a wax lépp ñoom wax nañ
3: ah kon alhamdulilah
7: waaw xam naa nag
3: acca bi si
7: wax daal mooy tàllal loxo mbokki jurit yëpp rawatina mbokki calife bi ndax nañ ko xam mooy ànd bas dara taxukoo bi li bi fas yéene liggéey sëy bi ci dëkkam bi
3: dëgg la
7: bëgg képp koo xam ne ñëw nga ci hôpital lenn loo xam ne moo la xëy xaat li jógee ci deret mu bañ a am loolu rek a taxa jëg ànd bas
3: dëgg de
7: waaw loolu nag ñu ngi ci tàll loxo ñëpp nag li ci tàll loxo fëtt ci yeeg ci li ko yeeg képp koo xam ne daal jàpp nañ ni loo ca def ñu dareen ànd bas ñu lay tàllaloo
3: ndeysa
7: ak koo mën a dax ak koo mën a nawet ndax ànd bas ko jar a jàpp la
3: ndax
7: ay liite ci nekk ñoo xam ne bara taxu leen jëpp ñu bëgg dara ci am ci banque
3: wallaay
7: ak hôpital bu mën a doon ndax ay liggéeykat ci ne loo xamante ni bi ñu volontaire la ndax li tax ñu mat a jàppale mooy képp koo xamante ni yaa ngi jóg di dem fa nga jógee lañ lay wax mooy xanaa amoom liggéey xanaa maanaam am na ñoo xam ne dem nañ ba jàpp ne sax hôpital da leen di fay ngir lañ fay dem di fa volontaire ngir bëgg banque bi di am dara kon nag ñooñu ñu mat a jàpp la lañ mat a bàyyi xel la ñu ngi sant daal di rafetlu waxtaan bi dañu munta ba ñu dugg waaye kon dañu toog di déglu rek
3: ndeysaan am na solo jërëjëf Serigne Touba Lo macha allah kàddu yi am na solo ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ci taxawaay bi moom it 88 628 1337 88 la 628 1337 su amee mbokk yoo xam ne bëgg nañoo dugg rek su ko defee ma jël leen waa kee daa mel ne am na mbokk mu yëglu salaamaaleykum.
7: waaleykum salaam wa rahmatulah.
3: ku bax koku
6: ngeen di wax Seigne Modou Gaye.
3: Seigne Modou Mbaye
6: Modou Gaye.
3: Seigne Modou Gaye acca Gaye bismillah yaang ci bir
6: manam kay ni ngeen def dafa am solo lool ndax li mom waxtu dug yalla waxtu nek dañ ci wadi soñu ndax wepp war di maye ndax waxtu rek la makoy wax ni manam li mom kenn ku nek dañ ci wara bay sa war bu baax ndax bo kepp kuñ ci matay tud lan may sa mbokk ta kepp kum doon ku nek waxtu wo ci tolle da nga bëgg ni defal lako kon na kon kenn ku nek war nga ci jiwu gorgorlu bu baax ta xamne manam yalla rek ne ci defal te dinañ ñom bay jël ba gaay tok fofu yépp te ñaan suñu borom kurel bi yalla def ci barke sa barke lu ko baaxa baax jërëjëf
3: dessa jërëjëf jërëjëf okay machallah waaw contane bu baax kaddu yalla solo katch ko bëgg def na Seigne Modou Gaye rek man na ñëw ci 88 628 1337 88 628 1337 wa kay su ko defé ma xar auditeur su ko defé dafa melni Seigne Mbaye Diop daf ci dañu lo rek passif la xana tan bi dem na way téw su adam ba tax bu noy rek di kaddi xamné mom la yëkëti ci add bes ak bismillah Seigne Mbaye
8: assalamu alaykum mbokk yi suñu mbokk auditeur yi wa jant bi fam yépp lèr gi ma ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen ñaanal jam diko ñaanal ñëpp diko ñaanal serigne ndoxa mu yag fi lol te wër di ñaanal kurel gi nga xamni fi moy kurelu andobes ñu gën ko xam ci andobes association nationale des donneurs bénévoles de sang muy association bo xamni ci dafa teunku ngir yalla rek maye deret sauver doom adama yi
3: seigne bay bal mo ma jël auditeur bi de leen ci assalamu alaykum
6: wa alaykum salaam seigne bi
3: mbokk mu bax mom
6: Ablaye Mbaye lañ koy wax ak bokk ci andobes
3: acca begg nañ ci Ablaye Mbaye bismillah
6: ma ngi leen ziar bu baax
3: c'est blay
6: waaw waaw
3: acca bismillah ya ngi and rek
6: waaw ma lay nuyu di leen ziar ñepp
3: ñu ngi la koy dello
6: di nuyu Seigne Mamou nak Seigne Mbaye Diop ñoo ñi ak mbokk ci FT yi nga xamantene ñoo ne ci plateau bi yëpp ata mi di la beral ak nuyu bu baax baax
3: wax di dessa machallah
6: ndax yaakaar naa moom ci émission bu mel nii daanaka dafa war di am ay bés yu ne ndax bu ko defee moom ñuy gën di xam lu wàllu maidret ak ci njariñ léegi lépp la ci aju rek waaw tamit ñu ngi dëkk fii si table Mamba lañ
3: def table Mamba la
6: waaw table Mamba la waaw
3: foofu xam naa ko Seigne Mamou ndax mi lay dégg waaw
9: ci ñaare fee
6: waaw maa ngi lay ziaru baax bàyyi ngi si jàmm
10: ñu sant yàlla baax ñu rafet lu baax wote bi
6: ah machallah de machallah wax dëgg yi moom am na solo lool wax
10: dëgg kon daa na jërëjëf kon
6: inshallah yàlla ne leen sa borom fay gën na taxaw rek
3: amin
6: ndax moom yaakaar naa moom diggante mbàkke Touba moom ki Jurbel yow moom ki la nga fi may de yaakaar naa moom ñëpp xam nañ ko maa ngi jaar tamit ak suñu grand boobu di Seigne Mbaye di soog a egsi moom it maa leen
3: ziar Seigne Mbaye Diop maa ngi lay dégg moom
8: it jërëjëf
6: waa grand Mbaye maa ngi lay ziar
8: jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax a baax
6: ki yow moom da ngay sama grand bu baax wax dëgg yàlla
8: jërëjëf yàlla na yàlla fay ñu ñëpp
6: daanaka moom dama leen def ay réegaay ci wàllum doo de sang yi
3: daaw ndeysaan lu baax noonu la
8: yàlla la yàlla fay
3: jërëjëf Seigne Blaye Mbaye macha allah ku baax la
8: yàlla la yàlla fay
3: lu baax noonu lañ ko dañ koy roy waaw bu dee leen nga romb roy ak romb rek ok jërëjëf Seigne Blaye Mbaye kon ku bëgg a def ne Seigne Blaye Mbaye rek da ngay def waaw acca bisimilah mbokk bi salaamaaleykum
6: waaleykum salaam
3: ak bisimilah ku baax
6: ma ngi ñëw leen di siare
3: baax baax baax bisimilah
6: waaw léegi nag maanaam mbàkk mbàkk yi ndax xam ne ñoom nga wax ci géej gi xëy na loolu leen ci bàyyi ñoom itam rek ñoo leen ci wax bàyyi muy jaamu yàlla ak liggéey rek bu baax léegi nag naaw yow yàlla togal na am na ñaari mbàkk mbàkk ñoo xam ne ñoom nga ànd ak si géej ñooñu dama yaakaar ne bu fekkoon ne dañu biir kër yi bi dem ci kër kilifa gu nekk ñu àgg ci moom siyaare ko waxtaan ak moom mbir mi na nga xam ne moom lañ ko bëggee ba mu egg dina leen mën a ubbi waa këram jox leen ndigal su ko defee ñu wutal leen seen sérengali bopp yoo xam ne yii dañu fay ñëw liggéey fa lañ sor liggéey ba pare yëpp duñ jaxasoo kenn yaakaar naa ne bu fekkoon ne si mën nañoo waxtaane loolu ba def ko daal ñoom ñooñu ñëpp danañu dugg ndax jaamu yàlla ak liggéey dafa ñu Touba la te loo xam ne si moom kenn ku ne da nga koy soxla mbaa sa doon soxla ko mbaa sa daal bi soxla ko yaakaar naa ne doo ko mën mel na ni bu fekkee ne daal waxtaan nañ ceeg ñoom danañ ci mën a jikoog ñoom waaye nag bàyyi leen ci groupement bi nag di leen woo kenn ku nekk si ñëw si jaxasoo moom da cee am ñoo xam ne ni moom duñ ko man waaye nag boo wutee ay ndaw yoo xam ne da ngay dugg ci seen biir kër
9: jox ndank siara li waxtan ak ñom ci bu ñom la nga bëgg dañal ko defal ci do ci amul ci wono wa salaamu alaykum wa rahmatullahi
3: jerejef ma sha Allah
11: seng bobu doon wolé ñogi koy jox sama numéro 77 612 70 70 waaw 77 612 70 70 suma wowe man lolum moy wax inshallah dina ci dox sama kem katan manam ba ñom bu yalla dogalé mënta doon kenn ak ñaar nak mom bu yalla dogalé manam ñom ñu mëna am fo xamanteni fu ndajala lolum mom ci la gëna neex ndax manam mom serigne si ño ayé do dessa bi mom dana melne lem ko and ak tatarama ci gemiñ
3: deesane jerejeuf machallah deesane 88 628 337 machallah jerejeuf mbokk mom acca serigne bay
8: ba fi ma doon ki rek di duggon di nuyo rek ak di leral andobes ndax ñun ñëpp xam nañ ni andobes moy njotay ji moy li nga xamni ci mbotay ben ci aduna buñu xam bo xamni ñom rek ñoo teunku ni dañuy maye deret mbotay gi nak gis nga ko mbotay fecc kat amna fi mbotay politiciens amna ci mbotay jankat amna ci mais mbotay go xamni ci dañoo jël sen deret diko maye yaakarna amugul ci aduna kon mu nek lo xamni ci tay bu amé ño xamni ci dañoo jël suñu cadeau yi jallale ko fo xamni ñun suñu jëm yi muñu fa yegg dañuy sante di gëreum sante leen bu baax wa radio bi ndax li bu ñepp doon def ni rek yaakarna suñu voix fuñu bëgg dana fa yegg ndax radio bo xamni Sénégal yëpp dañ koy déggu yaakarna dañ leen ci sawar dañ ci bëgg di fa tew di dik rek ci benn point bo xamni bëgguma mu rëcc ba ndax señ bobu doon woté légui ni may dara dafa am ay charte yu bëré bëri bëri may dara niñ koy waxé ni c'est volontaire manam sa ciobare bop nga koy defé amul sama dom nga da ngay maye par force amul sama yaay nga da ngay maye par force maye deret nek na lo xam ci dom adama yépp kenn bok sék sa morom groupe sanguin légui nak nit ku nek am nga sa groupe sanguin bok muy juroom ñetti groupe aduna bi limuy bari limu nek ay plus de 8 milliards wala 16 milliards de personnes juroom ñetti groupe moko constituer kon yaakar na ni kon ki benen bi moy ñi koy jël ci banque de sang anonymat lañuy def bu xasse ba dugg sa banque de sang amatul tour amatul sante man suma mayon seigne mamoun mi deret seigne mamoun wer dama ci reey reeylu di ci ngandangal nan mamoun mi de ma tax mu ñu dox fim tol ni motax ñu teggil ñuko ñu luñ ñep kay manipuler deret xamul man nan la tud ay numéro lañuy joxe ci biir diko leral serigne bobu di wax non manam ñu xamine ni anonymat bobu dañ koy garder mbuss deret ga kañ koy jox mom xamul kan moko may deret mën nga bok ak nit nday ak bay nit mën na la jur dole mu ñew di may dara do la mëna may dara parce que boko len groupe sanguin kon groupe sanguin nek na lo xam fi tay par exemple budul maye gi sax nit ki da wara dem ci hôpital ba maye groupe sanguin xam carte d'identité de deretam ndax te ben yoon boko sa xamé ba do be dugg nonu dañal muy a muy b plus muy bu mënti doon lolo waral ministre de transport wax ministère de la santé na nit ñi di défer groupe sanguin pour bu accident amé ñu mën ko immédiatement ñu xol ni ki kat o plus la wala o moy wala nangam ak nangam ba buñ koy sauver buñu démé duñ fi yel temps ndax ki nga xamné ci ñaar ñu accident par exemple ni ñu dem ci hôpital ba ñuy xol groupe sanguin pour man ko may dé lool lu mu dédé warna mëna jël ab temps bu ndaw té bu féké ni ci sapeur pompier bañuy ñëw téléphoné nañ nénañ ki ñu yor ni ki ñu évacuer o plus la dañ ko préparer lo plus diko xaar di ñëw buy yex rek bu féké ni yalla dogal ni fofu la wara wéré bu soow yalla lool duko tardé kon nit ñi nañ xamni maye deret amul risque yow mi maye deret ya ëpp avantage ki maye wul deret avantage bi moy lan di nga xam sa groupe sanguin manam sa carte d'identité deret ndax dañoo wax ni deret buñu jëlé deret ju bokut ak sa deret dugal lako sa deret da ngay défisacer ndax biñ xam xam liñu ñëk science yiñu ñëk def am xar lañu ñëk jël ben français ben bour buñ dox Louis 14 moko ñëk essayer ñu jël deretu xar pour défan ko pour mu mëna dund mu domam fébrat ñu jëlat deretu xar défan ko jëlat ba mi juroom yoon ñu défaat ko mu dé tuba wi da ñom kat ñu ni kon deret ji ko da am mandarga xeyna yañ doon def xeyna dañu bok ci lañ def ben américain génné groupe sanguin ñu xamni kenn ku ne sa groupe sanguin bok lima ko ci gëna léral moy deret amul race manam ñun ñi nga xamni ci man nima ko mëna waxe man Mbaye Diop mi nga xamni ci man par exemple geewal la ki geer la deret amul lolu deret amul ethnie man amul mbacké amul olof amul tubab deret amul waso muy amul teint de couleur manam muy tubab bi muy nit ku ñuul bi muy ku mënti dool deret yeena ko bok té li ngay mayé suñ ñi xam nañ ko su baax tay mour maawul ñu ci ay 87 don bu fekkone boy mayé deret li ngay mayé mu bari kon mour maamul waxatuñ ko señ modou jaxane bi bu la waxé ñaata yo la mayé deret xamnu mëno ko xam té serigne salou dafa amone wax jul wax bu reuy jum ci wax daf ni gisuma jaamu yalla bu gëna gaaw gëna mag mayé deret wante suma ko manone ma koy defal sama bop mais dama xamné suma ko défé ñu ci bëri dañ ci jëlé ay lorangé dañ ko jëm té duñ ko man wante yeen ndokk ba ngeen ci nekké xana nit ñi bëggu ñu lu baax nit Modou Diakhaté di wax ni xana nit ñi duñu ay talibé Serigne Salim té pourtant kuñ ñu won sa baye dafa manké dérèr wala sa yaay wala sa dom doto am jamm ko xam ko yëngu ci maye dérèr dang ko wo man maamun mi sax jour bu yalla sak nit dana ma wo ko xam sax dañ ko sensibiliser mu bañ mais man sa suma wowe sama yu nekul te bañ nga man doomu adama ba nga xam ci mom teud lay dem wote ci banque sans bi ni len ko kat suñu element même bu dul deug sax dama nan len maye katou dret la wala mbokam day maye dret sa suné
12: ngir
8: bëgg ñu taxaw ko taxaw bu gaaw pour tamit ëlëk bu ñooñu suma len sensibiliser ñu mëna ñew maye ci dret nit ñi li ñuy sensibiliser ni man na la watel ci yalla ñom ñi kenn ku ci ne ya jël sa xaalif diko ci frais ya jël sa temps diko ci frais tay buñu ne tay soxla mam buza bakke mam buza jaxat ki mi jang mi bayyi ba ban heure legi minuy jot wala 11h nanga mu bayyi kërëm bayyi doom ci soxna xam nga ni lolu bëgg motax muy
12: def lool
8: bu won bëgg kon tay du jaar ni te tay ci ni fi di tax ma tardé ni ben sama xarit bo xamni man mako duggal ci maye deret muy galas job amone ben événement tay ji la fukki manam ren ji la fukki yonam yu maye deret te fukki yon yu maye deret ben bu ne maye sene ci plus de 100 postes te dañ la ben poste 100 bo maye sauver nga 3 personnes kon yakarna mom lu mu dédé sauver na 3000 personnes 3000 personnes jurom ben ñetti jooni nit sauver na len ndax xam xam yegg na fofu ndax deret du legi dañuy jël deret ji lepp xep ko ben nit ki manke deret muy xalé anemi sévère amna luñ koy defal ci deret ji ki am dom di xep di saigné lu bari amna luñ koy defal ci dérèj ki nga xamné dafa accident nga xamné dafa amé hémorragie amna luñ koy defal ci dérèj di ki nga xamné ci day def dialyse té ñun gënuñu leen ñi def dialyse yalla mo leen ko tek muy fièvre bo xamné ñun ñi ñëpp kenn ku ne mën nañ ci dal ndax ni dundé dara baaxu ci muy bouillon yi muy liñuy naan muy lu mën ti doon muy li nga xamné ci dañ koy lek suñu wërgu yaram di yaq suñu raño kenn mënu sé mucc ndax sax dur ñi exposé ci danger bop kon ñun sensibilisation bi ñuy def ni man ben borom xam xam bu mag daf ma wax ni ma mbay yeen ñi nga xam da ngeen di sensibiliser ñu may dret ni li leen war moy da ngeen na wara demat ci ñay manam professionnel yi manam suma né professionnel moy docteur yi ñu defal leen ay renforcement de capacité parce que yeenay wootu docteur yi ci mbedd mi te li ngeen di wax da ngeen dafa nek lo xam ci lolé xam la wara doon parce que ben sensibilisation bu baaxé mën na sauver jooni nit mais su boné mën na yé rayu askan da kon ñun ñi ñaanaat population Touba bi ñu xamni ay ndaw lañ bayyi suñu yitté bayyi suñu liggéey bayyi lepp bayyi suñu soxna di leen sensibiliser pour may dérèt sensibiliser leen ñi may dérèt mais day fekk tamit ñun ñi may dérèt ndax maamun mi bu fekké nek na ci kanam man maangi ci maam bu saangi ci man maangi ci 74 non maamun mi région de Diourbel bi yépp mo ci ëpp lu may dérèt mom mi di tax wax yoon bu doon poids bu doon reuy duko maye bu doon jëm duko maye mais bu doon daraja duko maye parce que dara ni mami gaay liggéey ci
13: Touba
8: liggéey Serigne Touba moy Serigne Amar Sam kon bayina fa lam fa am bayina fa daraja lepp de jëm Modou Diakhaté mi jangal katu alcorane tay su yonent bi dafa wax ni yeen ñi gën ci yeen moy ñi jang alcorane ba nopp diko jangalé mais nak da ba fofu lepp di maye deret ndax Serigne Saliou dañ won yeenama fa nekkal te waxi walu ñan ñokay deugal moy ay talibé wala ay nit ñi fi dess parce que day def yoonte bi lim fi bayi won ay wax la fi bayi won té pourtant sunna sok hadisé lañ top té bo ci deful dara rek defo farata defo sunna kon yaakarna ni ñun liñu war moy gor gorlu ci banque de sang yi ndax Serigne Touba Serigne Saliou ci bopam da ci doli waton ni dañ dem ba fuñ koy wuté ci Sénégal da na ñew Touba gi
12: da deug li
8: tay ñet ñaari hôpital yi gëna mak ci Touba ci Sénégal ñi ngi Touba té pourtant gatcha la ñu évacuer malade fenen ñu indi ko Touba mu faat ñu ne lan moko faat ñu ne manke dérèt té pourtant dé amna ay talibé dé bu doon soxla milliard ñu génné légui milliard dérèt kén duko jaay dérèt kén duko jënd dérèt du lu yo xamni ci doomu adama mën na am bi pexé ba wutal ko bopam té doomu adama amul ciobaray may ko bopam dérèt yow mi mayé mën nga ko mayé ba paré génnat ci buntu bi amaat accident légui
12: soxla ko
8: man mën na ma génnat légui soxla ko
12: kon dama ka wara maye li nga xamni mo ci gëna am solo moy ngay maye te yalla rek tax te amo malade muy volontaire comme ñun ñi def ni tay ji ni bu accident amé buru ñi tok ci bank bi koku day faap parce que ñom maye nañ seen dérèt ba bayi ko té pourtant yeen say dañ nan la say mbokk na ñew say mbokk yo da nga leen di wo ñu nan non tay dug fi genn fi dug té bo faatu wo légui sa ko ci bi daq ci kër wala rag yi daq ci kër pourtant ben mbusi dérèt biñ koy may ni doko jënd doko def dara té li ci hôpital bi di manipuler diko ci def da na ci faré lu ba 38000 wala 48000 pour dérèt di doora mëna yem parce que nit ki bu mayé rek duñ ko jël fi sa sa jox ko doom adam da nañ ko yobbu ci laboratoire réactif yi ñew ñu manipuler ko analyse de sang analyse sucre analyse ndoxum siti analyse topum siti ñu def analyse yépp ki ñi may dérèt na waat yalla ni dérèt diñ koy joxal mo gëna sell sax famuy joggé parce que bu amé ben problème rek dañ koy tour sanni kon lolu rek warna tax nit ñi am intention de maye ñu dérèt parce que dañ ci xolaale seen wërgu yaram parce que bo togué bu yag nga am sa tout moyen dem def bilan bo maye dérèt def nga sa bilan ñun ñi maye dérèt ni ñu bu tax ñun ñu goor tok lé 3 mois manam yow daf lé lér so maye dérèt ba génn rek waat nga yalla ni amo ben fièvre yow parce que da ngay daal xam la rek sa dérèt pourtant am na ño xamni ci ñi ngay dox ak jangoro te xamuñu ko dox jangoro ko xamugo lan la indi moy indi cancer yi ñi wax ni cancer du fièvre bu bess lu mu dédé amna ci nit ku fukki fat fukki at lu mu tuti tut amna ci nit ku fukki at kon boy maye dara yow lere ya gëna wër ci nit ñi parce que chaque 3 mois bu dé jigen chaque 4 mois té dara dafa am charte yo xamna ci yow lo bëgg maye bo diké bu la docteur bu xolé bo mën da maye mën la mëno maye dana la xol sa tension xolal sa poids xolal bu dé poids bu upp juroom fukki kilo do maye bu dé sa tension normalul do maye su fekke nak mang nga am juroom ben fukki at do maye kon dret ay charte la bo amé manki fukki at ak juroom ñet ne ko sa responsabilité parent nga nek mineur nga do maye kon yaakar na seunk nañ ko teunk go xamni fi amul risque ñi nga xam dañ koy deg nak nani mi ngi melni melantane bu la mat te yaakar na seigne mamu dama koy deg ci waxam sax dur mu koy wax maye dret mais tool mais ñu lay may dérèt mo met té ñun ñëpp dañ ñaan yalla wër gi ñu wër ni nañ ci sante yalla bu baaxa baax
13: ma sha Allah tawarkala señ bay mi kën mom dénga duggam bi amna solo tardé won na way mel na fayna ko retard bi bal nañ la ko kon yow fini
12: jërëjëf
13: okay ma sha Allah jërëjëf xamna dafa melni ma ngi déssé dama ci juroom ñenti minute
12: kon dama ko ci dolli rek lim wax ni ñatt comme fini mam Issa Mbacké akhlu café momit da ci japp ci ki bi
13: ma sha Allah
12: mom xamna ko mam Issa même bu dikul maye sax day wax talibem yep na ñew maye ba nopi tangalal ñu café buñu amé journée ñun ben dong lañuy joy nim ko joyé dong lañuy joy moy pourquoi pas autorité man mara yi xeyna sax xeyna mënuma wax ak ñom mom kilifa la comme ñom parce que jaxaté la sante mbokum Seydou Abdoulaye la bu ko waxé war nako wax wante dama ni ñi nga xamni fi dañu nekk ci dëkk bi di liggéey commerçant yi daan doolé ñi nga xamni fi xaalif mo leen indi ci dëkk bi wala ku fièvre bëgg dem hôpital nañ xamni amna lo xamni fi mën nañ ci liggéeyal yalla
13: machallah
12: tay ji ni buñu gennon rek bu ki bu yëru auto ñun ñi dañuy lijeenti ay pass di koloko la di dem té tay ji ni kenn amul benn moy boy ki té chaque année ba yagga yag amna ño xamni fi nek nañ fi bëgg nekk député ñew nañ fi digñu fi auto digñu fi lu né naan ñu and bes dina ci japp ba fures dal xëdël té tay ji né il est temps ñu xamni association bu nit di jappalé pourtant buñ di ko di tagu savoir fi légui ñu jox leen centaine de mille buñ tagon di waya wayan fi légui ñu may leen xaalif mais dañ ni dañoo bëgg sauver ñu teud ci l'hôpital ñu teud ci l'hôpital du samay mbokk du mbokk ki nga xamni dañ ko évacuer mu ñew Touba xamu fi kenn bu wowe mbokkam ña nga daara wala ña nga lingueur duñu mëna ñew ñun ñoy wolbeutiku may len dret mais nañ bëgg ñu jappalé ñu jappalé gi moy ñuy sensibiliser ku ci am talibé nga sensibiliser ku ci am association nga sensibiliser ku ci am ak courrier muy savoir yi muy garu tiere muy ku man ci doon niko pap sek di défé nga organiser do de sang sang lu mu am du doy fim toll ni téméré mbuss bu amu hôpital ci ben suba bu ngone mu jeex té nit ñi ma liñ wax demande bi gëna la demande est forte liñuy soxla liñ bëgg liñuy soxla sax matayu ko kon nga fi Daniel cadeau yi bop rek
14: machallah
13: jerejeufati jerejeuf señ bay xamna ni nga jere moy soxna
15: Cheikh FM
13: so jeng ma jox la moy president wa mom jëlone na jël na jëlat dama bëggone kay fi ñu def tour de table bi so defé so dama bu sañu ñu bu ji ak taggo bi so defé ma jox gañu da mel 23 heures lay mu jox so dama bu so man nga jël ki bi so defé yeen cadeau ngay taggo
14: manam limay taggo rek moy di soñat jigen ni soñat jigen ni soñat goor ñe di soñal ñep surtout ma ñun jigen ni ndax li ñuy joxe ñun ñokay gëna soxla jigen ni kon ma ngi lancer message sama mbokk jigen ñepp ñu jaaju wat di may aider rek ñu jaaju wat di may aider rek muy ñi nga xamne dañoo nekk ci mbotaay yi ñi nga xamne dañoo yor association ci koñ yi ak lu mëna doon ñu sensibiliser nit ñi ñuy organiser ay don de sang bu fekke mënu ñu ko organiser ku organiser ñu dem
13: ñu jappé
14: maye ji ndax maye bet doon lu xamne day force ndax so démé buñ xolé xamna yow mëno maye do maye tay da nga xamalé sa jangora xam sa état de santé fan la toll kon ma ngi mobiliser wa ñepp rek di sante sama mbokk jigen ñi nga xamne ñom la bay fofu muy wa association bi nga xamne ño bokku and bes muy soxna ndumbe gadjaga soxna kuna job soxna gona gi job deet wa manam ñepp rek wa jigen ni and bes yépp ma ngi leni soñu wa na ñepp anando nañu jappé won ñu gëna japp ndax ñomit ay jambar lañ machallah ay jambar lañ duñ delu ginaaw ben yoon kon nañ gor gor lu waat jaaju waat ta xamne li ñu commencé jaayante la jëfta yalla tax
13: jërëjëf
14: waaw nañ gëna jaayante bu baax rek contane na bu baax
13: jërëjëf
14: di sante sama mbokk ngembe mi seigne ahmadou dieng machallah contane nañ bu baax ci invitation bi wax deug yalla acte bi rafet na lol amna solo di ñaan sa borom gëna guddal fan wi ba lepp gëna yamb di sante seigne modou mamour sambu ak seigne modou jaxate mi nga xamne ñom la bokal émission bi ak seigne mbay diop di sante ñepp rek
15: wa
14: alès gep touba lo amdi mustapha ñepp daal ñi ñew ak ñi ñewut ñepp rek ñi ngi leen sante di leen gëreem ma sha Allah
13: jërëjëf ma sha Allah soxna mam bu so jeng seigne mamoun ma jox la su ko defé seigne khadi seigne modou mom mo ubbi won ma bak mu mujjé wat quoi bismillah
16: kon di xay dañu sante bu baax baax rek jital fi tamal suñu carte ma ñaan seigne mustapha mu yag fi de wer ak seigne cheikh seigne aliou suñu borom gën ko fa yagal ba li nga xamné def nako moy ndariñ askar suñu borom gën ko man lo baax baax waye di tamalé ci neub tamit baye amul jak mi nga xamné moñu may émission bi ak seigne ablaye sam ñu xamné tamit émission bi amul lén lo xamné laaj nañu ko dañ ñu ko ci laaj ya émission radio kenn ko xamné lu sét la kon nak yaakaara ñu wax rek yalla japp nañ ci kon nak ñuy ñaan suñu borom mi nga xamné mo tax ñuy jëf yalla leen fay lu kawé seigne jottu barké
13: seul amin barké seigne
16: xamné dal seen fay ñun amuñu ko suñu borom ko kon fay gi gëndal yalla ne ko yalla fay ci
13: bor
16: amin man ñu ñu deglu suñu cadeau ñepp tamit lepp lo xamne da nga na ci ñi leen ko jéggul yu dem suñu borom li ci ñu sante ko suñu borom fi sante ñepp di gërëm ñepp siar suñu moru jaxade suñu bay job soxna mam bousa ak kep ko xamne tam ya nga deglu suñu cadeau ak suñu touba lo mu woté ak mbolem ko woté ak ñi bëgg ko woté ak ñi woté ak ñi wëtu ñepp dal ba ci bay ciarno fall ñom ñepp ñi ngi leen baye xel ci ablahi mbay di ñaan yalla ñu yalla defal tawfiq suñu touba
13: amin jërëjëf ma sha Allah suñu mam tarkala seigne modou jaxate bismillah
17: seigne ahmadou dieng abibou jere jeuf xana tiant mom dañ wax ne bu man na am fum tambule way mun tam fum yem dañ wax ne bo xese na santana yit manam ñaan rek ci top seigne cheikh aliou ak mbollem njabotu keur gi neñu seigne mourtala daana wax ne bo de ñaan yalla bu ko jabutul ndax bo jabuto ju fatte neena dang koy ñaan xol bu sedd neena bu sa xol sedde sa aaju fajuna fajuna alakhirah
13: way
17: seigne cheikh ali yalla nako yalla moy xol bu sedd ak jabutu keur gi yeb bo le ñi nga xamanteni yene nan ko jam ak mu yere len ko
13: ndeesat tarkal
17: waye nak di sante sama mbokk seigne daara yi te di len soñi xamne ci liggey bi la bok waye di soñi sama mbukki serigne yi nga xamanteni duñu serigne dara ay cheikh serigne touba la ñu xamne ñom ma ak ñom ño bokk waar yi waye ma di leen soñi ndax ma ngi ci waar yi waye buma sañon bari ci ay mbokk ak andano nak te ñom it ñom dong ñoko wara doon keneen wuru ko doon di sante touba lo bu baax nak ci taxaway bi ndax ci membre and bes yi la mo nek secrétaire général bi am ligue mo xamna am na ci taxaway bu mon seuk di sante amdi mustapha mom xamna ne woti wut waye leer na ma nañ na manam ma ngay tewlu leen def waye di beralu cyant nak ku ni wax assane tiam nga xamne buñ amé réunion touba jurbel lay jogé te musta manki ben réunion te musta ñu ñew te fekk ñuko fi ne def réunion di beral cyant yi baye cierno sec mom mi nga xamne moy jité andu bes national bu sénégal bi yépp moko jité man ci sonu lool tay li ni wax mu ñakk moy lool yi ndaysan yalla nako yalla doole taxaw ta dooliko sam soxna ummi job mi soxna mambuso mi doon wax ñi ngi koy jotali nuyoob soxna mambuso di teje nuyoob bi nak ki nga xamanteni kenn ku nekk ci ñun fus la ko tegaloon ne la kay ñu wéccé lako ak lu mëna doon doko wéccé kenn muy cheikh mohammedul muntaha dama leen di wax ne leen kilifa gu mat kilifa la ku ne lu neex la yit muy sa kilifa ndax kilifa go bu sa xel mëna dem ci adina bi bu neela mo jité nangam ñu ne la kay ñu wéccé lako ak mom sa xel ba lamuy japp moy bala nga salam ñu tontu moy da ngay bañ kon moy kilifa gu mat kilifa la mbacke ñi ngi lay ñaanal nga yagg fi tam ak wër ba liggéey bi nga sumbu sun borom katana la ci barke sa mam ju bax ju tedd je muy cheikhna ahmad al qadim ba nga yegalé ko jere ngeen def yalla na yalla dol leen jam ak sutura ak xewal ci barke cheikh al qadim
3: jere jef ma sha Allah jere jef serigne modou jaxate serigne mamou sambu jere jef serigne bay job serigne mambuso jeng ma sha Allah mbokk yi ak ñi envoyé message ñom ñep ñi leen sante bax bax di leen gërëm serigne cheikh lomaré wax na ko ba nga ci diwan bu luga jambar la ko bax la ñukay gërëm bu bax bax c'est bu sey cham ñom serigne imam ñang ñom ñep c'est blaye sambu ñom ñi nekkon ci technique bi ay dafa melni serigne moussa ñass mi ngi won ci wet gi ñom ñep ñi leen di ziaré bax di ziaré technicien fuñu man ak serigne mamou sa tarkala mom ñi tarkala ku yarul ta bax lol abou talibé nga xam fofu ci bërepp bu sel ba gori te fonk bërepp ci tiwa bi lol juma ji kon donc mi ngi nonu kon mbokki dal association bi lèr na liñ fex ni lu lèr nañu la liguey Serigne Touba nak mom ab mouride du wacc mok sa sonné ba kër ak moy dug rek ci bir bammel te Serigne Touba te yakar na fer ñu jëm dara du fa day kon mi ngi non ñi nga
15: xamné
3: dik nañ leen luñu wara defit ci alal dañ xamné le Serigne Sali waxat ak néna bir sa bir ba bu mu la yittel na la bir ba la yittel bir ba le nak ñu yitté moy yu melni rek fo gis lu bax rek def ci la nga mëna ngir jëmmi yalla kon ñu ci wo ñep ci ñu taxaw ci bu baax baax di santat baax di leen joxat dig dajé suba bu soobé yalla bank ram émission fatli ci soir bo xamné mom lañ waxtané magni fassiyé nañ waxtané serigne cheikh beccio ciour mom serigne saliw kon nako ñep wajal suñu borom yi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamné duñu del jamm ak wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
18: dama perte ti na ci ak perte ci am